0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite jun se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

Radio Jehona. The number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Varza Gjelmota, si më keni një sot? A më keni një mirë?
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroh pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gjej rastin dhe njëherë të përshëndes përzemërsisht protestën qytetar rinore më madhështoren që ka njohur Shqipëria në historinë e vetë. Dhe të ftoj të gjithë antarët, mbështetësit e Partisë Demokratike, se sot vendi tyre është në atë protest të falënderoj me mirënjohje. Çdo njeri që kontribon në atë protest. Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrimet tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Shpërfillje absolute, anatemim me të gjitha format, nga agjentur e huaj, tek lëvizje fashiste, protestës më paqësore, më qytetare që ka njohur Shqipëria ndonjëherë. Me asgjë nuk do mund të ndaloj atë protest, me asgjë nuk do mund të parandaloj fundin e tij të shpejt. Unë jam besimplot se protesta rinore qytetare do të triumfoj. Vlerësoj çdo zë kundër Edi Ramës dhe në mbështetje të protestës. Unë rikujtoj këtu shqiptarët se një zgjidhje plotësisht e mundshme do të ishte dhe është, në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, si që kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Rama. Jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qofë se të mbanë, Hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion. Sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të vjerësh një mashtrim. Urdhro, urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani betohesh nga atje që unë s'kam udhëtu kur me paratë të shtetit, me udhëtime private. Na nxirr pak faturat 200 apo 300 mijë euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt. Në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuaj pak. Është lehtë të përdorësh shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh më i besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzosh se ke transportuar para. Ka të tjerë që thonë drogë, nuk e them dot, nuk i kam fatet. Për para po, të sfidoj, urdhro, të krijojmë komisionin, që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjurë, gangsteri, se unë i tjil e atil s'ka mutu në njëherë me paratë, po avionin, me qëfar parash e ke paguati? Në një kokur, kancelari Austris, në udhëtime zyrtare, udhëton të tani nuk e di, së mund të themë po për para, udhëton të me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë e shumë herë, me i pasur dhe me tarra ndër me të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krimi komisionit do të mundëson të transparencën e plot para shqiptarve. Së fundi, vazhdoj me Lubi Balukun.
1: Një detyrë morale për gjithë shqiptarët për me kujtu atë terror të tmerrshëm. Por rasti i vramëve në kufi është një moment tjetër, tragik, sepse vërtetohet për shëri trastia e komunistave të qajkohet të nverit, pasu si tira mizalis, i cili qiti ligjin që kalimi kufinit është nuk kam më faj. Trasti i kërshia dheut, pra do të ishe dënu me 2-3 muaj, po themi, heqilirie, nga në tjetër vrau 63 persona në kufi. Për koincidencë, sot kjo protest merë një vlerë më të madhe, sepse jemi në pragun e protestave që i rinia shqiptare, brezi i ri shqiptarë, është të zhvillu për dit në Tiran për më nëshu këtë sistem të korruptun me cilët sot po jetojnë shqiptarë. Dhe kjo protesta e jonë që bëhet para këtyne hekurave që i kanë vënë këtu për para memorialit të regon që liria nuk fitohet kollaj, po liria kërkon forës, kërkon vullnet, kërkon kamullje gjë për cilët unë personalisht jam optimist që brezi i ri shqiptar do të ndërtojë të ardhmen e tij.
5: Unë më ndjeva shumë sa ti po lota, dhe thash, shqyr, i pas ka halo, të rima, i dalin zëtë zanit vetë, shoda dhe Shqipnia, dhe shumë shpeta të re në rojt sistemi.
6: Sof në Tiranë që vinë të ri, vinë nga jashtë, po flasin, po kërkojnë Shqipërinë e tyne, ata kanë ikë nga halli, nuk kanë ikë nga qefi, i shalët kërën të gjithë, i shalët kjo shkodë këto të mushet papë, si që ka kënë dikur, kemi kënë dvafë, po ka kënë pjaca plotë, sot vetëm ka të hujë më shumë se sa Shqiptarë. Të parë ta ne kanë la me gjakë këtë vend, ne po e bërkëtisim, ne po e shesim, ne po e falim, pa një farmë nëre, ne po edhim poshtë për ndit të njëzit tanë.
7: Allah e bjerama, me klonin e ti, super almiki betumi popullë Shqiptarë i Shkodrës. Kultura shkodrone ju erëson sytë komunistave, ultra komunistave. Në pete lejnë, ambasadores amerikane i bana i këtë pytje, zoj ambasadore. Kur dhe të bim dite që në Shqipërit shkullën rrajt e komunizmit i herë për gjithmonë, në pa u kështu, edhe mu helë kështu në përqafaj, nuk në lapë përgjizje.
8: Kjo ditë do të ishte një simbol apo një mesaj për të gjithë të rritë e Shqipërisë. Sot rinia nuk ka nevoj që shkojnë në përkufi, nuk ka nevoj të rezikojnë jetën, por ata kanë mundësi që me frymën e tyne, me energjitë e tyne, të nikojnë në përmysjen e rezimit dhe të luftojnë me forcë, nëse për fatin e mirë janë dhe të arsimum, se nuk janë si rrëdhë viteve 90, të sigurojnë të ardhmen e tyne dhe të brezave që vinë këto. Të mos menojnë që të marrin valigjet, sa po të marrojnë studimet e tikun, sepse ky është një vend i cili ka shumë mundësi që të bëhet dhe të bëhet një vend i lumtur, jo të mjetojnë, po një vend i lumtur.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
9: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëso këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos i jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Kötu Radyo Yahoo'dan.

Gjatë historisë njerëzore ka ndodhur shumë ngjarje kritike. Tani ne do të vëzhgojmë njërën prej tyre. Disa njerëz e quajnë atë globalizim ose epoka e informacionit. Analizat të tilla janë të sakta, por ekziston një zhvillim tjetër shumë herë më i rëndësishëm se këto. Megjithëse shumë njerëz janë ende të papërgjegjshëm, gjatë 25 viteve të fundit ka ndodhur një ndryshim i madh në fushën e shkencës dhe të filozofisë. Ateizmi, i cili ndikoi kaq shumë në botën e shkencës dhe të mendimit, tani po i nënshtrohet një rrënimi të plot. Rrënimi i ateizmit. Ateizmi, me fjalë të tjera, mohimi i Zotit, ka ekzistuar që në kohët e hershme. Lindja e vërtet e kësaj ideologjie lindi me një sër mendimtarësh të shekullit të 18, të cilët ju kundërvun fesë. Materialisti si Denis Diderot, Baron d'Holba dhe David Hume pohuan se nuk ekziston ndonjë botë tjetër jashtë materjes sonë. Ateizmi filloi të përhapej më së shumti në shekullin e 19. Mendimtarë si Feuerbach, Marxi, Hegeli, Nietzsche, Durkheim dhe Freudi zbatuan idetë ateiste në njësër fusha të shkencës dhe filozofisë. Por ndihma më e madhe e ateizmit erdhi nga Charles Darwini, i cili mohoi krijimin, duke e zëvendësuar atë me teorinë e evolucionit. Pyetja se si qenjet e gjalla erdhën në jetë, të cilës ateistët ishin të paaftë përgjigjeshin prej shekujsh, darvinizmi i dha një të ashtuquajtur përgjigje shkencore. Ai pohoi se në natyrë gjendet një mekanizëm që i dha jetë materjes së pajetë dhe më pas prodhoi me miliona qenje të gjalla të llojeve të ndryshme. Njerëzit që i besuan këtij mashtrimi ishin të shumë. Në fund të shekullit 19, ateizmi kishte ngritur një pikpamje botërore, me anë të së cilës ateistët besonin se shpjegohej çdo gjë. Ata e mohuan se gjithësia është krijuar dhe thanë se ka ekzistuar për herë dhe nuk ka pasur një fillim. Ata mendonin se rregulli dhe ekuilibri që gjendej në gjithësi janë rrjedhim i rastësisë dhe në të nuk kishte asnjë qëllim. Ata mendonin se darvinizmi kishte arritur të sqaronte ardhjen në jetë të njerëzit dhe të gjithë qenieve të gjalla. Por secila nga këto pikpamje u rrëzua me zbulime të mëdha shkencore, politike e sociologjike të shekullit të 20. Zbulimet në një numër të madh fushash, nga astronomia te biologjia, nga filozofia tek etika shoqërore, i shembën plotësisht idetë më themelore të ateizmit. Në librin e tij, Zoti, dëshmia, pajtimi i besimit dhe i arsyes në botën postsekulare, botuar në vitin 1997, shkencëtari i mirënjohur amerikan Patrick Lin na sjell shqyrtimet e mëposhtme. Dy dekadat e shkuara kanë rrëzuar pothuajse të gjithë mendimet dhe parashikimet më të rëndësishme të një brezi të hershëm mendimtarësh ateist lidhur me çështjen e Zotit. Përgjatë një periudhe shekullore debati të madh mes besimit dhe shkencës, gjithçka është përmbysur thuajse krejtësisht. Sot të dhënat konkrete kthehen fuqishëm në drejtim të hipotezës së Zotit. Kozmologjia, zbulimi i krijimit. Goditja e parë që ndeshi ateizmi nga shkenca e shekullit të 20 erdhi nga fusha e kozmologjisë. Besimi se gjithësia ka ekzistuar gjithmonë u rrëzua dhe të dhënat shkencore treguan se universi ka pasur me të vërtet një fillim. Me fjalë të tjera, është i krijuar. Ideja e një universi të pafillimt dhe të pafund u hodh për herë të parë nga filozofët ateistë të Greqisë së Lashtë. I pari që e mbështeti këtë ide në epokën e re ishte filozofi i njohur i shekullit të 18, Immanuel Kant. Kant i pohoi se gjithësia ka ekzistuar për herë dhe se të gjithë mundësitë mund të ndodhin me zgjerimin e pafundëm të kohës. Në shekullin e 19, pikpamja se gjithësia nuk kishte fillim dhe se nuk kishte ndonjë çast krijimi u pranua plotësisht. Megjithatë, shkenca shumë shpejt do të provonte se universi kishte një fillim. Kjo provë erdhi nga teoria e Big Bang.

Teoria Big Bang ishte rrjedhimi i njësër zbulimesh. Në vitin 1929, astronomi amerikan Edwin Hubble zbuloi se galaktikat në univers largoheshin vazhdimisht nga njëra tjetra. Kjo nuk kuptonte se universi zgjeroi vazhdimisht. Nëse rrjedha e kohës në një univers që zgjeroi do të kthehej mbrapa, atëherë do të dilte se i gjithë universi ka ardhur nga një pikë vetme. Astronomët e panë se u përballën me një situatë metafizike, në të cilën kjo pikë vetme zotëronte gravitet të pafundëm me vëllim zero. Lënda dhe koha dolën me një shpërthim nga kjo pikë vogël e pafundme. Por ta thonë më ndryshe, gjithësia u krijua nga asgjëja. Megjithse teoria e Big Bang-ut i shqetësoi materialistët, ajo filloi të mbështetej nga zbulime konkrete shkencore. Gjatë vëzhgimeve të tyre në vitet 1960, dy shkencëtarët Arno Penzias dhe Robert Wilson zbuluan gjurmë radioaktive të lënë pas nga ky shpërthim. E njëjta gjë u vërtetua në vitet 1990 me nivelet e rrëzatimit të kapura nga sateliti Cosmic Background Explorer. Sot ateistët janë zënë ngushtë nga këto zbulime shkencore. Një shembull i reagimit ateist të Big Bang-ut u shfaq në një artikull në vitin 1989, të shkruar nga John Maddox, redaktori i revistës shkencore Nature, e cila ishte një ndër botimet shkencore më të njohura materialiste. Në atë artikull, të titulluar Poshtë Big Bang, Maddox i shkruante se Big Bang-u është i papranueshëm nga pikpamja filozofike, sepse ata që mbështetnin krijimin dhe bindje të tjera të ngjashme gjejnë justifikim të plot në doktrinën e Big Bang-ut. Ai gjithashtu parashikoi se Big Bang vështirë se do të kapërcej 10 vjeçarin e ardhshëm, por megjithatë, me gjithë pohimet optimiste të Maddox, teoria Big Bang u rrit të u forcua mëtej dhe gjithmonë më shumë. Zbulime pohuan se gjithësia ka pasur një çast krijimi. E vërteta ku arriti astronomia bashkohore është kjo. Lënda dhe koha erdhën në ekzistencë nga një krijues me fuqi të pafundme dhe nuk kufizohet nga asnjëra prej tyre. Krijuesi i gjithësisë ku ne jetojmë është Zoti, sunduesi i të gjitha botrave. Fizika dhe astronomia, rrëzimi i idesë së një universi të rastësishëm. Një tjetër dogmë ateiste e shkatëruar nga zbulimet astronomike të shekullit të 20 është ajo e një universi të rastësishëm. Pohimi se lënda në gjithësi, trupat qellor dhe ligjet që i rregullojnë ato u shfaqën rastësisht dhe pa ndonjë qëllim, u rrëzua në mënyrën më të jashtëzakonshme. Ishin vitet 1970, ku shkencëtarët për herë të parë zbuluan se të gjithë ekuilibrat fizike që gjenden në gjithësi janë përshtatur në mënyrën më të ndjeshme për të bërë të mundur jetën në tokë. Me thellimin e zbulimeve, u pa se ligjet fizike, kimike dhe biologjike në univers, forcat bazë si graviteti dhe elektromagnetizmi, si dhe struktura e elementeve, janë përshtatur në formën më të përkryer për të siguruar jetën e qenieve të gjalla. Le të shohim tani disa nga këta shembuj. Parametra jashtëzakonisht të sakt vijnë re që në hapat e para të zgjerimit të universit, që nënkuptohet forcën shpërthyese të Big Bang-ut. Sipas për llogaritjeve të shkencëtarëve, nëse shkalla e zgjerimit do ndryshonte nga vlera e saj e vërtet, me më shumë se 1 miliardën e miliardit, atëherë universi ose do të shkatërrohej përpara se të arrinte madhësinë e tij të tanishme, ose gjithçka do të ishte përhapur në drejtime të pacaktuara, pa mundur të bashkohej asnjëherë. Thënë ndryshe, që në hapat e para të ekzistencës së gjithësisë, vihet re një përllogaritje paramenduar me një saktësi sa 1 miliarda e miliardit. Kjo padyshim që nuk është rastësi. Forcat fizike si graviteti, elektromagnetizmi janë në nivelet e nevojshme për lindjen e një universi kaq të rregullt dhe për ekzistencën e jetës. Edhe luhatjet më të papërfillshme në këto forca, për shembull, ndryshimet vetëm me 1 miliardën e 1 miliarde të miliardave, do të kishte shkaktuar që universi të mos ishte asgjë më shumë se një re rrezatimi ose hidrogjeni. Për pasoj, sistemi yndjellor, planetet dhe toka nuk do të ekzistonin. Si të gjitha imtësitë në gjithësi, sistemi yndjellor është krijuar në baraspeshën më delikate. Madhësia e diellit, gjatësia e valve të rrezës së tij,
dhe lartësia e tij nga toka janë të gjitha në nivele të përshtatshme për të mbështetur jetën në tokë. Dëmtimi më i vogël i këtyre ekuilibrave do ta shkatronte menjëherë jetën në tokë. Mënyra se si atmosfera e tokës përmban gazet e nevojshme që e lejojnë frymarrjen ose fusha magnetike e tokës, e cila i është përshtatur në mënyrën më të përsosur jetës njerëzore, janë dy shembuj të rëndësishëm të këtyre baraspeshave delikate. Gjithashtu edhe uji, i cili mbulon 3/4 në sipërfaqes së planetit tonë, është projektuar me të gjitha cilësitë e duhura që mundsojnë jetën në tokë. Më interesantja është se shumica e shkencëtarëve që zbuluan këtë të vërtetë ishin materialistë dhe nuk kishin ndonjë dëshirë për të arritur në përfundime të tilla. Në librin e tij, Universi Simbiotik, astronomi amerikan George Gristin e pohon këtë fakt me këto fjalë: "Tek i vëzhgojmë të gjithë këto prova, mendja më shkon me këmbngulje tek ideja se një forcë mbinatyrshme duhet të jetë përfshirë në këtë mes. A është e mundur që pa pritur dhe pa dashur të kemi hasur në provën shkencore të ekzistencës së një qenie të mbifuqishme?" Në librin e tij të vitit 1998, Fati i Natyrës, shfaq qëllimet dhe ligjet e biologjisë në gjithësi, biologu i mirë njohur molekular Mike Denton, duke bërë komentin e mëposhtëm: "Tabloja e re që është shfaqur në astronominë e shekullit të 20 paraqet një sfidë dramatike ndaj hamendjeve që mbizotrojnë në qarqet shkencore. Të katër shekujve më parë, se jeta është një dukuri periferike dhe krejtësisht e paparashikuar në jetën kozmike. Me pak fjalë, koncepti një universi të rastësishëm dhe baza themelore e ateizmit është shembur plotësisht. Natyra mashtruese e këtij koncepti është shpallur në Kur'an para 14 shekujsh." Ne nuk i krijuam tokën, qiejt dhe çka mes tyre pa ndonjë qëllim. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë. Shkencat natyrore. Fitorja e projektimit inteligjent. Themeli më i shëndosh i ateizmit, i cili arriti kulmin në shekullin e 19, ishte teoria evolucioniste e Darwinit. Ai pohoi se prejardhja e njeriu dhe gjithë qenieve të tjera të gjalla mund të shpjegohej me anën e mekanizmave të pajetë të natyrës. Në këtë mënyrë, ai solli një sqarim të rrem për zanafillën e jetës, që ateistët për vite me radhë kishin qenë të paaftë ta sqaronin. Në të vërtetë, ateistët e asaj kohe përqafuan menjëherë teorinë e Darwinit. Duke filluar me Marxin dhe Engelsin, mendimtarët ateistë të kohës e cilësuan këtë teori si zemrën e filozofisë së tyre. Megjithatë, kjo mbështetje kaq e fuqishme ateizmit u rrëzua me zbulimet shkencore të shekullit të 20. Të dhënat e zbuluara nga degë të ndryshme të shkencës si paleontologjia, biokimia, anatomia dhe gjenetika i dhanë goditje të rënd teorisë e evolucionit në një sër drejtimesh. Darwini kishte pohuar se të gjitha qenjet e gjalla kishin ardhur nga një paraardhës i vetëm, i cili kishte kaluar nga njëri lloj në tjetrin në një seri shëndërrimesh të vogla, por të vazhdueshme. Ai shpresonte se fosilet do të shërbenin si të dhëna për të mbështetur atë që ai pohonte. Por të gjitha kërkimet rreth fosileve gjatë gjithë shekullit 20 paraqiten një tablo krejt të ndryshme. Gjatë këtyre kërkimeve nuk u zbulua asnjë lloj gjallëse e ndërmjetme që mbështeste teorinë e Darwinit. Për shembull, dukuria e njohur si shpërthimi kambrian është tejet e mjaftueshme për të arrëzuar këtë teori. Pothuaj se të gjithë llojet bazë të botës shtazore u shfaqën menjëherë në atë periudhë të hershme gjeologjike. Qeniet e gjalla të klasave të ndryshme, siç janë butakët, vertebrorët, aktrobotët dhe eknodermet, me karakteristikat e tyre të ndryshme fizike, u shfaqën të gjitha menjëherë me organet dhe sistemet e tyre jashtëzakonisht të ndërlikuara. Kjo e vërtet që del nga zbulimet fosile e shkatorron teorinë e evolucionit dhe përveç kësaj, përbën provë për krijimin. Evolucioni u pohua në kushtet e nivelit të ulët të shkencës së shekullit të 19, ndërsa zbulimet e shekullit të 20 e rrëzuan atë. Dekada vëzhgimesh në lloje të ndryshme kafshësh dhe bimësh treguan se ndryshimet mes qenieve asnjëherë nuk i kanë kaluar kufit e tyre gjenetik të veçantë. Gjithashtu, eksperimentet gjenetike treguan se mutacionet që Darwini konsideronte si një mekanizëm evolutiv
asnjëherë nuk mund të shtonin një informacion të ri gjenetik tek qenjet e gjalla, por përkundrazi kanë gjithmonë ndikim të dëmshëm. Sipas Darwinit, jeta në tokë duhet të ketë filluar nga materia e pajetë. Po si lindi qenia e parë gjallë? Darwini dështoi në zgjidhjen e kësaj çështje, duke kënaqur veten me mendimin se qeliza e parë duhet të jetë krijuar lehtësisht në ujërat e ngrohta të një pellgu të vogël. Biologët evolucionistë që provuan të mbushnin këtë boshllëk të darwinizmit, dolën tepër të zhgënjur. Të gjitha vëzhgimet dhe eksperimentet treguan se ishte e pamundur që një qelizë gjallë të dilte nga materia e pajetë. Më pas në gjysmën e dytë të shekullit të 20, shkencëtarët bën edhe një zbulim tjetër të ri. Jeta dhe veçanërisht qeliza me organele tepër të ndërlikuara brenda saj ka një ndërtim jashtëzakonisht të ndërlikuar. Sy tan, me të cilët nuk mund të krahasohet as kamera më e zhvilluar, krahët e zogjve të cilët frymëzuan teknologjinë aeronautike, sistemi ndërlikuar dhe i ndërvarur brenda qelizave, të dhënat marramëndese që përmban ADN-ja, të gjitha këto janë shembuj krejt të qartë të një projektimi të përsosur. Ata gjithashtu e lënë pa shpresë teorinë e Darwinit, e cila e sheh jetën si rrjedhim të një rastësie të verbër. Këto të vërteta shkencore të fundit të shekullit të 20 e zun ngushtë darwinizmin. Shkencëtarët në shumë shtete perëndimore, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kundërshtuan krejtësisht teorinë e Darwinit, duke e mbështetur teorinë e projektimit inteligjent. Arsyeja për këtë është se të vërtetat shkencore tregojnë se jeta u shfaq pas një projektimi dhe jo nga rastësia. Psikologji, disfata freudiste. Psikologu austriak Sigmund Freud në shekullin e 19 përfaqësonte dogmën ateiste në fushën e psikologjisë. Freudi parashtroi një teori psikologjike që mohoi ekzistencën e shpirtit dhe u përpoq të shpjegonte betejën e brendshme të njerëzit me anë të impulseve seksuale. Freudi mendonte se kështu kishte shpjeguar origjinën e problemeve psikologjike, por edhe kjo nxorri probleme të reja. Kjo doktrinë, e cila e përshkrua njeriun si një lloj kafshe që ekziston vetëm për të kënaqur dëshirat e tij egoiste, në të vërtetë rriti vetmin, frikën dhe dëshpërimin tek njerëzit, duke goditur vlerat shpirtërore. Burimet e piktorëve dhe artistëve të ndikuar nga Freudi paraqesin botën e errët të atyre mësimeve. Sulmin kryesor Freudi ia drejtoi besimit. Në librin e tij E ardhmja e një iluzioni, botuar në vitin 1927, ai pohoi se besimi fetar ishte një lloj sëmundje mendore dhe pohoi se me zhvillimin e njeriu, besimet fetare do të zhdukeshin. Ashtu si Freudi, psikologë të tjerë të famshëm të shekullit të 20 ishin ateistë të flakt. Banu Skinner dhe Albert Ellis, përkatësisht themelues të shkollës behavioriste dhe të terapisë racionale emotive, ishin ndër ateistët më të njohur. Si rezultat, psikologjia u bë tokë pjellore e ateizmit. Anketimin e vitit 1972, me antarët e shoqatës psikologjike amerikane, u tregua se vetëm 1.1% e psikologëve në vend kishin një besim fetar, por gabimi më i madh në të cilin kishte rënë shumica e psikologëve u demaskua nga vetë kërkimet e tyre. Këto kërkime nxorrën në pas se teoria freudiste në veçanti nuk kishte baza shkencore dhe u bë gjithashtu e ditur se ndryshe nga sa pretendonte Freudi dhe disa teoricien psikolog, besimi fetar është themeli i shëndetit psiqik. Shkencëtari amerikan Patrick Lynn i përmbledh kështu këto zhvillime të rëndësishme. Kërkimet shkencore në psikologji në 25 vitet e fundit kanë treguar se besimi fetar jo vetëm që nuk është neuroz apo burim neuroze, si që pohonte Freudi në disiplinat e ti, por është elementi i lidhur më ngusht me gjithë shëndetin psiqik dhe lumturin. Studimet e shumta njëri pas tjetrit kanë treguar lidhjet e fuqishme mes besimit dhe praktikës fetare në njërën anë dhe sjelljeve të shëndetshme ndaj sjelljeve të tilla, si që janë vetvrasja, alkoli, droga, divorci dhe depresioni në anën tjetër. Me fjalë të tjera, ateizmi po përjetonte një disfat të tmerrshme në lëmin e psikologjisë. Rrëzimi i ideologjive ateiste.
Rrëzimi i ateizmit në shekullin e 20 ndikon në etikën politike dhe shoqërore, si dhe në deg të ndryshme të shkencës. Por mbysja e komunizmit është një ndër shembujt më të rëndësishëm të saj. Komunizmi ishte rrjedhimi më i madh politik i devijimit ateist të shekullit.

Risa kjo u kthye në genocid. Sistemi gjakatar ateist u shemb në një mënyrë mahnitse në fund të viteve 1980, dhe ai që po shembej në të vërtet ishte vet ateizmi. Patrick Lin shkruan kështu: ndërsa historianët thellohen në rrethanat e rënjes së ateizmit, bëhet gjithmonë më e qartë se vet elita sovjetike ishte në agoninë e një krize besimi ateiste, duke jetuar nën një ideologji ateiste. Sistemi sovjetik përjetoi një demoralizim rrënjësor në çdo aspekt të tij. Njerëzit, duke përfshirë edhe elitën udhëheqëse, humbën çdo ndjesi të moralit dhe të shpresës. Një ndër shenjat më interesante të krizës së besimit ateist në sistemin sovjetik ishin reformat që deshi të vinte në jetë Mikhail Gorbachev sapo erdhi në fuqi. Gorbachev u përpoq të bënte një numër reformash, si në çështjet morale, ashtu edhe në ato ekonomike. Ai filloi me luftën kundër alkoolizmit. Për një kohë ai përdori konceptet marksiste-leniniste me qëllim që të rriste moralin e shoqërisë, por duke parë se ato nuk shërbyen për asgjë, në vitet e fundit të regjimit, ai filloi të fliste për Zotin në fjalimet e tij. Megjithse vetë ishte ateist, por edhe këto fjalë të pasinqerta nuk shërbyen për asgjë dhe kriza e besimit në shoqërinë sovjetike vazhdoi të rritej. Rezultati ishte shëmbja e papritur e perandorisë gjigande sovjetike. Komunizmi nuk ishte i vetëm në shekullin e 20. Fashizmi, një tjetër pjell filozofie ateiste të shekullit të 19, u rrëzua gjithashtu. Fashizmi ishte një filozofi që mund të shihet si sinteza ateizmit dhe paganizmit. Nietzsche, i pranuar nga shumë kush si themeluesi ideologjik i fashizmit, himnizoi paganizmi, ngoditi ashpër fetë dhe madje përshkroi veten si antikrishti. Nietzsche dhe Martin Heidegger, një ndër dishepujt e tij, ishin një nga burimet kryesore të frymëzimit për Gjermaninë naziste. Filozofia e këtyre mendimtarve ateist, që hymnizonte dhunën, solli barbarinë të mërshme të Gjermanisë naziste. Pasi Hitleri dhe pasuesit e tij të ngushtë, të cilët ishin të gjithë ateist, e kthyen Gjermaninë në një shtet terrori. Ata u bën shkak edhe për nisjen e luftës më të përgjakshme në historinë botërore. Masakra e njohur si Lufta e Dytë Botërore kushtoi 55 milion jetë njerëzish. Antarë të grupeve të ndryshme etnike si çifutët, ciganët dhe slavët, si dhe njerëz që ngelen të zhgënjur nga ideologjia naziste, veçanërisht figurat fetare, u zhdukën në kampet e përqendrimit që ndërtuan nazistët gjatë viteve të luftës. Një rrjedhim tjetër shoqëror i ateizmit u vure nga shoqëritë liberale perëndimore në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Të rinj perëndimor të rritur në familjet e krishtere zhvillua një lëvizje të egër antifetare në ndikimin e ideologëve ateistë si Darwini, Marxi dhe Freudi. Lëvizja u rrit me shpejtësi në Shtetet e Bashkuara, në Europën perëndimore në vitet 1960 dhe si pasojë lindi revolucioni seksual dhe ëndra hipi që e shoqëroi atë. Hipit besonin se ata mund të gjenin lumturinë me anë të drogës dhe të seksit të pakufizuar. Ta të rinjë që derdheshin në përrrugë me fjalët e këngës Imagine të John Lennon, në të cilën ai fliste për një botë pa shtete dhe pa besim, gjithashtu po i nënshtroheshin një mashtrimi masiv. Një botë pa besim i solli ata me të vërtetë në një fund të trishtë. Udhëheqësit hipi të viteve 1960 ose vran veten ose vdiqën nga dozat e larta të drogës në fillim të viteve 70. Shumica e të rinjve, emrat e të cilëve gjindeshin në listat e të humburve në muret e stacioneve të policisë, ishin viktima të drogës. Këta të rinj të njëjtit brez, të cilët ju kthyen dhunës, u gjendën përballë dhunës. Brezi i të rinjve i vitit 1968, të cilët i kthyen shpinën Zotit dhe fesë dhe ëndërruan të gjenin shpjegim në koncepte si revolucioni dhe dashuria, shkatërruan vetveten si dhe shoqëritë ku jetoni. Informacioni që kemi paraqitur deri tani, i përmbledhur shkurtimisht, tregon qartë se ateizmi po i nënshtrohet një dështimi të pashmangshëm. Me fjalë të tjera, njerëzimi po i kthehet Zotit. Kjo e vërtet nuk është e kufizuar vetëm në fushën politike dhe shkencore. Nga politikanët, te yjet e filmit dhe të muzikës, shumë formues opinionit të shoqërive perëndimore janë më besimtar se më parë. Tani ka shumë njerëz që kanë parë këtë të vërtet dhe i besojnë Zotit, pas një jete të tërë të kaluar në ateizëm.
Kjo është ajo që e bën kohën tonë kaq të rëndësishme.

Ateizmin, të cilën njerëzit janë munduar për qindra vite ta portretizojnë si rruga e arsyes dhe ndërgjegjes, po provohet të jetë krejtësisht i parësyeshëm dhe i pambështetur. Filozofia materialiste po përpiqet të përdorë shkencën për përfundimet e saj, por është pikërisht shkenca që po e shkatërron atë. Rënimi i ateizmit, i cili përbën irracionalitetin më të madh, është i pashmangshëm. Kurani e thekson kështu gabimin atyre që e mohojnë ekzistencën e Zotit. Si mund të jeni mos mirënjohës ndaj Allahut? Kur ju ishit të vdekur, ai ju dha jetë. Pastaj do t'ju bëj të vdisni dhe do t'ju rikthej përsëri në jetë, e më pas tek ai do të ktheheni. Ai krijoi për ju gjithçka ka në tokë. Pastaj vullnetin e tij ja drejtoi qiellit dhe e përsosi në shtatë qiej. Ai është i gjithë dituri.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tirhona.
1: Tirhona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Zëri Turkies, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Spëtëshov në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjeju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Gjej rastin dhe njëherë të përshëndes përzemërsisht protestën qytetar rinore me madhështorën që ka njohur Shqipëria në historinë e vet. Dhe të ftoj të gjithë antarët, mbështetësit e Partisë Demokratike se sot vendi i tyre është në atë protestë të falënderoj me mirënjohje. Çdo njeri që kontribon në atë protest. Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrimet tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Shpërfillje absolute, anatemim me të gjitha format, nga agjentur e huaj, tek lëvizje fashiste, protestës më paqësore, më qytetare që ka njohur Shqipëria ndonjëherë. Me asgjë nuk do mund të ndaloj atë protest, me asgjë nuk do mund të parandaloj fundin e tij të shpejtë. Unë jam besimplot se protesta rinore qytetare do të triumfoj. Vlerësoj çdo zë kundër Edi Ramës dhe në mbështetje të protestës. Unë rikujtoj këtu shqiptarët se një zgjidhje plotësisht e mundshme do të ishte dhe është, në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, si që kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Jo 2 metra gjatë, po 2 kilometra gjatë. Dhe në qofë se të mbanë, Hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion. Sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti në çdo fjali do të vjerësh një mashtrim. Urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani betohesh nga atje që unë s'kam udhëtu kur me paratë shtetit me udhëtime private. Na nxirë pak faturat 200 apo 300 mijë euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt. Në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuaj pak. Është lehtë të përdorësh shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh bëj besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzosh se ke transportuar para. Ka tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam fatë. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjurë gangsteri, se unë i tilë e atilë s'ka mutu në njëherë me paratë. Po avionin, me qëfar parash e ke paguati? Në një kokur, kancelari Austrisë, në udhëtime zyrtare, udhëtonte të tani nuk e di, s'mund të them po për para, udhëtonte të me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë e shumë herë me i pasur dhe me tarra ndër me të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krimi komisionit do të mundëson të transparencën e plot para shqiptarve. Së fundi, vazhdoj me Lubi Balukun.
1: Së është një detyrë morale për gjithë shqiptarët, për me kujtu atë terror të mërshëm. Por rasti i të vramëve në kufi, është një moment tjetër, tragik, sepse vërtetohet për shëri trastia e komunistave të qajkohet të nverit, pasu si tira mizalis, i cili qiti ligjin, që kalimi kufinit, është nuk kam më faj. Trasti i kërshet dheut, pra do të ishe dënu me 2-3 muaj, po themi, heqje lirie, nga anë tjetër vrau 63 persona në kufi. Për koincidencë, sot kjo protest merr një vlerë më të madhe, sepse jemi në pragun e protestave që Rinia Shqiptare, brezi i ri shqiptar, është zhvillu për ditë në Tiranë për më ndryshu këtë sistem të korruptum me të cilët sot po jetojnë shqiptarë. Dhe kjo protesta e jonë, që bëhet para këtyne hekurave, që i kanë vënë këtu për para memorialit, të regon që liria nuk fitohet kollaj, po liria kërkon forcë, kërkon vullnet, kërkon kamulje, gja për cilët unë personalisht jam optimist që brezi i ri shqiptar do të ndërtoj të ardhmen e ti.
3: Unë më ndjeva shumë, sa që ju për lota, dhe thash, shqyqyr, si pas ka halo, të rima, si i dalin zëtë vëndit vetë, shoda dhe Shqipnia, dhe shumë shpeta të re në rojtë sistemi.
5: Sot në Tiranë që vinë të ri, vinë nga jashtë, po flasin, po kërkojnë Shqipërin e tyne, ata ka nik nga havi, nuk ka nik nga qefi, i shalat këthejnë të gjithë, i shalat kjo shkodër këto të mushet papë, si që ka kënë dikur, kemi kënë dvafën, po ka kënë pjaca plot, sot vetëm ka të hujë më shumë se sa Shqiparë. Të pa ta ne kanë la me gjakë këtë vend, ne po e bërtisim, ne po e shesim, ne po e falim, pa një farë nëre, ne po edhim poshtë për ndit të njëzit tanë.
6: Allah e Bjerama, me klonin e ti, super almiki betur një popullë shqiptare i Shkodrës. Kulturë shkodrone ju arsën sytë komunistave, ultra komunistave. Në këtë e lejnë, ambasadores amerikane i bana i këtë pytje, zoj ambasadore, kur dhe të bim dite që në Shqipëri të shkullën rrajt e komunizmit i herë për gjithmonë, në pau kështu, edhe mu helë kështu në përqafaj, nuk më la përgjizje.
7: Kjo ditë do të ishte një simbol apo një mesazh për gjithë të rritë e Shqipënisë. Sot rinia nuk ka nevojë që shkojnë në përkufi, nuk ka nevojë të rrezikojnë jetën, por ata kanë mundësi që me frymën e tyre, me energjitë e tyre, të nikojnë në përmysjen e rrezimit dhe të luftojnë me forcë, nëse për fatin e mirë janë edhe të arsimuar se nuk janë si rreth viteve 90, të sigurojnë të ardhmen e tyre dhe të brezave që vijnë këtu. Të mos mendojnë se të marrin valizhet sapo të marrin studimet e tikun, sepse ky është një vend i cili ka shumë mundësi që të bëhet dhe të bëhet një vend i lumtur, jo të mi jetojnë, po një vend i lumtur.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë.
9: Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.it.

0: Ngjarja e ditës.
1: Shërbimi endokrinologjisë, siç është referencë për rekomandimin e kësaj terapie, është për moshën mbi 18 vjeç. Ishte e nevojshme ta reflektonim edhe te strukturat tona të mjekut familjes, tek strukturat tona pranë shërbimit që vetë është krijuar dhe është hartuar UZUS-i, që është një konsolidim i praktikës për të minimizuar informalitetin dhe për t'i dhënë një barazi të njëjtë të gjithë individëve që kërkojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Shqipërisë. Terapia që do të kostifikohet përsëri nga politikat shëndetësore do të gjykohet nëse do jetë një kosto individual në individit apo ajo nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë.
2: Në cilësinë edhe të negociatorës, unë do të thoja që edhe në procesin e rrugëtimit të Shqipërisë drejt asaj kërkesë për adhërim në Bashkimin Evropian, ne kemi disa dokumenta thelbësore të cilat në fakt na vjedhin edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për mbrojtjen nga diskriminimi, për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, por sigurisht edhe për garantimin e barazisë para ligjit të respektimit të drejtave themelore. Të filluara këtu dhe të mbështetura këtu, më pas të gjitha direktivat e rregullore që vijnë nga Bashkimi Evropian janë të përshtatura legjislacionin shqiptar, por të gjitha janë bërë pjesë integrale të gjitha planeve të veprimit që ne kemi pasur, kështu që në planin e veprimit për personat LGBTI ne kemi pasur një rrugëtim të gjatë për implementimin e tij nga viti 2021, i cili do të pasojë më pas deri në 2027. Dhe kjo është një nga masat paraprake aktivitetet e përcaktuar që në vitin 2021 për të hartuar pikërisht këtë udhëzues në praktikës klinike, duke pasur parasysh që kujdesi shëndetësor është thelbësor për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Dhe më pas ky angazhim gjen vend dhe në mbështetje të standardeve dhe të rekomandimeve të Këshillit të Evropës.
3: Aktualisht nuk ka asnjë person që ka në bazë të referencës nga miku familjes për të marrë përshëndimit e dura për pësaj përket vetimit të mështeshë.
4: Terapisë hormonale. Ne e parlajmëruam të deformim të ADN-së së familjes shqiptare që kur të ndështuam më drejt ligjin për barazinë gjinore. Pa kohë më parë, në zbatim të vendimeve të qeverisë më keqbërëse që ka pasur ndonjëherë Shqipëria në këto 30 vite, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me një akt pa precedent vuri zyrtarisht në lëvizje fondin që financon trajtimin hormonal në shërbimin e endokrinologjisë pranë qendrës spitalore Universitetit Tiranë. Partia Demokratike e refuzon me forcë këtë politikë të mbrojtjes qeveritare që nuk siguron shërbimet jetike si për shembull trajtimet në onkologjik, por vendos miliona lek nga taksat tona që dikush të ndryshoj gjininë që i ka dhënë natyra dhe Zoti. Gjithashtu, dua të bëj publik shqetësimin ton për pengimin e pa precedent që po i bëhet nga ana e majorancës, nismës së një grupi drejtëtarësh të Partisë Demokratike mbi këtë ligjin për mbrojtjen e familjes dhe të rive nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë. Kjo nismë synon krijimin e një kuadri të plotë ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rive deri në moshën 22 vjeç nga çdo formë përmbajtje, ndikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantoj një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rive. Kjo majorancë shmangu diskutimet dhe shqyrtimin e kësaj nisme në komisionet përkatëse, duke mos i dhënë nismës debatin parlamentar të ligjëruar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloria e kuvendit. Ky është një akt në kufit e të qenërit kriminal, i cili në vend që të mbrojë interesin më të mirë të fëmijës, cënon sigurinë dhe zhvillimin normal të fëmijëve dhe të rive shqiptar dhe kërcënon vazhdimsinë e familjes tradicionale shqiptare. Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndetshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshëm që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptar, dehumanizimin që në gjenes duke nisur nga fëmijët nga ardhmja e këtij kombi. Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë

0: Nisë moshë 16 vjeqë, dhe në rastit të veçanta, në nisë edhe në moshë 14 vjeqare. Pra në të fjallë, gjithë fëmi shqiptar është potencialisht i rezikuar të përjetot personat paksyshme, fizike dhe psikologike nga këto ndërhyrje. Ndërkohë që shumë vende perëndimore tashmë po tërhiqen nga këto politika për shkak të pasojave serioze dhe mungesës së garancive shkencore afatgjata, qeveria shqiptare po zgjell të eksperimentojnë mbi fëmijët tanë. Republika Çeke, Italia, Hungaria, si dhe shtetet të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ndërmarrë hapa për të kufizuar apo ndaluar aplikimin e terapive të tilla për të miturit. Por ajo që e bën edhe më të rëndë këtë situatë është fakti se ky urdhër vjen pikërisht nga një qeveri e cila ka dështuar publikisht në menaxhimin e sistemit shëndetësor shqiptar. Kjo është e njëjta qeveri që dështoi të siguronte trajtimin e pacientëve në onkologji dhe që ende sot nuk ka asnjë përgjigje pse mungojnë ilaçet. Kur do të rikthehen në funksion brakiterapia, PET scan apo terapitë tjera mjekike për mua pacient me kancer, të cilët kthehen çdo ditë në shtëpi pa shpresë sepse shteti i ka braktisur. Në ndërtimin e kësaj qeverie, banat e skaduara vazhdojnë të qarkullojnë në spitalet publike. Mungojnë analizat laboratorike bazë, ndërsa spitalet rajonale dhe bashkiake funksionojnë në kushte si në mesje. Qytetarët përballen çdo ditë me mungesë personeli mjekësor, me korrupsionin e tendrave të ilaçeve dhe me PPP-t e koncesioneve korruptive që po u grabisin shqiptarëve 10 miliona euro çdo vit pa ofruar asnjë shërbim konkret apo përfitim real për pacientët. Kjo është situata reale e shëndetësisë shqiptare. Qeveria në vend që të ndërhyjë urgjent për të ndryshuar këtë realitet katastrofik, zgjell të jap prioritet financimit të trajtimit hormonal për personat transgjinor. Asnjë prind shqiptar, socialist, demokrat apo pa asnjë përkatësi partijake nuk mund të lejoj që fëmijës së tij të rritur me asnjë sakrifica t'i vihet në diskutim identiteti biologjik dhe t'i rrezikohet shëndeti në emër të eksperimenteve sociale të agendës woke. Kjo është një kampanë alarmi dhe një thirrje për qytetarët që të reagojnë sa nuk është ende vonë. Të reagojnë për familjen shqiptare, për fëmijët shqiptar dhe për të ardhmen e këtij kombi. Kjo është një arsye më shumë edhe për të protestuar. Ju falenderoj.
1: Ekipi i Vllaznisë në notë që drejtohet nga trajneri minor Kolçiroka ka shkëlqyer në kupën e turneut ndërkombëtar që zhvillua në Durrës. Me profesor Shirokën pikisht pas aktivitetit, profesor një pjesëmarrje e gjerë e Vllaznisë dhe 20 medalje ndër ato 10 arit. Mendoj një sukses tepër i merituar.
2: Faleminderit gjithë. Ishte një tren ndërkombëtar ku marrin pjesë, ekipe nga Turqia, Mali i Zi, Kosova, Serbia, Slovenia, Macedonia. Edhe pjesëmarrja e Vllaznisë ishte mjaft e suksesshme. Kras figurët një orën që Viki Tafruku dhe Jerë Gëremi u afirmua dhe sportisti Skerdi Kroni, i cili në gare dhe shti i klirë dhe të fi, arriti të zënë vendet e para dhe shpatë kampion në për moshat, për kategorin E. Jerë Gëremi i pat diskutushëm në 4 gara, 4 medalje ari. Dhe sportisti sportisti më i mirë në kategorinë F. Kurse Viki Tafruku vazhdon të dominojë në gare dhe si i lirë, kësaj radhe arriti të marrin edhe vendin e parë në 100 meter, me kohë 1 minutë dhe shpatë sportistja më i mirë në këtë gare.
1: Për post medaleve të arta, natyrshëm që kontribut në arritjen e ekipit Vllaznisë kanë edhe medalet e argjenta dhe bronzda. Kush janë disa prej tyre?
2: Ka sportistët të vendet dhe para si Viki Tafruku, Joet Gulemi dhe Skerdi Kroni nuk morën medalje arit, por arritën të zhenë vendet 2-ta dhe 3-ta. Klea Dedi, Herta Mimaj, Melodi Mimaj, Dejan Vujushi, Kean Tafidi, Adriel Marku, sportista se të cilët po konfirmohen për ditën më tepër. Duhet më tepër punë stërvitje që të arrijmë edhe pasi Viki, Joeli dhe Skerbi.
1: Po së shiro ka kohë që flasim për këtë brez të talentuar të rishë, mendoni që po gatuhet dhe po rritet një ardhme sigur për notin shodran?
2: Puna është e jashtëzakonshme, sportistat janë shumë të mirë, po pa mbështetjen e bashkisë Shkodër për të ndërtuar një pishinë me përmasa të rregullta, ne kemi të vështirë të konkurrojmë me te.
1: Një problem që është trajtuar shpesh herë, asnjë lëvizje nuk ka në këtë aspekt?
2: Shpresojmë gjithmonë me shpresa. Në pishinën kur zhvillojmë stërvitje të kompleksit Luani në Melgush, kemi disa gjanat mira stërvitjen me pishin 20 meter, po në sportistat ka nevoj për pishina të cilet profesionale për me arritë rezultate sa më të alta.
1: Pas se kësaj gare, programit si vion për vitin 2026, do të ketë edhe tonë ndërkombëtar të tjerë?
2: Ndërkombëtar, Viki Safruku shkon këtë javë në Novi Sad të Serbisë për të konkurru në Kupën Komen, pastaj me kampionatin Europian të Rive në Munich, e kemë aktivitete nga më të nërshme.
1: Pikisht për Viki Safruku është folur me herët që ka interes nga Turqia dhe kryesisht nga trajneri më i njohur i kombëtarës turke, Shkodrani Gjon Shyti, që ka pasur dëshirë ta ketë pjesë të kombëtarës së tij.
2: Shpresojmë ta marrim me vazhdim, shpresojmë mas të ikur, si shumë sportistë të tjerë, për këtë periudhë do të punojnë me ekipin e Vllaznisë. Shohim vazhdimsi, si të jetë më e mirë për të.
1: Ndërkohë, një pikë jo pak e rëndësishme është dhe marrëvajtja e stërvitjes së ekipit, ku kemi theksuar që familja Shiroka kontribon e tëra në sportin e notit, krahas jush.
2: Vajza vogël Meri ka kontribuar për këtë arritjen e këtyre rezultateve. Shpresoj që të vazhdojnë përsëri të ndihmojnë. Djali ka shku jashtë, është më vështirë që të kontribuojnë. Nuk e di a kthehet pranë ekipit për të ndihmuar.
3: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell. Yja Cafe turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shijshme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
9: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
10: Radio Jehona ju paraqet.
11: Kuzhina turke.

Mishte vyër. Gjela, recetën e se cilës do të ndajmë bashkë me ju e që do të gatuajmë këtë javë, quhet dolma specash me vaj ulliri. Edhe pse kemi thënë edhe në programet e mëparshme, nuk është në dëm të përsëritim edhe njerë që gjellët e gatuara me vaj ulliri në kuzhinën turke, zakonisht hajën të ftohta, gatuajnë pa mish dhe natyrisht me vaj të ullirit. Këto lloj gjellësh të shpeshtën e rasteve shërbejnë si pjatë plotësuese ose si meze. Edhe ne në programin e kësa jave do të gatuajnë bashkë dolma specash me vaj ulliri. Këto dolma që gatuajnë pa përdorimin e ndonjë vaj shtazor, janë ushqimi përshtatshëm për veganët dhe vegetarianët. Tani le të kalojmë në gatimin e dolmave të specave me vaj të ullirit.

Para se të fillojmë, ti numërojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjellë. 16 speca të vogla për dolma, një gotë e gjysmë uje e vaj ulliri, 4 kokra qep të grirë imët, 2 gota uje oriz, një lukë gjelle fëstëk, 12 lukë gjelle rush frengu, kryp, gjysmë lukje të vogël piper të zi, një lukë të vogël në nëgjik të thatë, një lukë të vogël me piper gjamakian, një lukë gjelle sheqer, 2 gota uj, 3 deri në 4 kokra domate për të mbyllur dolmat.

Tani le t'i gatuajm bashk dolmat. Në një tenxhere hedhim një gotë ujë vaj ullire dhe i kavurdisim qepët dhe festëkun. Shpëlajm mirë orizin, pasi qepët të jenë kavurdisur, e hedhim orizin dhe vazhdojmë t'i kavurdisim së bashku. Më pas hedhim kripën, piperin e zi, rushin e frengut, nene gjikun dhe sheqerin dhe i përzijim mirë. Pastaj shtojmë dy gota ujë dhe i zijim mirë orizin. Pasi të jetë zier, e heqim orizin nga qjari dhe presim deri të vaket. Më pas i shtojmë piperin gjamaikian. E shijojmë gjellën. Nëse është e nevojshme, i shtojmë edhe pak krip dhe sheqer. Në vim pastrojmë specat nga bishtat dhe farat dhe i mbushim me harxhin e përgatitur me oriz. I prem në copa të trasha domatet dhe me ato mbyllim specat që orizit e mosat del jashtë. Tani dolmat e mbushura i vendosim në një tenxhere të thellë dhe sipër u hedhim gjysmë gotë vaj ulliri dhe ujë derisa të mbuloj gjysmën e dolmave. I zijem në zjarr të mesëm për 30 minuta. Pasi të jenë zier, i lëm të ftohen në temperaturë të dhomës dhe pastaj i shërbejmë. Ju bëftë mirë.

Miqtë e vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku dolma specash me vaj ulliri, një nga gjellët e kuzhinës së turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservisë te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: A i re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bo re re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Oddelení Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Radio Jehona. The number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza dhe mura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jauna.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen cilësi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa:

Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun, e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483 8.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Gjë rastin dhe njerë të përshëndes për zemërsisht protestën qytetarë rinore me madhështoren që ka njohur Shqipëria në historinë e vetë. Dhe të ftoj të gjithë antaret, mbështetësit e Partisë Demokratike, se sot vendi tyre është në atë protestë të falënderoj me mirënjohje. Çdo njeri që kontribon në atë protest. Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrimet tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Shpërfillje absolute, anatemim me të gjitha format, nga agjentur e huaj, tek lëvizje fashiste, protestës më paqësore, më qytetare që ka njohur Shqipëria ndonjëherë. Me asgjë nuk do mund të ndaloj atë protest, me asgjë nuk do mund të parandaloj fundin e tij të shpejtë. Unë jam besimplot se protesta rinore qytetare do të triumfoj. Vlerësoj çdo zë kundër Edi Ramës dhe në mbështetje të protestës. Unë rikujtoj këtu shqiptarët se një zgjidhje plotësisht e mundshme do të ishte dhe është, në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, si që kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qofë se të mbanë, Hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion. Sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të vjerësh një mashtrim. Urdhro, urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani betohesh nga atje që unë s'kam udhëtu kur me paratë të shtetit me udhëtime private. Na nxirë pak faturat 200 apo 300 mijë euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt. Në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuaj pak. Është lehtë të përdorësh shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh më i besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzosh se ke transportuar para. Ka tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam fakte. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjuhë gangsteri, se unë i tilë e atilë s'ka mutu në njëherë me paratë. Po avionin, me qëfar parashe ke paguati? Në një kokur, kancelari Austris, në udhëtime zyrtare, udhëton të tani nuk e di, s'mund të them po për para, udhëton të me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë e shumë herë me i pasur dhe me tarra ndër më të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krimi komisionit do të mundëson të transparencën e plot para shqiptarve. Së fundi, vazhdoj me Lubi Balukun.
2: Sa është një detyrë morale për gjithë shqiptarët, për me kujtu atë terror të mërshëm. Por rasti i të vramëve në kufi, është një moment tjetër, tragik, sepse vërtetohet për shëri trastia e komunistave të saj kohë të nverit, pasusit ti Ramizalis, i cili qiti ligjin që kalimi kufinit është nuk kam më faj. Trasti i kërshet dheut, pra do t'i ishe dënu me 2-3 muaj, po themi, heqi lirie, nga anë tjetër vrau 63 persona në kufi. Për koincidencë, sot kjo protest merr një vlerë më të madhe, sepse jemi në pragun e protestave që Rinia Shqiptare, brezi i ri shqiptar, është zhvillu për ditë në Tiranë për më ndryshu këtë sistem të korruptum me të cilët sot po jetojnë shqiptarët. Dhe kjo protesta e jonë, që bëhet para këtyre hekurave, që i kanë vënë këtu për para memorialit, të regon që liria nuk fitohet kollaj, po liria kërkon forcë, kërkon vullnet, kërkon kamulje, gjë për cilët unë personalisht jam optimist që brezi i ri shqiptar do të ndërtojë të ardhmen e tij.
4: Unë më ndjeva shumë sa ti u përlota dhe thash shqyqyr i pas ka halo të rima i dalin zëtë zanit vetë Shkoda dhe Shqipnia dhe shumë shpeta të re në rëj sistemi.
5: Sof në Tiranë që vinë të ri, vinë nga jashtë, po flasin, po kërkojnë Shqipërin e tyne, ata kanë ikë nga hare, nuk kanë ikë nga qefi, i shalat kërën të gjithë. I shala kjo Shkodër këto të mushet papë, si që kënë dikur. Kemi kënë dvafën, po kënë pjaca plotë. Sot vetëm ka të hujë më shumë se sa shqiptarë. Të parë tani kanë la me gjakë këtë vend, ne po e braktisim, ne po e shesim, ne po e falim. Pa një farmë në ne po edhim poshtë për ndit të njëzit tani.
6: Allah e bjerama, me klonin e ti, super almiki betumi i popullit shqiptarë i Shkodërës. Kultura shkodrone ju arson sytë komunistave, ultra komunistave. Në këtë lejnë, ambasadores amerikane i banaj këtë pytje, zoj ambasadore. Kur dhe të bim dite që në Shqipërit shkullën rrajt e komunizmit i herë për gjithmonë, në pau kështu, edhe mu helë kështu në përqafaj, nuk më la përgjizit.
7: Kjo ditë do të ishte një simbol apo një mesazh për të gjithë të rritë e Shqipënisë. Sot rinia nuk ka nevojë që shkojnë e përkufi, nuk ka nevojë të rrezikojnë jetën, por ata kanë mundësi që me frymën e tyre, me energjitë e tyre, të nikojnë në përmysjen e rrezimit dhe të luftojnë me forcë, nëse për fatin e mirë janë edhe të arsimuar se nuk janë si rreth viteve 90, të sigurojnë të ardhmen e tyre dhe të brezave që vijnë këtu. Të mos mendojnë që të marrin valizhet sapo të marrin studimet e tikun, sepse ky është një vend i cili ka shumë mundësi që të bëhet dhe të bëhet një vend i lumtur, jo të mi jetojmë, po një vend i lumtur.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
0: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, nëpërmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë.
9: Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Përshëndetje të dashur miq, ju ftoj si çdo të njëjtën në intervistë për të sjellë një tjetër personazh. Takimin e sotëm ja kam kushtuar Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër, misioni i cilës është të edukoj dhe të zhvilloj brezin e ri përmes sportit, duke zbuluar talentet, promovuar jetën aktive dhe krijuar mundësi që fëmijët të rriten me vlera dhe frymë ngare. Qendra synon të nxjisë masivizimin e sportit, formimin e shprehjeve të shëndetshme dhe zhvillimin fizik e social të fëmijëve. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam thuar sot zotin Herion Faslia, përgjegjës i sektorit sporteve pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia. Gjithashtu ish basketbollist dhe trajner i njohur shkodran, është i angazhuar në zhvillimin e aktiviteteve sportive për fëmijët dhe të rinjt, kontribon në promovimin e sportit masiv, zbulimin e talenteve të reja dhe organizimin e aktiviteteve sportive në kuadër të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia. Zoti Faslia, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën.
2: Sigurisht që ju keni një mision të rëndësishëm. Pyetja e parë është pikërisht misioni i sektorit sportiv në Qendrën Kulturore të Fëmijëve që ju mbuloni, sa e rëndësishme është përfshirja e fëmijëve në aktivitete sportive që në moshë të hershme.
3: Misioni i Qendrës Kulturore nëpërmjet sektorit të sportit është që të edukojnë fëmijët nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet sportit si një mundësi e pozëvendësueshme për një formë edukimi që nuk mund preket nga fusha të tjera, për t'i disiplinu, për t'i dhënë mësime që janë shumë të vlefshme për to, jo vetëm si sportistat arshëm, por edhe si njerëz. Në këtë kuadër ne kena shumë aktivitete gjatë vitit, kena aktivitete si mas planit vjetor veprimtarit masive, por diçka që shpeshherë lehet mas doret në kuadrin e pasqyrimit, janë edhe aktivitetet e vazhdueshme që ne kena gjatë gjithë vitit këtë qendra kulturore ku ofrojmë kurse në sportet ndryshme.
2: Po, në hartimin e programit ju ndërpres, kuptohet që keni një lloj marrëveshje ose bashkëpunimi me shkollat, pa diskutim.
3: Patjetër që qendra kulturore e fëmijëve vepron në bashkëpunim me bashkinë të shkollës duke kanë institucion varësi
2: bashkisë. Çimbolon qendra, po.
3: Dhe me zyren vendore arsimore të qytetit Shkodrës. Pra çdo aktivitet e joni është në koordinim të plot me këto dy institucione.
2: Mm-hmm. Sa e rëndësishëm është, e thash, bashkëpunimi, njëkohësisht sfidat që përballet sporti fëmijëve në Shkodër në përgjithësi.
3: Një sfidë e madhe që ka të bëjë me fëmijët në Shkodër është infrastruktura. Ka pas përmirësime, por ka prap shumë nevojë për përmirësimet e infrastrukturës, sepse nuk mundem me folë për sport nëse nuk kena ambjente të duhuna ku me zhvillu të aktivitet. Ka disa investime shumë me vlerë që po bëhen, është përfundu shkolla Ndre Mjeda, po nërtohet shkolla Ismail Qemali bashkë me ambjentet sportive, dhe besoj që kjo do t'i napim një farë frymet sportit të fëmijëve. Por deri në momentin që flasim, deri diku sajohen në këtë drejtim. Mm-hmm.
2: Kuptohet që ju thot me të drejtë që shkollat që janë bërë rekonstruksioni plot i përmbush kushtet, kuptohet, për zhvillimin e aktiviteteve në raport me numrin e nxënësve.
3: Ajo është një çështje që një shpjegim më detajuar mund të japin shkollat përkatëse, duke kanë komplet në dijenin të numrit të nxënësve dhe hapsinave janë apo si janë të mjaftueshme, por duke folë si ambjente sportive që mund të shfrytëzohen pas diteve nga fëmijët dhe nga komuniteti për zhvillimin e sportit, besoj që është një tregus pozitiv.
2: Duke qenë se mbuloni një sektor të rëndësishëm, cilat sporte përfshin në përgjithësi?
3: Sportet që përfshihen janë sportet duke i ndarë dy grupe fillimisht. Ato që ofrojnë kurse pas diteve këtu të qendra kulturore dhe aktivitetet sipas planit vjetor që ne zhvillojmë. Në kurset që zhvillojmë këtu kemi basketboll për meshkujt dhe femna, voleybol për meshkujt dhe femna, futboll për nësajtë masivitetit e kemi ndarë në futbol për arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ullët. Kena patina, ping-pong, shah, atletik. Ashtë duke i listu kështë mund të haroj në një, por gjitha sportet ma të rëndësishme të ofrohen. Nërsa, aktivitetet që bëjmë gjatë vitit, që mas planit vjetor, i fillojmë me garen me bicikleta që përfshim fëmijët e kopshteve.
2: Pa.
3: Sepse ata kanë nevojë që t'jenë aktiv dhe ta provojnë garen deri një far masë. Pastaj vazhdojmë me garat e vrapimit. Zakonisht në janar dhe në shkurt kemi kampionatin e shahut edhe ping-pongut, që këtë vit kemi zgjatë ma shumë ditët e angazhimit sepse pa pas regjistrime ma tepër. Plus edhe ne kemi dashi, realisht kemi disa përballi që në mënyrë që zgjallim me tamam ma të mirë dhe këto aktivitete janë tashmë javore. Pra kemi javën e shahut dhe javën e ping-pongut dhe kampionatet pranverore që janë kampionatet ma të gjata dhe ma intensive që shkojnë po thuj se 2 muaj në sportet basketbol për meshkuj dhe femna, volejbol për meshkuj dhe femna, mini futbol dhe përmbyllet me garën e patina.
2: Kam parasysh tu futbollin që është sporti më i preferuar për fëmijët, duke pasur parasysh dhe një lloj konkurrence që ka, sepse kemi akademinë e futbollit, kemi edhe ekipe që operojnë në mënyrë private. Si arrini ti të tërhiqni u pjesën tjetër? Gjithmonë flasin për futbollin si sporti më i preferuar i fëmijëve.
3: Realisht ne kemi një fazë regjistrimi, ku ne i bëjmë thirrje fëmijëve që të vinë të regjistrohen. Ambienti është i përshtatshëm, pasi ne shfrytëzojmë ambientet e shkollës 28 nanori për aktivitetet tona sportive. Instruktorët janë shumë korrekt, shumë profesionista dhe këtë mund të shtyjë kurioziteti që vinë të provojnë edhe këtu dhe mesin shumë të kënaqur nga shërbimi dhe vazhdojnë me kanë pjesë.
2: Ju jeni ish basketbollist shumë i njohur me vllaznin ekipin kombëtar. Si arrini ti tërhiqni llafusin e gjak fëmijëve këtë lloj sporti?
3: Për basketbollin
2: gjithmonë.
3: Basketbolli është një sport ku gjatë kohës punës me të nuk nduket sikur jam të punu. Edhe dashje pa dashje ka mundësi që atë dëshirë, atë pasion që ke ta transmetosh edhe nëpërmjet punës edhe nëpërmjet aktivitetit dhe kjo pasqyrohet në krijimin e mundësive për fëmijët për sa më shumë evente, sa më shumë kampionate, aktivitete dhe si duket kjo është ajo që i tërhek fëmijët për me kanë pjesë edhe kjo duhet të jetë për këdo sepse sporti është ka natyrë kompetitive dhe po nuk patë një mundësi të provohesh në fund për atë çka ke punu edhe interesi hum. Në këtë kuadër mundohem shumë që të krijoj mundësi që të gjithë ato fëmijë që vinë dhe bëjnë pjesë e aktiviteteve të kenë një mundësi për me matë forcë dhe në këtë mënyrë shohin se çka kanë, çka janë të bënë mirë, ku janë të gabu, ku kanë nevojë më përmirësu dhe kjo si duket i shtyn për me pjesë
2: përpara. Përzgjedhja bëhet direkt vetëm nga aktivitetet që organizohen apo jeni edhe direkt në shkolla ku shpeshherë ndoshta mund të shikoni talente sepse kryesorja është gjerësia.
3: Sa i përket çanës kulturore, ne bëjmë thirrjen për regjistrime dhe shkojmë edhe ne për shkollat për t'ia bërë ditën që ne po kena hapë regjistrimet për vitin shkollor për kac, kur do që të bëhet fjalë. Ndërsa për aktivitetet pastaj tjera jashtë aksaj që unë zhvilloj si trajner normalisht puna është pak më agresive në këtë drejtim, kuptimin e mirë të fjalës, sepse ndryshon pak natyra e aktivitetit. Nëse këtu fëmijët vinë dhe qëllimi kryesor është edukimi nëpërmjet sportit dhe dhënia elementeve bazike, në aktivitetet tjera, pas kësaj, që zhvilloj unë personalisht pastaj si trajner, i ke punë me fëmijë që e kanë dhënë mëmën për më marrë me atë sport, normalisht kërkesa llogarisë rritet, kërkesa për elemente cilësore rritet, puna do të jetë më intensive dhe ndryshon pak qasja, si më thonë, nga çka bëhet e çana kulturore, nga çka bëhet nga aktivitetet e tjera.
2: E kam parasysh ky brez që vjen i ri, në kuptimin e atyre parametreve që kërkon basketbolli, si ju njihni shumë më mirë. Tek shtat lartësia, kanë një ndryshim, domethënë, nga vitin në vit.
3: Shohim elemente me shtat lartësi, realisht kjo vjen të re edhe në rrugë po të kalosh.
2: Po,
3: sepse brezi i ri janë kanë tendencë të kenë shtat lartësi. Çfarë mungon vjen të re, domethënë, një mungesë e koordinimit, e lëvizjeve bazike që janë nevojshme për sport. Që realisht këto duhet jenë edhe detyrë e mësuesave të edukimit fizik në shkollat përkatëse. Mendoj, pavarësisht se ka shumë mësuese që punojnë shumë mirë, besoj që ka prapë vend për përmirësim që këto elemente mos jenë thjesht të gjatë, por nga 3 orë e edukimit fizik që zhvillojnë çdo javë nëpër shkollat përkatëse, i kenë edhe disa elemente më zhvillim.
2: Sepse edhe mësuesit duhet jenë të specializuar për një lloj sporti, siç jeni ju për shembull, dhe a zhvillohet masivisht ky lloj sporti siç është basketbolli në raport me futbollin, sepse gjithmonë futbolli ka prioritet.
3: Basketbolli masivitet ka. Mund të lirish që është sporti i dytë në Shkodër sa i përket angazhimit të fëmijëve. Pastaj niveli në cilin angazhohen, serioziteti nga strukturat e ndryshme, kjo pastaj është
2: sepse hyn edhe ju me drejt thot infrastruktura.
3: Infrastruktura.
2: A krijon mundësit që ta zhvillojnë këtë lloj sporti?
3: Infrastruktura, përdorimi i infrastrukturës, transparenca, duhet bëhet dallimi mes organizatave serioze dhe grupeve ku diun, ndoshta edhe informale. Dhe kjo lloj filtrit mund të na vënë pozita shumë të mira për me rritë cilësi.
2: Se ju thatë në fillimet të drejtë që duke qënë se kur arrinë në skuadrën e parë, kuptohet në këtë trek që është krijuar sot, ke një dyndje madhe të huajve të gjithë që pengonë edhe zhvillimin e brezit të ri ecën për parë të ti për të aktivizuar për t'i dhënë skuadrës vllaznisë ose në përgjithësi skuadrëve të tjera.
3: Fakt është një panoramë.
2: I frenon pak a shumë të rritë dhe ndoshta duket që unë po shkoj deri te skuadra e parë, por duket se kjo konkurrenca
3: është një panoramë demotivuese për të rritë. Si rregull duhet të ketë limite për numrin e huajve, nëse qëllimi është zhvillimi i basketbollit vendas, gjithmonë duke pasur këtë ide që ne kemi as qëllim zhvillimin e basketbollit vendas duhet të ketë limite, sepse
2: nuk e di, më fal se qëndron fuqi aktivizimi një 18 vjeçari ka qen basketboll. Nuk e di tani
3: se ka qen në kohën në sezonin sportiv 2015-2016. E kemi pas disa sportista shumë talentuar në atë periudhë dhe më vonë një sportist që ka qenë deri vonë i angazhuar mbi letra dhe pjesë e ekipit vllaznis, kapiteni i ekipit Redi Rakaj, që spuntën pikërisht e ka marrë në këtë
2: duke përfituar nga
3: federata që të lozi një 18 vjeçar. Aty një vit, një sezon është goxha i gjatë që ti të përplasesh, të përballesh me lojtarë që në një mënyrë tjetër do të ishishe thjesht nga stoli dhe kjo ndikon që ti.
2: Po, edhe ky vend krijon një lloj konkurrence për të tjerët, paktën një në pesë.
3: Po tjetër, por nuk e di pse nuk ekziston.
2: Nuk ekziston. Po.
3: U bë një përpjekje që lojtarët e huaj të limitohen. Por nuk e di çan olli dhe tash janë pa limit dhe po vëm re që çdo vit kena nevojë për më shumë ujë. Por duhet pyesim se çai sjellin qytetit këtë ujë. Asnjë gjë përveç se marrin nga buxheti që është i planifikuar për ekipin, lozin për më shumë për veti sesa për skuadër, sepse nuk vinë shitni për ndaj shitni, po vinë si ta përdorin me drejt ato vao kanë vështrimin e tyre. Si trampolin për një vetë.
2: Edhe një do interesi financiar.
3: Po, të marrin minuta, marrin pjesën më të madhe të buxhetit të ekipeve dhe pastaj ikin duke mos pranë mbrapa atë.
2: Sepse ju me drejt thoni që ky import i gatshëm prish pjesën tjetër pastaj. Ajo punë voluminoze që zhvillohet nga ju në vazhdimsi
3: është shumë problem sidomos në Shkodër. Pse them Shkodër, sepse për shembull Tirana ka shumë ekipe, shoqata, ekipe moshash. Durrësi po ashtu. Plus Tirana me Durrësin kanë pas një komunikim të vazhdueshëm, duke kanë në afërsi njëna me tjetrën, kanë pas mundësi lojtarë që të angazhohen, lojtarë nga një qytet të angazhohet një qytet tjetër. Nësa ne jena krejt të shkputën për me pas këtë lloj dinamike. Dhe në rast se për një arsye ose i tjetër, sidomos nëse miratohet ligji i sponsorizimeve. Me shumë gjëra sa do të vinë edhe limitimi i të huajve, ne do të jemi qyteti më i ekspozuar nga kjo problematikë, sepse nuk do të kesh mundësi të marrësh lojtar nga asnjë vend tjetër. Pse? Nëse bëhet ligji i sponsorizimeve, nuk bëhet vetëm për ne, do të bëhet edhe për Tiranën, do të bëhet edhe për Durrësin, që realisht janë qytete që kanë mundësi me sponsorizime më shumë se sa shkolla.
2: Pra në këtë projekt që i thoni për ligjin e sponsorizimeve, ekziston edhe ajo mundësia e limitimit të lojtarëve të huaj apo në kuadrin e fjalëve më tepër?
3: Besoj që do të ndodhin. Ka një linjë logjike që për cilën nuk mund të flasë këtë moment se pse do të ndodhin, por jam i bindur që nëse bëhet ligji i sponsorizimit, që do të thonë federata do ketë mundësi si organizatë sportive, do ketë mundësi të tërheqin edhe fondet e veta, ka me pas ma pak nevoj për të huaj në këtë sistem. Dhe duke pas ma pak nevoj për të huaj, do t'i limitoj numërin e të huajve. Dhe ne nuk do kena pëmi marë vetarë.
2: Erion, cilat kanë qenë aktivitetet më të rëndësishme që ka zhvilluar qendra, kuptot në kuadrin e sektorit tuaj?
3: Aktivitetet më të rëndësishme janë gjithmonë ato që përmenda më përpara.
2: Që kanë dhënë dhe rezultate.
3: Po, janë ato që përmenda më përpara, janë aktivitetet si mas planit vjetor. Ato marrin më shumë interes nga ana e njerëzve, vinë edhe me tifozë shpesh herë.
2: Shumë mirë.
3: Shkollat më bëhet qefi sepse kjo gjë i bën mi edhe të rrit me fol për sport, ndërkohë që mund të flasim për çfarëdo lloj gjëje tjetër, vetë fakti që ne dëgjojmë të fol për sport është një fitore e vedi. Pra janë ato aktivitete që thash, gërat e vrapimit, shahun, ping-pongu, basketbolli, voleybolli.
2: E voleybolli vajzave që zhvillohen pallat sportit me konkurencën e shkollave.
3: Po,
2: vutre në një element që mund t'i shërbej vllaznis, sidomos për femrat se është pak e vështirë.
3: Ka elemente, sepse edhe në këta kampionate nuk ka një penalitet për ato elemente që mund t'jen duke lujtë të vllaznia. Pra aty mund t'kena raste që sportistat që i shohim të angazhuar me shkollat mund të jenë tashmë pjesë e ekipeve. Unë kisha pas qejf që për këto shkolla të krijohet një lloj kampionati që është i vazhdueshëm. Pra nëse ne evidentojmë disa shkolla, disa sporte që kanë elemente dhe kanë cilësi, jetë një formë kampionati që imiton kampionatet serioze me ndeshje të përjashtme, e di që është sfiduese, është problematike, por ne vetëm fëmijë dhe di se sa vështirë është me majtë fëmijë lidhë pas një aktiviteti, sidomos në fundjava që i kanë shumë shajta, si kur ne tjerët nuk i kemi, që marrë në me këtë punë, po ata i kanë dhe pjesë marja mund me kanë e limitume, por tham që një përpjekje duhet bëhet në këtë drejtim.
2: Qeveria e shprehur vazhdimisht për rikthimin e klasave sportive. Ku e di sa është realizuar deri tani?
3: Unë jam koordinator i qarkut Shkodër, për projektin ekipet sportive në shkolla që e bën Komiteti Olimpik dhe ka mbyllë vitin e vetë të katërt. Realisht në Shkodër ne na ka ndihmuar shumë kjo gjë. Vetëm nga ekipet sportive, vetëm këtë vitin e fundit nga ekipet sportive të shkollave, kemi arritur të çojmë rreth 30 sportista në ekipe moshash të federuar në Federatën Shqiptare të Basketbollit me ekipet përkatëse. Dikush te Shkodra Basket, dikush te Vllaznia, por në Shkodër ky projekt e ka dhënë rezultatin e vet. Dhe deri tash ka funksionuar goxha mirë. Kështu që nuk e di se si ka qenë ai koncepti i klasave sportive të dikurshme, por këtë format që po zhvillohet tash është duke funksionuar.
2: Është e kuptueshme sepse ishin kushte të tjera, terrene të tjera, sot është tjetër situata, është pak e vështirë të flasim për rikthimin atyre klasave në raport me kushtet. Desha di pak për projektet e së ardhmes, si e shihni ju, brenda qendrës në përgjithësi. Pavarësisht se planifikimin e keni ju të përvitshëm.
3: Brenda qendrës, nëse kena të mujton, kishin pas dëshirë me shtu edhe kurse tjera, po hynë shumë në për detaje, sepse për çdo gjë që

0: se překina masivitet, kërë shamull në basketbol kemi rrëth 14 fëmijë të regjistru, vetëm të meshku. Dhe do të nakryot mundësia në është që të ndojmë në mënyrë që jemi të grupum si mas nivellit, si mas moshave, si mas cilësis, mënyrë që se cilit të ketë dëshirë dhe mos të humin atë interesin për me vazhdu. Nërsa për kurse të reja po mendojmë. Kemi një dëshirë për artet marciale, për boxing, e janë sporte që kanë fitu shumë popularitet, edhe Qana Kulturore ka kanë gjithmonë një institucion ku mirë ka marrë bazët e para në sportet në nëshme, përse mas me kena dhe në...
1: Sepse bët një doj përgatitje ushtrimi edhe në aspektin privat, përse për këtë arteve marciale.
0: Po, varet, sepse njëra në Shkodër dhe në Shkodër jam su shumë me rahati. Jo vetëm që përshamë të artet marciale, është profesor Elion Puka, është shumë i zoti, shumë i mirë, por Shkodër i do nga gjërat Afrika e herë, dhe shpesh herë vendet që janë pak si periferi. Di vetëm për profesor Elionin, po dhe në rrasin tëm që është vile aktivitetin të shkollë austriake, përshamë, pas dite dhe bëhet fjallë, njërës e të kanë atë idejnë që është lërgë, është aksesushme, një vend tjetër ku ofrojë një gjahë në gjashme, është ma mirë për, është edhe ma mirë në dhe për komunitetin t'i kenë dy opcione. Normalisht, nuk keme kemë kur i të lumë, aqësa është një shoqatë për organizatë që e zhvillan aktivitetin të profilizum në drejtim, por një mënyrë që ti nepsh bazat mund t'a zhvillojmë
1: e qenë. Brenda institucionit që ju mbulon, ka gjasa pozitive për projekte konkrete? Gjithmonë flasim për infrastrukturën. Nëse s'ke infrastrukturë, nuk ke dhe zhvillim.
0: Infrastrukturën për sportet ekzistuese që ne e kemi, e përdorim të shkolla e Shtetit Nanorit, por gjëra të tjera na
1: duhet. A ka informacione? Na duhet. Ndoshta gjusit janë në interes të dinë diçka më tepër.
0: Na duhet me pa, na duhet me bëj një lloj studimi se realisht çka kena nevojë dhe sa ofër mund të jena për me gjithë, por nga anë tjetër, me thjesht jena përqus aty në gjetjeve që bëjmë.
1: Po, është e lidhur edhe me fondet, nëse ka fonde, nëse ka para, drejt për drejt, gjëra zhvillon gjithmonë për mirë. Erion, faleminderit që ishit pjesë e kësaj interviste, ju uroj suksesin në punën tuaj, sigurisht në masivizimin dhe zhvillimin në teshëm të sportit, tek fëmijët, sepse kështu i largoni edhe nga ajo që sot është kthyer në një sëmundje, nëse mund të quaj, siç është teknologjia.
0: Faleminderit shumë për ftesën, edhe për pasqyrimin e aktiviteteve të çanës kulturore, por jo vetëm. Sporti ka shumë nevojë për vëmendje dhe iniciativa si e juaja janë gjithmonë të mirëpritura dhe të vlerësuara.
1: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionit zotin Erion Faslia. Ish basketbollist i njohur, njëkohësisht përgjegjës i sektorit të sporteve pranë qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia këtu në Shkodër. Nga unë Jens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është premte në 16:30 dhe çtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshi.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por të shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
9: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Shërbimi endokrinologjisë si që referencë për rekomandimin e kësaj terapie është për moshën mbi 18 vjeç. Ishte e nevojshme ta reflektonim edhe te strukturat tona të mjekut familjes, tek strukturat tona pranë shërbimit që vetë është krijuar dhe është hartuar UZUS-i, që është një konsolidim i praktikës për të minimizuar informalitetin dhe për t'i dhënë një barazi të njëjtë të gjithë individëve që kërkojnë shërbim shëndetësor në Republikën e Shqipërisë. Terapia që do të kostifikohet përsëri nga politikat shëndetësore, do të gjykohet nëse do jetë një kosto individual në individit, apo ajo nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë.
6: Në cilësinë edhe të negociatorës, unë do të thoja që edhe në procesin e rrugëtimit të Shqipërisë drejt asaj kërkesë për adhërim në Bashkimin Evropian, ne kemi disa dokumenta thelbësore të cilat në fakt na vjedhin edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për mbrojtje nga diskriminimi, për mbrojtje të drejtave të njerëzit, por sigurisht edhe për garantimin e barazisë para ligjit dhe respektimit të drejtave themelore. Të filluara këtu dhe të mbështetura këtu, më pas të gjitha direktivat dhe rregullorat që vijnë nga Bashkimi Evropian janë të përshtatura legjislacionit shqiptar, por të gjitha janë bërë pjesë integrale të gjitha planeve të veprimit që ne kemi pasur, kështu që në planin e veprimit për personat LGBTI ne kemi pasur një rrugëtim të gjatë për implementimin e tij nga viti 2021, i cili do të pasojë më pas deri në 2027. Dhe kjo është një nga masat paraprake aktivitetet e përcaktuar që në vitin 2021 për të hartuar pikërisht këtë udhëzues në praktikës klinike, duke pasur parasysh që kujdesi shëndetësor është thelbësor për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Dhe më pas ky angazhim gjen vend dhe në mbështetje të standardeve dhe të rekomandimeve të Këshillit të Evropës.
7: Aktualisht nuk ka asnjë person që ka ardhur në bazë të referencës nga miku i familjes për të marrë shërbimet e dhura për të sa i përket vetimit të mbështetjes.
8: Terapisë hormonale. Ne e paralajmëruam të deformim të ADN-së së familjes shqiptare që kur kundërshtuam më drejt ligjin për barazinë gjinore. Pa kohë më parë, në zbatim të vendimeve të qeverisë më keqbërëse që ka pasur ndonjëherë Shqipëria në këto 30 vite, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me një akt të precedent vuri zyrtarisht në lëvizje fondin që përmirëson trajtimin hormonal në shërbimin e endokrinologjisë pranë qendrës spitalore Universitetit Tiranë. Partia Demokratike e refuzon me forcë këtë politikë të mbrojtjes qeveritare që nuk siguron shërbimet jetike si për shembull trajtimet në onkologjik, por vendos miliona lek nga taksat tona që dikush të ndryshoj gjinin që i ka dhënë natyra dhe Zoti. Gjithashtu, dua të bëj publik shqetësimin ton për pengimin e pa precedent që po i bëhet nga ana e mazhorancës, nismës së një grupi drejtëtarësh të Partisë Demokratike, mbi këtë ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë. Kjo nismë synon krijimin e një kuadri të plot ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 22 vjeç nga çdo formë përmbajtje, ndikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantoj një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve. Kjo mazhorancë shmangu diskutimet dhe shqyrtimin e kësaj nisme në komisionet përkatëse, duke mos i dhënë nismës debatin parlamentar të ligjëruar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloria e Kuvendit. Ky është një akt në kufit e të qenërit kriminal, i cili në vend që të mbrojë interesin më të mirë të fëmijës, cënon sigurinë dhe zhvillimin normal të fëmijëve dhe të rinjve shqiptar dhe kërcënon vazhdimsinë e familjes tradicionale shqiptare. Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndetshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshëm që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptar, dehumanizimin që në gjenezë, duke nisur nga fëmijët, nga ardhmja e këtij kombi. Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, trajtimi terapeutik për mbrojtje bazë nisë që nga mosha 16 vjeç, dhe në rastet të veçanta nuk nisë edhe nga mosha 14 vjeçare. Pra në pak fjalë, çdo fëmijë shqiptar është potencialisht i rrezikuar të përjetojë pasura të pakthyeshme fizike dhe psikologjike nga këto ndërhyrje. Ndërkohë që shumë vende perëndimore tashmë po tërhiqen nga këto politika për shkak të pasojave serioze dhe mungesës së garancive shkencore afatgjata, qeveria shqiptare po zgjell të eksperimentojë mbi fëmijët tanë. Republika Çeke, Italia, Hungaria, si dhe shtete të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ndërmarrë hapa për të kufizuar apo ndaluar aplikimin e terapive të tilla për të miturit. Por ajo që e bën edhe më të rëndë këtë situatë është fakti se ky urdhër vjen pikërisht nga një qeveri e cila ka dështuar publikisht në menaxhimin e sistemit shëndetësor shqiptar. Kjo është e njëjta qeveri që dështoi të siguronte trajtimin e pacientëve në onkologjik dhe që ende sot nuk ka asnjë përgjigje pse mungojnë ilaçet. Kur do të rikthehen në funksion brakiterapia, PET scan apo terapitë të tjera ndikë për mua pacient me kancer, të cilët kthehen çdo ditë në shtëpi të pa shpresë sepse shteti i ka braktisur. Në ndërtimin e kësaj qeverie, banat e skaduara vazhdojnë të qarkullojnë në spitalet publike. Mungojnë analizat laboratorike bazë, ndërsa spitalet rajonale dhe bashkiake funksionojnë në kushte si në mesjet. Qytetarët përballen çdo ditë me mungesë personeli mjekësor, me korrupsionin e tendrave të ilaçeve dhe me PPP-t e koncesioneve korruptive që po u grabisin shqiptarëve 10 miliona euro çdo vit pa ofruar asnjë shërbim konkret apo përfitim real për pacientët. Kjo është situata reale e shëndetësisë shqiptare. Qeveria në vend që të ndërhyjë urgjent për të ndryshuar këtë realitet katastrofik, zgjell të jap prioritet financimit të trajtimit hormonal për personat transgjinor. Asnjë prind shqiptar, socialist, demokrat apo pa asnjë përkatësi partiake nuk mund të lejoj që fëmijës e ti të rritur me asë sakrifica t'i vihet në diskutim identiteti biologjik dhe t'i rrezikohet shëndeti në emër të eksperimenteve sociale të agendës woke. Kjo është një kampanë alarmi dhe një thirrje për qytetarët që të reagojnë sa nuk është ende vonë. Të reagojnë për familjen shqiptare, për fëmijët shqiptar dhe për të ardhmen e këtij kombi. Kjo është një arsye më shumë edhe për të protestuar. Ju faleminderit.
1: Ekipi i vazhdimit në not që drejtohet nga trajneri më i njohur Kol Shiroka ka shfrytëzuar në kupën e turneut ndërkombëtar që zhvillua në Durrës. Me profesor Shiroka pikisht pas aktivitetit, profesor një pjesëmarrje e gjerë e vazhdimit dhe 20 medalje ndërto 10 arit. Mendoj një sukses tepër i merituar.
9: Faleminderit gratë. Ishte një tërë nërkomtar, ku morën pjesë ekipe nga Turqia, Mali i Zi, Kosova, Serbia, Slovenia, Macedonia. Edhe pjesëmarrja e vllaznis ishte mjaft e suksesshme. Krahas figurët njohën që Vikit Afruku dhe Jerë Golemi, u firmua dhe sportisti Skerdi Kroni, cili në gare dhe shti i klirë dhe të fi, arritit të zënë vendet e para dhe shpohet kampion në mund për moshat, për kategorin E. Joel Gulemi i pa diskutushëm në 4 gara, 4 medalje ari. Dhe sportisti ma i mirë në kategorin F. Kurse Vigit Afruku vazhdon të dominoj në gare dhe shti i klirë, se radhe arritit marrin edhe vendin e parë në 100 meter, me kohë një minutë dhe shpa sportistja më mirë në këtë garë.
1: Për post medaleve të arta, natyrshëm që kontribut në arritin e ekipit vllaznis, kanë edhe medalet e argjenta dhe të bronzda. Kush janë disa prej tyre?
9: Ka sportistët të vendit të para si Vigit Afruku, Joel Gulemi dhe Skerdi Kroni, nuk morën medalje arit, por arritën të zënë vendet dyta dhe treta. Klea Dedi, Herta Mimaj, Melodi Mimaj, Dejan Vojushi, Kean Tafili, Adriel Marku, sportista se të cilët po konfirmohen për ditën më tepër. Duhet më tepër punë stërvitje që të arrijmë edhe këta si Viki, Joeli dhe Skerdi.
1: Profesor Shiroka, ka kohë që flasim për këtë brez të talentuar, të rish. Mendoni që po gatuhet dhe po rritet një ardhmë e sigurt për notën shkodran?
9: Puna është e jashtëzakonshme, sportistat janë shumë të mirë, po pa mbështetjen e Bashkisë Shkodër për të ndërtuar një pishin me përmasa të rregullta, ne kemi vështirë të konkurrojmë me te.
1: Një problem që është trajtuar shpesh herë, asnjë lëvizje nuk ka në këtë aspekt?
9: Shpresojmë, gjithmonë me shpresa. Në pishinën kur zhvillojmë stërvitje të kompleksi Luani në Melgush, kemi disa gjanat mira stërvitjen me pishin 20 meter, po në sportistat ka nevoj për pishina të cilët profesionale për me arritë rezultate sa më të alta.
1: Pas se kësaj gare, programit si vion për vitin 2026, do të ketë edhe tonë ndërkombëtar të tjerë?
9: Ndërkombëtar, Viki Afruku shkon këtë javë në Novi Sad, Serbisë për të konkurru në kupën Komen, pastaj me kampionatin Europian të rive në Mëni, e kemë aktivitete nga matë nëshme.
1: Pikish për Vikit Afrukun është folur me herët që ka interesi nga Turqia dhe kërësishte nga trajneri minjori kumëtarës turke, Shkodrani Gjon Shqyti, që ka pasë e dëshirë të kete pjesë të kumëtarës të ti.
9: Shpresojmë da muaj me vazhdim, shpresojmë mas në ikon, si shumë sportistë të tjerë. Për këtë periudhë do të mundatojnë me ekipin e vllaznisë. Shohim vazhdimësi, si të jenë më e mira për te.
1: Ndërkohë, një pikë jo pak e rëndësishme është dhe marrëvajtja e stërvitjes së ekipit, ku kemi theksuar se familja Shiroka kontribon e tëra në sportin e notit, krahas jush.
9: Vajza vogël Meri ka kontribuar për këtë, për arritjen e këtyre rezultateve. Shpresoj që të vazhdojnë përsëri të ndihmojnë. Djali ka shku jashtë, është më vështirë që të kontribuojnë. Nuk e dija a kthehet pranë ekipit për ta ndihmuar.
4: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
10: fatua mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 6

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme, ku lavamanin

nuk është thjesht funksional, por një keramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë prrallash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: 2 giorni Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Urgjente. Shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë. Si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: The number one.
2: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemur, asim kini një sët, am kini një mirë.
3: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

s'po të shof në të reziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Duhet të ndjehemi krenar se 8 vite në pushtet në territorin e Republikës Shqipërisë nuk u ndërtua asnjë kull. Le të lomotisin ç'të duan ata që mjes drek dar ushqen me gënjeshtrat e tyre, por qeveria e Partisë Demokratike nuk autorizoi dhe nuk lejoi ndërtimin e asnjë kulle në Shqipëri. Si monumente, si dëshmi e korrupsionit dhe drogës. Kemi denoncuar, denoncojmë me forcën më të madhe ndërtimin e kullave kudo që ndodhen. Komisioni ligjeve të thrasë me urgjencë, prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e skapit, pse mbron qeveritarit? Të vi aty t'ja blogari, pse mbron emre qeveritarit? Çfarë sekreti mund t'jetë? I vetmi që s'mund t'jetë sekret është ai. Është një protestë paqësore me mbështetjen më të fuqishme popullore. Është protesta më paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë ekzistencën e saj. Ndaj dhe denoj. Denoj me forcën më të madhe. Sikundër u bëi thirrje, të gjithë intelektualëve shqiptarë, të gjithë pedagogëve, mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, të rikthehen në misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik, të mos humbasin trenin, të mos harrojmë se tjetër është profesioni, profesioni është zanat, po thelbi intelektualit është mbrojtja e interesit publik. Kjo i bashkon ata pavarësisht nga zanatet të ndryshme. Mos t'i lejojnë vetët të tradhtojnë vetën e tyre. Të tradhtojnë mision e intelektualit duke përcjell me indiferencë këto zhvillime të jashtëzakonshme. Ato janë me qindra, me mijëra intelektual. Por duhet jenë, unë i përgëzoj mësues të gjimnazeve, të cilët kanë mobilizuar masivisht gjimnazistët, përgëzoj të gjithë studentët dhe gjithë pedagogët që janë aty, por kërkoj çdo intelektual, vendin e kanë atë protest. Nuk ka protest, është humbe, do mbasin shansin e jetës. Është protestë qyvetarë, më qyvetare. Mund t'jesh, mund t'mos kesh bindje partijake, mund t'mos duash këte parti, atë parti, mund t'jesh i mërzitur me këte, me atë, po atë e qyvetarët aty. Shko si qyvetarë, bëj detyrën si qyvetarë. Kërslimet e Edi Rams janë të denushme.
1: Kam lënë punën në orën 6 mjesit dhe po ishim dorë në shpi. Kur kam dalë pak, pa dalë në shpi, më kam dalë 50 veta, me orë, me asku.
5: E ke njotë?
1: Me shko pas një, ja. Me shko pas droni, më kam rafë mund. Kam dalë, kam rafë dhe grunë.
5: A ta në diqka?
1: Thane, po...
5: Pa?
1: Më dhe gojnë më zbërqit edhe... Dhe t'ja bëjnë me gjëllë, më kese ju vërë.
5: A keni konflikt në dikon?
1: Po, konflikt edhe nuk kena burë, po konflikt e janë konë do, zonë bunë bjeshë, për mbjede në trezësh, që ke mund t'jë në treza me ta. Gjoja mos më vërë me bashku o dretë në malet, mojet tuna, në malet tuna, dhe zonë më të e, për kjo ka thonë, dhe rrëpë kanë thonë si të të shë një shërën. Dhe kjo punë do dhe filë, mas ka të pëzishë.
5: Kanë thënë edhe para 4 vitesh keni pas një konflikt, ato kanë dyshuar se ju i keni paditur për disa parcela droge, disa persona në fshat?
1: Ne edhe kje punë ishte, në kanë dëmtuar shumë zonën edhe. Edhe nuk ishim vërtet, nuk ishim nga. U më bërë me thënë asonat, më mërë bërsh me të, me drejtën të në, po ta nuk mërë bërsh. Në kanë pa elmur bletë, në kanë pa...
5: Kush është kje familje?
1: Familja është vërë të në shatë, po shpis të e me po shpis. A 35 vjerë në shatë, po rëkëllë e me njohët.
5: Banda më më thamë, ja.
6: Si e ka? Pjetët bërës.
1: Ma ta këna probleme.
5: Familja e?
6: Pjetët bërës.
1: Edhe tje punë mund t'jenë për shemë, si kom nga u.
5: Ju aty dyshone?
1: Ato mund të shumë...
6: So kusht tjetër, jo.
1: Nuk ka qëtër kusht, edhe tja puna dreza, dhe tje puna është dhe kote funit, pra një ljohet, ka do ljohet. Gjëja më sa dini këtu me mbledhë, sa fanë i juni.
5: Cili është apeli jëtë?
1: Cili që me thonë, në kanë rafë më këtë që kinë buë, së në thonë buë, dhe që gjithë në gjenë në kërë, shpinë vetëm, më zonë, kanë gjithë gjenë këna të shpinë vetëm. Gjëve duë burin, a pa mërojtë që... Më rëzit që ka për shemë. Nësë me rrimë për në kuë, në orëm gjë, jo, nësë me orëm pas, në nuk në mësine mërojtë vetëm. Në të shkojnë matë më bakti, të shkojnë të puna, ka probleme.
7: Një në gjërat më të rëndësishme që i ka ndodhur Shqipërisë në këto 33 vite, me të vërtet, që në 92-shin Shqipëria nuk ka njohët një diçka të tillë dhe me të thënë të drejtën kjo është një në protestet më të rëndësishme, por unë s'do t'a qyë protest, unë do t'a qyë një në revolucionet që sot rinje shqiptarë për bënë ndaj politikës 33 vjeçare dhe ndaj ish forcëve të tërta që në këto 33 vite e kanë marrë peng Shqipërinë, qoftë majtas, qoftë djathtas, dhe mendoj se konsensusi ndaj këtyre politikanëve duhet të jetë i paarritshëm sepse këto duhet të largohen një ditë më parë. Dhe slogani Ram Hamburg, Berisha Hamburg është një nga sloganet më të rëndësishëm dhe më domosdoshëm që ka njoftë kjo protest, sepse të dy individ në bashkëpunim njëri tjetrin marrin peng rininë, drejtsinë, arsimin, shëndetësinë, ekonominë shqiptare dhe janë peng i bandave dhe krimit organizuar. Unë jam plotësisht i bindur se rinia shqiptare tani duhet marrë fatat e veta në dorë dhe mos t'i lëjmë në dorën e tyre sepse dështimi i tyre ka qenë shkatërrimi i vendit dhe i ekonomisë dhe largimi i rinisë shqiptare në për vendet të ndryshme të botës. Por mendoj se tani rinia është e vetë një shpresë që ka ky vend dhe pa tjetër që du t'jen të vendosur dhe në pikën e funit që këto dy individ të largohen nga institucionet shqiptare. Absolutisht, unë kam marrë pjesë në disa proteste në qytetet italis dhe ka një frym të jashtëzakonshme dhe tjetër dhe sepse çdo emigrant që sot jeton në vendet ndryshme të Europës jeton falë politikëve të mrapshta qoftë të djathës qoftë të majtës, sepse s'kan gjetë një shpresë në vendin e tyre dhe jemi larguar nga sytkant. Dhe pa tjetër që diasporë dhe tjetë një gurë themeli për këtë protest dhe për të ardhmën e politikës shqiptare. Po të shofish që apo ndodhë në këto 12 mujtë e fundit që SPAC ka arrestuar një pjesë të madhe të bandave, këto politikan kanë ardhur në pushtet fal krimit të organizuar dhe fal bandave që kanë marrë peng ekonominë e vendit dhe të ardhmën e shqiptarëve. Nuk mund tjetë për shumë si deputet i Elbasanit që mori mbi 20.000 vota një njëri që s'ka pikë vlerët në politikën shqiptarë, po dhe në nërinin shqiptarë, sepse një personaj i tillë që sot del kundër brezit saj, rinis, që sot është në rrugë krysh, dhe thotë se është një klon i politikës dhe kloni i bandave. Prandaj, Rama s'ka fituar zgjedhjet, zgjedhjet i ka fituar krimi organizuar dhe bandat për të majtë peng ekonominë si që po ndodhë me shqitin e pronave, me shqitin e breakdate-it, me shqitin e paketës maleve se do të ketë problemet mëdhaja shoqërore, nëse do të vazhdojmë të stil. Por shpresoj që kam qenë gjithmonë besim plot se SPAK-u do t'i ndaloj këto individ dhe po e bën më të mirën të mundshme. Në vetë
8: gjitha kemë më të bukur, emri shqiptar, në vetë gjitha kënëri që të luftojnë në përnona e të shumur. Nga në rion ju, nga rinjën të rëmin. A shërë vërte, jam në në tre vajzave, jam di shqiptare dhe në në tre vajzave shqiptare. Dhe jam këtu në mesin tuaj, gjitha na, prej gjash shumë të madhe. Du t'i siguroj, fëmijëve të mi, fëmijëve tuaj, një të tash më sigur dhe një të ardhme të ndriton. Për herë parë, historinë e Tiranit, arsa kena mundësi me të regu historinë, ka vërshu në të rrugë një numin një popovi malë njerëzish, që do pëllen male, fushë, kodra pa prej. Ka kalu për te kukësinde, për te diasporës, për te oqeanit, vetëm për një gjatë mame që është këtë vend, shqipë një njërë shqiptarëve. Të zame dhe të vëmi. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e rejnë. Satë pas ka një ftyrë të mërkëmushme. Shikoni ato që keni në krasë. Qitë janë kokëlarë. Qitë janë qeshëm. Gjithë në gjenë njeri, gjithë hasë në me ndri së tyra, kjo së tyra, ku në në rri, flitë e mi, flitë tuj. Do me e onë në rëgjatë sine, se dim se, të më për falë, pa fjasë që shko drame, aty me kam rruaj, si të e... Flitë, fritiq, që kërën një pandemija nove, ka fillu diku me një rjot, një zvenes, po një pandemi që preku shqiptar, pas ta ka lepër të kufinve, ka lepër dhe në Amerikë, dhe kja është pandemija e tis lagure, një pandemi që s'ka asë një vëjt, vaksine, të ka të shkikur, një kufin një hershme, Roma i, Berisha i. Dhe shkiza, skume, shqiptarë, nësë unë një kokë, nësë tërsoni, nësë përçani, s'ka me kene vetë, por të shesh kena në nëjë, dhe nga di që gjithë kena me kanë bosh, dhe ajo që pa kërkoni, ajo që pa kërkoni.
3: Ngjarja e ditës.
9: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë. Te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. El Felek, Agimi që zbardh. Thuaj, unë kërkoj mbrojtje të Zoti Agimit që zbardh, prej së keqës që ai e krijon. Surja El Felek, ajeti 1-2. Hyrje. Surja El Felek është e parafundit në Kur'an, e shkurtër, prandaj e lexojmë shpesh në namaz. E lexojmë edhe kur dëshirojmë të mbrohemi nga ndonjë e keqe. Është padhur në Medine edhe përbëhet prej 5 ajetesh, për shkak se dy suret e fundit, El Felek edhe En-Nas, fillojnë me fjalën E'udhu, kërkoj mbrojtje. Quhen edhe suret mbrojtëse. Ka disa versione të shkakut të shpadhjes së kësaj sure, por shumica mendojnë se një hebrej me emrin Lebit bin Asam dëshiroi të bënte magji, sihër, Muhammedit alayhi salam. Ai lidhi 11 nyje në litar dhe vendosi në pusin e quajtur Zervan. Pejgamberi alayhi salam një kohë, rreth 40 ditë, ishte në ndikimin e këtij sihri. 3 netë e fundit, gjendja ishte përkeqësuar, kështu që Allahu xhaleshanuhu shpalli suret El Felek dhe En-Nas. Erdhi Xhibrili alayhi salam dhe e njoftoi Muhammedin alayhi salam për vendin ku gjendej sihri dhe për njeriu që e kishte bërë. Pejgamberi alayhi salam e dërgoi Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Talhan, Allahu qoftë i kënaqur me të, ta sillnin atë litar. Kur e sollën litarin, Xhibrili i tha Muhammedit alayhi salam: "Pas çdo ajeti të lexuar, zgjidhe nga një nyje." Pastaj filloi të lexonte ajetet e surës El Felek dhe En-Nas. Pejgamberi i Allahut veproi siç u porosit dhe pas çdo ajeti të lexuar zgjidhte nga një nyje, ndërsa i dashuri i Allahut ndjente lehtësi gjithnjë e më të madhe. Kur u zgjidhte dhe nyja e fundit, sëmundja u zhduk tërësisht. Menjëherë pas kësaj, Lebidi e pranoi fajin. Kurse Muhamedi a.s. i afali dhe nuk i lejoi sahabët të vrisnin. Dy mbrojtës. Surja El Felek dhe surja En-Nas janë dy sure mbrojtëse. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell. Pejgamberi Allahut a.s. sa herë binte në gjumë, i ofronte duar të buzët, i lexonte suret El Ikhlas, El Felek dhe En-Nas, e pastaj frynte në shuplak. Pastaj, me duart fërkonte tërë trupin, duke filluar nga koka e fytyra e poshtë. Këtë e përsëriste 3 herë. Surja El Felek fillon me urdhër, në të cilin e Zoti i botëve tregon çfarë duhet të veprojmë kur jemi në rrezik prej magjisë ose ndonjë telike tjetër. Urdhri thuaj. Në Kur'an ne hasim urdhrin thuaj kul shumë herë, duke kuptuar se i urdhërohet përcjellësit të shpadhjes ta komunikoj për mbajtjen e shpadhjes që pason në ajet. Por, nëse thuaj i adresohet vetëm përcjellësit të shpadhjes, atëherë e ka pasur të drejtë Muhamedi a.s. me rastin e komunikimit ta lërë këtë fjalë e të thotë porosin që pason në ajet. Imam Maturidiu në tefsirin e tij thotë: "Urdhri thuaj nuk është vetëm për atë të cilit i qëdhën shpadhja, por me të obligohen të gjithë. Kjo, para se gjithash, do me thënë që se cili që e ledzon ajetin, së pari letja ledzoj vetes, leta urdhëroj veten, e pastaj letua urdhëroj të tjerve."

edukimi dhe mirësia. Emri Allah është emri më i madh i Zotit ton. Emri i tij Rab, do më thënë, Zot i të krijuarës, sundues, ai që drejton, ai që mbikëqyr dhe ruan, që plotëson nevojat, orienton dhe edukon. Do më thënjet, edukon, ruan dhe orienton mund të përdoren edhe për të tjerët. Allahu Gjeleshanuhu thot, o shokët e mi të burgut, a janë zotat e lloj-llojshëm më të mirë, apo Allahu, i vetmi dhe i gjithfuqishmi? Surja Yusuf, ajeti 39. Allahu fuqiplot në surën El Felek dhe En Nas nuk ka cekur emrin Allah, përkatësisht nuk ka thënë, kërkojmë mbrojtje nga Allahu, por ka thënë, thuaj, kërkojmë mbrojtje në Zotit të agimit, që zbardh. Ibn Abasi, pas pyetjes se Ibn Ezrekut, se çdo të thot, bi Rabbil Felek, e Zotit të agimit që zbardh, tha, agimi që zbardh, kur ndahet nga terri i natës. Kur Allahu i urdhëron njerëzit të kërkojnë mbrojtje, thot, kurdo që të këndosh Kur'an, kërko tek Allahu mbrojtjen prej djallit të mallkuar. Surja An-Nahl, ajeti 98. Kjo tregon se leximi i Kur'anit është më i madh dhe më i vlefshëm, për çfarë arsye edhe në këtë ajet është përmendur emri më i madh i Allahut Xhaleshanuhu. Përmendja e fjalës Rab në dy sure të fundit, ndër të tjera, nënkupton faktin që Allahu do të vazhdojë ta edukojë njeriu edhe t'i bëjë mirë atij. Edhe Kadi Beydaviu e thot këtë. Fakti që në surën El Felek është përmendur emri Rab i Allahut e jo ndonjë tjetër, zbulon urtësinë e madhe të Allahut Xhaleshanuhu, duke treguar në atë se vetëm me edukim është e mundur që njeriu të mbrohet. Rab është edhe ai që u jep strehim mbrojtja atyre që e kërkojnë. Feleku është. Shprehja Felek është prej fjalëve të rralla të Kuranit, që rrjedh prej rrënjës Felk, që do me thanë të coptosh, të tretësh, të shpërbësh, të plasaritësh, të ndash, madje më shumë që ka lindë nga shpërbërja, ndarja. Për shemull, përdoret për çarjen e tokës dhe mbirjes së bimve në tokë. Ajo ka gamë të gjërë kuptimesh përmbajtësore, çarje, plasaritje, mëngjesi, krijesat e krijuara nga hiçi, një humner, grop xhehenemi, emër druri e tjerë. Felek quhet edhe dalja e ujit nga burimi, rënja e shiut nga ret, por edhe ndërrimi i natës në ditë, edhe ditët në natë e tjerë. Allahu Xhaleshanuhu thot, me të vërtet, Allahu bën që kokrat dhe bërthama të mbi, nga jo e gjallë nxjerr të gjallën, kurse nga e gjalla bën jo të gjallën. Ai është Allahu, e ju kah po jam bani. Ai bën të agoj, dhe natën e ka bërë për të pushuar, kurse djedhin dhe hënën për të llogaritur kohën. Ai është e dispozit e të fuqishmit, të dishmit. Surja El En'am, ajeti 95-96. Ky është Zoti që bën të agoj mëngjesin. Rabbul Felek, Zoti që krijon. Nga ju e gjalla bën të gjallën, Zoti që bën ditën natë dhe natën ditë. Të gjitha këto i bën pa ndihmë, pa këshill, pa përkrahje të askujt. Thuaj, ai është Allahu, një i vetmi. Allahu është mbrojtës i gjithkujt. Nuk ka lindur, as është i lindur, edhe as kush atij nuk i përngjet. Surja Al-Ikhlas, ajeti 1-4.

Mëngjezi i zbardhshëm pas natës së errët. Fjala felek në ajetin fisnik ka kuptimin e agut, zbardhjes. Të gjitha klasikët si Xhabir, Ibn Abdullah, Mujahidi, Katade e të tjerë thonë se felek do me thënë zbardhja, agu i mëngjezit, si kuptimi më i përdorur i fjales. Ata thonë se me që mëngjezi lind nga nata, felek, njëri prej kuptimeve është Zoti i cili ka fuqin të ngrej terrin nga tër bota, ka fuqin të heq edhe brengën, vështirësin nga robi i ti. Zbardhja e agimit i ngjan ardhjes së lehtësis. Ai që ka probleme e pret lehtësin si kur se njëriu që pret mëngjesin pas natës së errët. Ja disa raste interesante. Kur Jusufi a.s. u holl në grob, kishte dhimbje të mëdha të këmbëve sa nuk fjeti as pak tër natën. Kur erdhi mëngjesi, Xhibrili erdhi ta përgëzonte dhe ta mësonte se si ti lutet të Zotit. Jusufi i tha, o Xhibril, ti thuaj e lutjen, kurse unë do të them amin. Xhibrili a.s. e lexonte duan, kurse Jusufi a.s. thoshte amin. Pas kësaj, Allahu Xhaleshanuhu i ahoqi dhimbjen Jusufit të ri. Më pas, Jusufi a.s. i tha Xhibrilit, o Xhibril, tani, unë do të them lutjen, kurse ti thuaj amin. Pastaj, kërkoj nga Zoti i ti, që këtë pjesë të natës, tua hiqë të vështirësit edhe dhembjet të gjitha tyre që kanë dhembje. Për këtë arsye, çdo i sëmur në pjesën e fundit të natës, ndjen lehtësi. Thuhet se Allahu edhe Musait a.s. ja mësoi fjalën felek edhe se Musai a.s. me këtë fjalë e ndau detin në dysh. Zoti i zbardhjes së agimit, Rabbul Felek, tok fjalshi Zoti i agimit të zbardh, na jep edhe këtë porosi. Pas derrit e vjen drita, pas vuajtjes e vjen lehtësimi, pas vështirësis vjen suksesi. Ky është lajm i mirë për të gjithë njerëzit. Ajetet e cekura e mësoj njeriu të kërkojnë stre. Allahu na tregon se do t'ja heq njeriu tër vështirësit nëse njeriu i kërkon ndihmë edhe mbrojtje ati. Por, të mos keq kuptohemi. Kërkesat tek Allahu nuk bëhet vetëm me lafe, me fjalë të kota, sepse njeriu krahas lutjes me fjalë duhet të ndërmarrë të gjitha masat e mbrojtjes, sikurse masat për të mbrojtur nga vapa apo acari, sëmundja, skamja e tjerë. Përveç masave përkatëse, njeriu duhet të tregojë durim, maturi, mendje mprehtësi, duke kërkuar zgjidhje pa e braktisur rrugën e së vërtetës. Dalja nga problemet edhe vështirësit nuk duhet të kuptohet si sukses personal, por si ndihmë e Allahut Xhaleshanuhu. Falënderimi ndaj Allahut duhet të jetë me zemër, fjalë dhe vepra. Vetëm në këtë rast, njeriu plotëson kushtet i përkushtohet njëmendësisht Allahut. Disa komentues mendojnë madje se fjala felek në këtë ajet ka të bëjë edhe me ditën e gjykimit, kur disa përfundojnë të gëzuar e të hareshëm e disa të heshtur e të mërzitur. E keqja ati që ai e krijon. Ajeti i dytë i surës el-Felek prej së keqes që ai e krijon. Dhe të tjerat që vinë flasin qartë si mund të ndikohemi, si mund të prekemi nga e keqja që e krijon Zoti, por që e përdor duke abuzuar krijesat e Zotit. E dim se çdo krijim ka urtësinë dhe cakun e krijimit, se çdo krijim ka një varg mirësish edhe ndonjë dëm. Pasi kjo është edhe sfida e kësaj bote. Detyra jonë është që nga ekzistuesja të marrin të mirën, të dobishmen, si pas islamit dhe të ruhemi nga të dëmshmet. Surja el-Felek u shpall për të larguar sihrin, i cili së ndërtohet vetëm në përmjet iblisit dhe miqve të ti. Kjo pjesë e surës është e karakterit të përgjithshëm edhe përfshin të keqen materiale shpirtërore të kësaj dhe asaj bote, qoftë kur vjen nga njeriu, gjindët, shtazët, nga sëmundja, varfëria, nga nefsi ose ndonjë gjë tjetër. Allahu Xhaleshanuhu thotë,
kurse fatkeqësin që të godet e ke e prej vetvetes. Surja Nisa, ajeti 79. Kërkimi i strehes edhe i mbrojtjes nga e keqja bëhen në çdo kohë e në çdo vend, në çdo rrethan e çdo mosh. Thuaj, unë kërkoj mbrojtje të Zoti i agimit që zbardh prej së keqes që ai e krijon. Surja El Felek, ajeti 1, 2.

Teslimieti, bindje ndaj Allahut. Qysh nga koha e Ademit a.s. e deri sot, shumë njerëz kanë shfaqur mos bindje ndaj Allahut, edhe pse të gjithë janë të lindur në fitretin e Allahut, natyrshmërinë e Islamit. Por i mashtroi kjo botë, nuk arritën të frenonin epshin dhe të përmbaheshin fitretit të dhuruar nga Allahu Xheleshanuhu. U shkatruan edhe u zhduken. Teslimieti ose bindja. Shprehja teslimie rrjell nga fjala arabe teslim, rënja, s-l-m, dhe gjuhësisht do më thënë dorëzim, dorëzimi në posedim, dërgim, nënshtrim, ekstradim, kapitullim, pranim, miratim, lëshim pe. Madje edhe në gjuhën popullore shqipe përdoret fjala teslim. Në kuptimin e dorëzimit, e bëra teslim në dorë të një tjetri, në zotërim për të ruajtur sipas marrëveshjes në dorë e tjerë. Teslim ndaj folje bisedore, në dorë të një tjetri, në zotërim për të ruajtur sipas marrëveshjes në dorë. Ja lë teslim, e bëri edhe teslim diçka. Ju bë teslim dikujt, ju dorëzua në besë. Nuk ju bë teslim armikut, nuk ju dorëzua armikut. Shpreha përdoret edhe në letërsinë gojore e të shkruar si të nezim, frakulla e tjerë. Teslimieti ndaj Allahu Xheleshanuhu, përmbajtësisht, do më thënë zbatimi i urdhrave të ti dhe pranimi i të gjitha urdhrave të ti. Teslimieti është përkushtimi i plot i krijesës ndaj vullnetit të krijuesit, çka do qoftë ajo. Ai është sundues i botës kalimtare dhe i botës e përhershme, zotrues i të gjitha botëve. Kush kërkon mbështetjen e tij, ai nuk duhet të ketë brenga. Tër fuqia dhe pushteti i përkasin Allahu Xheleshanuhu, ndaj edhe teslimieti i manifestohet vetëm atij. Kjo nën kupton ti bindemi, ti dorëzohemi, të mbështetemi tek ai, ta ndjekim atë. Të arrim qetësin. Teslimieti është shprehja kënaqësisë ndaj kaderit të Zotit. Të tregojmë durim në vuajtje, falënderim në begati e tjerë. Allahu Xheleshanuhu përmend Ibrahimin alayhiselam dhe Ismailin alayhiselam. Na përkujton dhe mëson për dorëzimin e plot, bindjen pa kompromis ndaj Allahu Xheleshanuhu. Unë jam dorëzuar Zotit të botëve. Surja Al-Baqara, ajeti 131, dhe kur ata të dy u dorëzuan, surja As-Saffat, ajeti 103. Në një rast, Abdul Kadir Geilaniu filloi të qante, ndërsa robi i tij e pyeti ata: "A mos thash diçka gabim?" Ndërsa Geilaniu i tha: "Jo, nuk the asgjë të gabueshme. Përkundrazi, the atë që duhet. Sikur ta kisha atë fat që bindja ime ndaj krijuesit të ishte sikur se e jotja, çfarë fat lumi do të isha që ti thosha: Ora, do të fle aty ku thua ti, do të vesh atë që dëshiron ti, çkado që të më japësh të ha, atë do të ha. Allahu im, ty të bindem, edhe pos teje nuk kam asnjë dëshirë. Për këtë arsye po qaj."

Allahu Gjeleshanuhu gjdo gjë i bindet. Gjdo gjë në gjithësi për hershmërisht është në bindje ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Se cili e di detyrën e ti edhe kur nuk është përfil atë. Këto krijesa nuk gabojnë ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Vetëm njeriu dhe gjinët kanë mundësi për zgjedhje. Këto dy krijesa nuk janë të detyruara për teslimiet. Ndaj edhe mund të sjellin mirë dhe keq. Por me rastin e vdekjes fillon teslimieti absolut. Ato do t'i kthehen pa mundësi së gabimit. Mundësinë e fitimit të shpërblimit e humbën. Besimtarët e sinqertë, sipas shembullit të pejgamberëve, duhet të angazhohen për thirrjen e jo besimtarve në pranimin e islamit, kurse të besimtarve mëkatar që të pendohen. Të mirët si shpërblim do të fitojnë xhenetin e përhershëm dhe çdo vendim të Allahut Xhaleshanuhu. Gjykimi i takon vetëm Allahut. Surja Yusuf, ajeti 40. Teslimieti ndaj Allahut Xhaleshanuhu është selamet, kurse selameti është shpëtim. Dhe në këtë kuptim, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Bëhu teslim, shpëto." Teslimieti është liria e plotë dhe e përhershme. Derisa shejtani ka liri vetëm në këtë botë, njeriu ka mundësinë e lirisë së përhershme në të dyja botët. Nëse bindja nuk bëhet ndaj Allahut Xhaleshanuhu, bindja do të ndodhë ndaj gjërave të përkohshme, relative, ndërsa me to Allahu nuk është i kënaqur. Shmangja e robërimit ndaj Allahut është robërimi ndaj epsheve e pasioneve. Njeriu herë do të bëhet rojtar i pasurisë së vet, herë shërbëtor e herë skllav i saj. Gjërat po ndryshojnë. Mashtrohemi nga malli i keq me ambalazh të bukur, pikërisht siç është shejtani, ndërsa refuzojmë apo neglizhojmë të mirën. Nëse dikush kohën më të mirë e kalon me kokën mbi pasuri, ose në për rrugë, ose në internet, ai është rob i rrugës apo internetit. Asnjë justifikim nuk pranohet.

Liria e Mirëfillt. Kjo botë e dunja është arenë e luftës së përhershme mes së mirës dhe së keqës. Rruga e shpëtimit nga e keqja është mbështetja tek Allahu Xhaleshanuhu, te wakuli dhe dorëzimit atij. Teslimiyet, ti je me trup edhe shpirt. Duhet i robërohemi krijuesit në vend të idhujve, klasik e modern, sepse robërimi ndaj gjësendeve moderne të natyrshmes, materiale, të lë në balt, kurse robërimi ndaj Allahut të shpëton në të dyja botët, këtu e atje. Kush bën teslimiyet të sinqert, edhe te wakuli i tij është i plot, siç bëri Ibrahimi alayhi selam, kërshi babait, xhaxhait të tij, Tarehut, i njohur sipas nofkës Azer. Kërshi Nemrudit, kërshi hedhjes në zjarr, urdhrit për therrjen e të birit e tjerë. Muslimani poseduesi i te wakulit dhe teslimiyetit është durimtar. Ai me sukses kalon sfidat dhe nuk largohet nga rruga e vërtetë. Nuk është virtyti i muslimanit të qahet, të ankohet, por të keqen edhe të mirën e pret me qetësi e maturi. Shprehja e bindjes është e shumëfishtë. Allahu Xhaleshanuhu thot: O besimtar, bindjuni Allahut edhe bindjuni pejgamberit edhe të parëve tuaj. Surja An-Nisa, ajeti 59. Bindja, nënshtrimi, dorëzimi ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij urdhërohet në shumë vende në Kur'an. Nëse i bindemi Allahut dhe të dërguarit të tij, u bindemi edhe të parëve të besimtarve apo dhe mes nesh. Thjesht, në shtëpi, i tillë është prindi, në shkollë, mësuesi, në spital, mjeku, te baktia, çobani, etj. Nëse ata nuk shkelin ndonjë urdhër qëllimisht, njeriu ka për obligim t'i bindet atij. Ky është teslimiyeti. Po këtë e bëjnë edhe besimtarët me zemrat shpirtërisht të sëmura. Ata i dorëzohen mjekut shpirtëror me qëllim të shpëtimit të jetës së tyre të përhershme. Çdo kush që i bindet diçkaje me të cilën Allahu nuk është i kënaqur, është njëri i sëmur. I till ose do të mjekohet duke e dëbuar shejtanin gjatë kësaj bote, ose do të vdes duke ju robëruar shejtanit në këtë botë. Rruga e ihsanit është bindja ndaj Allahu Xhaleshanuhu në të gjitha pikpamjet. Ai që e do Resulallahun, e do edhe Allahun. Bindja ndaj pejgamberit quhet si bindje ndaj njeriut, por në fakt është bindje ndaj Allahut. Këtë e bën nëpërmjet mësuesit shpirtëror. Të gjithë kemi nevojë për ndonjë gjë ku jemi më të dobët. Mosbindja do të thënë humbje e sigurt. Teslimiyeti me tërë qenjen. Teslimiye është sprov dhe paraqet dështimin e parë të djallit të mallkuar. Por ndodh që njeriu të vetë dashurohet edhe të admirojë vetveten, madje t'i kundërvihet edhe Allahut fuqi plot. Në fenë islame nuk mjafton vetëm deklarimi verbal: unë jam musliman, bindem. Muslimani do të sprovohet në forma të ndryshme për t'i konfirmuar fjalët e tij. Muslimani duhet të bindet me tërë qenjen e tij, në çdo kohë e çdo hapësirë. Islami në fakt ka kuptimin dhe i përkushtuar, i bindur, i sinqert. Nuk mund t'i kundërvihemi urdhrit të Allahut për mësim. Mëso, lexo. Surja Al-Alaq, ajeti 1. Si që ndron gjendja e muslimanve në pikpamjet e tjera. Padyshim, kemi shumë mangësi të cilat duhet t'i eliminojmë, që ta meritojmë kujdesin e Allahut. Nuk është drejt i drejtohemi Allahut Xhaleshanuhu vetëm në rast të sëmundje, vdekje, lindje të fëmijës, në rast provimi në shkollë, ose të reduktojmë musliman vlekun ton në disa shprehje. Elhamdulillah, inshallah, Allahu ju dhëndë bereqet, Allahu bëftë rahmet,

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Po zoti kryetar, e mora fjalën për procedurë. Dhe dua të ngrej një shqetësim të një lajmi të minutave të fundit, që sapo është shpëndar në të gjitha mediat, është një njoftim në një postim në rrjetet sociale të koleges tonë, e cila është edhe sekretare për më tepër e këtij komisioni, koleges Koçeku. E para sepse është grua, dhe dua të shpres solidaritetin tim. E dyta, shkon, është një shqetësim që shkon për te, për kacive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale, duke paralajmëruar se familja e saj, nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Për te gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin tonë është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë? Çfarë garancie kanë qytetarët e zakonshëm? Dhe ky nuk është vetëm një problem i rendit publik. Është një çështje që prek drejt për së drejti procesin e integrimit evropian. Integrimi nuk matet vetëm me hapjen e kapitujve, nuk matet vetëm me miratimin e ligjeve, por me aftësinë e shtetit për të garantuar një deputet, gazetar, gjyqtar, qytetar të mos jetojnë nën frikën se do shkoj do të kërcënohet familja apo do të kërcënohen ata vetë. Pra, unë i bëj thirrje gjithë kolegeve gra të PD-s, të PS-s, jo vetëm të solidarizohen me kolegen nëse kjo ngjarje ka ndodhur dhe është e vërtet, por i ftoj që të ndjekin kolegët e PS-së, ta ndjekin shembullin e deputetes Koçeku dhe të distancohen nga mungesa transparencës, arrogancës, kapja shtetit, korrupsioni dhe për më tepër lidhja e krimit me pushtetin. Faleminderit.
1: Zoja Fuksi, të gjithë deputetët e këtij parlamenti nderuar kanë ardhur përmes votës lirë. Këtu nuk ka përfaqësues krimit, nuk ka votë krimit. Rezultatet për të gjithë njësitë kanë qenë qarta. Procesi ka qenë transparent. Pa dyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicie, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit, me njëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloj për masë. Se kush zgjedh Instagramin për të për deklarata, kjo nuk është puna ime fare, është rëndësishme që ne për çdo shqetësim që kemi, duhet i drejtojmë organeve në mënyrat më të shpejta dhe më efikase për të garantuar pa dyshim atë që kemi vite që e garantojmë gjithë bashku, shtetin e drejtës, forcimin e shtetit të drejtës, dhe në këtë mënyrë ne thjesht i bëjmë një kontribut të shoqërisë dhe nuk e kthejmë shoqërinë në postime. Kështu që këtu unë po e lë.
6: Mendoj që pavarësisht po themi promovimi që mund të bëj turizmi shqiptar, qeveria shqiptare apo institucionet të tjera, por më rëndësishëm mendoj dhe më vlerë ka që opinioni dhe review-t e turistëve tuaj, të cilët në gjatë gjithë territorit të Evropës shpërndajnë opinionin e tyre se si është turizmi në Shqipëri. Dhe prandaj të gjithë institucioneve shqiptare i del për detyrë që të bashkëveprojnë, që të bëjnë sa më të mundur që ky turizëm të jetë në standardet e kërkuara. Tani unë do doje të tërhiqja vëmendjen të gjithë të inspiratorëve të rajonale të qarkut të Devjës, që ne nuk do duhet absolutisht të tolerojmë individ të caktuar, subjekte të caktuara, të cilët abuzojnë drejt për drejt me ligjin, në shkelit ligjit dhe në kurriz të interesave të thosha publike të qytetarëve të Lezhës dhe të gjithë turistëve. Dhe këtu kam parasysh që ka qenë dhe gangren në qarkun e Lezhës apo dhe në zonat e tjera turistike, përsa përket hapësirave publike, plazheve publike për qytetarët e Lezhës, për qytetarët shqiptarë, dhe që subjektet caktuara, të cilët ndoshta edhe me prapavija të forta, të mbështetura, qoftë politike apo qoftë zgjotive, kushdo qofshin ato, vendore apo qendrore, kam bërë të mundur që të krijojnë një shqetësim jashtëzakonisht të madh për qytetarët në zaptimin e hapësirave plazheve publike. Kjo do të jetë e patolerueshme dhe për shkak që kryeminist Rama dhe që është viti i tretë i funksionimit të një task force të veçantë që përfshihen edhe bashkia e Lezhës, dhe të gjithë institucionet e tjera, policia, shtetit, inspektoratet dhe të gjithë të duhet që këto të jenë në monitorim të përditshëm të kësaj situate për sa përket saptimit të plazheve publike.
7: Klubi i futbollit Skutari në Shkodër e mbylli sezonin futbollistik 2025-2026 me plot suksese. Tre skuadra shpallën kampione dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi përbërja këtyre skuadrave është me element me shumë cilësi dhe me të ardhme. Me drejtuesin e klubit të futbollit Skutari Arjon Hasaj, urime për këtë sukses e profesor.
8: Faleminderit gazi.
7: I kënaqur patjetër tre ekipe kampione në këtë sezon.
8: Po normal se i kënaqem përderisa puna e gjithë vitit shpërblehet në punë. Do më zëbët më kënë i knoqë.
7: Ju bë një pjesë në ligin amatore të futbolit në Shkodër, në zyrin rajonale të futbolit në Shkodër, dhe pa dëshime dhe ka pasë konkurencë dhe me ekipit e tjera nga rrethi dhe nga qarku i Shkodërës. E pa të vështirë për të arritur për to?
8: Të ndretën Shkodra ka plët ekipet njëra, ka plët akademi si punojnë dhe kampionati bëhet një garë shumë dhe fort, por në fund ja dolem të kurëzumin e kampion.
7: si patet me tepër se rival në grup moshat për kace?
8: Po, të tre grup moshat kanë shkuar në neshet funet. Si me 13-çat me Atletikun, si me 15-çat me Djemnin, si me 17-çat me Kuksin dhe. Dhe gjitha neshet janë ndoar në fund. Dhe i kemi fituar të gjitha.
7: Dhe pa të shumë se këta asqyrë si drejtu si ti klubi, ka meri gjithë fakt edhe stafi teknikë. Kush janë bashkëpunëtorit tuaj me ta?
8: Normal, Gjaj Rastin ti falenderoj, kena trajnerin e portierëve profesor Isa Sukaj. Kemi Met Hasajn, që punon me tepër më 13. Gilbert Marko, që punon me moshat e vogla më shumë, por edhe me të mëret. Dhe Mikel Kështajaku.
7: Profesor, unë e thash edhe më herët, por në fakt e theksojnë edhe shumë specialistë të futbolit. Në klubin tuaj ka element cilësor dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi, edhe kushtet shërbitore janë bashkëkohore.
8: Kryesoria për të pasur element cilësor është fusha. Por po atë një terren të mirë për të bërë servitje normalisht edhe elementet të dalin. Do dalin dhe për këtë po punojmë. Po punojmë të xherrim sa më tepër lejtarë cilësor.
7: Ka një traditë ka hershme, kompleksi sportiv Hasaj në Gualem të Shkodrës, që me këtë fushë kanë fatin të serviten edhe vllaznia e kategorisë superiore, vllaznia madhe, por edhe ekipet kombëtare. Ju gëzon ky fakt se terrenet tuaja janë në një nivel kaq të përshtatshëm sa përposht ekipeve tuaja të moshave të skuterit, shfrytëzohen edhe nga kombëtarja e Shqipërisë dhe nga vllaznia.
8: Po, kjo është dihet një reklam i mirë, më thonë drejtën, i punës të mirë si bojmë, si me të rrejnë sportive, normalisht dhe me ekipet tona.
7: Sa femi ka përësisht akademia skute?
8: Aktualisht kemi rrët 130 femi që janë të regjistruar për anëzyrës rejonale Shkodër, të filluar nga mosha 5 vjeqë, si që janë U7-ta, si që kanë pasë dhe ata kampionat këtë vitë për jetë parë, dhe dhe të kushtat më edha, janë rrët 130 femi.
7: Dhe pa të shimë në këto vite, po me saksisht sa vite ka ekzistencë dhe ka karierë klubi futbolit Skuteri?
8: Klubi futbolit Skuteri është formuar në vitin 2014, por unë si trajner më vjen me akademinë teme, kam pas përpara qysh në 2009, kam garu në ligën amatore me emrin Rëzofat e profesor Fatmir Paçamit.
7: Dhe disa nga emrat që kanë dalë profesor nga ekipi zgjirt të Skuterit se sot janë në moshë më të madhe dhe luajnë në kategori më të larta.
8: Po, mund të përmendim është Enis Ujkaj, një djalë nga Kupliku që luan në kategori C në Itali, përkatësisht me ekipin Trapani dhe po i shkon jo keq, po bën mirë atje.
7: Atë po flitet me superlativa për të ardhmen e këtij djaloshi.
8: Po, shpresojmë.
7: Dhe në vazhdimësi disa nga objektivat e Skuterit për vazhdimësinë, sepse akoma nuk është mbyllur përfundimisht sezoni në shkallë kombëtare.
8: Jo, këtë vit pas përfundimit të kampionateve marrim pjesë në play-off, si me 13, 15 dhe 17. Me U15 kemi filluar dje, ku kemi luajtur neshën e parë me ekipin Shqiponia Agimit të Durrësit dhe kemi fituar. Sot kemi U17. Play-off neshën e parë kundër ekipit të Kamzës dhe 13 besoj javën tjetër kur shpresojmë dhe kemi përqëmëri për të nxjerrë në kategorinë e parë.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti I Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

zranjen apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel.
1: Radio Yeho.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë. 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Duhet të ndjehemi krenar se 8 vite në pushtet në territorin e Republikës Shqipërisë nuk u ndërtua asnjë kull. Le të lomotisin ç'të duan ata që mjes drek dar. Ushqen me gënjeshtrat e tyre, por qeveria e Partisë Demokratike nuk autorizoi dhe nuk lejoi ndërtimin e asnjë kulle në Shqipëri. Si monumente, si dëshmi e korrupsionit dhe e drogës. Kemi denoncuar, denoncoj me forcën më të madhe ndërtimin e kullave kudo që ndodhen. Komisioni i ligjeve të thrasë me urgjencë prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e skapit, pse mbron qeveritarit? Të vijë aty t'ja blogari, pse mbron emre qeveritarit? Çfarë sekreti mund tjetë? I vetëmi që s'mund tjetë sekret është ai. Është një protest paqësore me mbështetjen më të fuqishme popullore. Është protesta më paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë ekzistencën e saj. Ndaj dhe denoj. Dënoj me forcën më të madhe, sikundër u bëi thirrje, të gjithë intelektualëve shqiptarë, të gjithë pedagogëve, mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, të rikthehen në misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik, të mos humbasin trenin, të mos harrojmë se tjetër është profesioni është zanat. Po thelbi intelektualit është mbrojtja e interesit publik. Kjo i bashkon ata pavarësisht nga zanatet të ndryshme. Mos t'i lejojnë vetët të tradhtojnë vetën e tyre. Të tradhtojnë misionin e intelektualit duke përcjell me indiferencë to zhvillimet jashtëzakonshme. Ato janë me qindra, me mijëra intelektual, por duhet jenë, unë i përgëzoj mësues të gjimnazeve, të cilët kanë mobilizuar masivisht gjimnazistët, përgëzoj të gjithë studentët dhe gjithë pedagogët që janë aty, por kërkoj çdo intelektual, vendin e kanë atë protest. Nuk ka protest, është humbë, do mbasin shansin e jetës. Është protestë qytetare, më qytetare. Mund t'jesh, mund t'mos kesh bindje partijake, mund t'mos duash këtë parti, atë parti, mund t'jesh i mërzitur me këtë, me atë, po atë e në qytetarët aty. Shko si qytetarë, bëj detyrën si qytetarë. Kërslimet e Edi Rams janë të dënushme.
1: Kam lënë punën në orën 6 mjesit dhe po ishim në orën shkri. Kur kam dalë pak, pa dalë të shpia, më kam dalë 50 veta, me orë, më asku.
5: I ke njotë?
1: Me shko pas një, ja. Me shko pas droni, më kam rafë mund. Kam dalë, kam rafë dhe grunë.
5: A ta në diqka?
1: Thane, po.
5: Pa.
1: Më dhe gojnë më zbërtit edhe dhe t'ja bëjmë me gjëllë më kese juve.
5: A kemi konflikt në dikot?
1: Po, konflikt edhe nuk kena burë, po konflikt e janë konë do, gjona bunë bjeshë, po mbjede dhe 30, që ke mund t'jnë në 30 me ta. Gjoja mos më vëmë bashku e dretë në malet, majet tunë, në malet tunë, edhe të mëte, por kjo ka thonë, atërë po kanë thonë si të të shë një shërën. Dhe kjo punë dhe filë, mas ka të pëzishë.
5: Më kanë thënë edhe para 4 vitesh keni pasur një konflikt, ato kanë dyshuar se ju i keni paditur për disa parcela droge, disa persona në fshat.
1: Ne edhe kjo punë ishte. Ne kanë dëmtuar shumë zona neve. Edhe nuk kishim vërtet, nuk kishim atë. U mua mua me thonë se ne mua mua bashkë me të, me drejtën tënde, po ata nuk mua vesh. Ne kanë pa elmu blet, ne kanë pa
5: kush është kjo familje?
1: Familja është vore të në shatë po shpista e me po shpista. Tri pes vjerë në shatë po reklami një uftë.
5: Banda më më thamë, bandja.
6: Pjetit bëllë.
1: Ma ta kena probleme.
5: Familja e?
6: Pjetit bëllës.
1: Edhe tje punë mund qenë për shemë si kom nga u.
5: Ju aty dyshoni?
1: Ato mund të shumë.
6: Së kusht tjetër, jo.
1: Nuk ka tjetër kusht dhe edhe tja punë atë dreza dhe. Tja punë është dhe ku të funë pra një ljavet, ka dalë ljavi. Nice.
5: Po pse, çfarë ju kanë thënë?
1: Gjëja mos e dini këtu me mbledhë, se vëni juni.
5: Cili është apeli jot?
1: Apeli që me thonë, në kanë vrafë më kua që kinë buë, se me thonë buë, dhe që gjithë në gjenë e kërë, shpinë vetëm, më zonë, kanë gjithë gjithë në të shpinë vetëm. Gjëve duë burin, a pa mërojë që, më rëzi që ka për shemë. Nësë me rrimë për në kua, në orëm gjë, jo, nësë me orëm për pas, në nuk në mësini më mërojë vetëm. Në të shkojë mëtë më bakti, të shkojë të puna, ka problem.
7: Një në gjërat më të rëndësishme që i kanë Shqipërisë në këto 33 vite, në të vërtet, që në 92-shin Shqipëria nuk ka njoht një diçka të tillë dhe me të thënë të drejtën kjo është një në protestet më të rëndësishme, por unë s'do të qy protest, unë do të qy një në revolucionet që sot rinje shqiptarë po bën ndaj politikës 33 vjeçare dhe ndaj ish forcëve të tepër që në këto 33 vite e kanë marrë peng Shqipërinë, qoftë majtas, qoftë djathtas, dhe mendoj se konsensusi ndaj këtyre politikanëve duhet të jetë i paarritshëm, sepse këto duhet të largohen një ditë më parë. Dhe slogani Ramamburg, Berishamburg është një në sloganet më të rëndësishëm dhe më domosdoshëm që ka njoftë kjo protest, sepse të dy individ në bashkëpunim njëri tjetrin marrin peng rininë, drejtsinë, arsimin, shëndetësin, ekonominë shqiptare dhe janë peng i bandave dhe krimit organizuar. Unë jam plotësisht i bindur që rinia shqiptare tani duhet marrë fatat e veta në dorë dhe mos t'i lëjmë në dorën e tyre, sepse dështimi i tyre ka qenë shkatrimi i vendit dhe i ekonomisë dhe largimi i rinisë shqiptare në për vendet ndryshme të botës. Por mendoj se tani rinia është e vetë një shpresë që ka kjo vend dhe pa tjetër që duhet jenë të vendosur dhe në pikën e funit që këto dy individ të largohen nga institucionet shqiptare. Absolutisht, unë kam marrë pjesë në disa proteste në qytetet Italisë dhe ka një frym të jashtëzakonshëm dhe tjetër dhe sepse çdo emigrant që sot jeton në vendet ndryshme të Europës jeton fal politikëve të mrapshta, qoftë të djathës, qoftë të majtës, sepse s'kanë gjetë një shpresë në vendin e tyre dhe jemi larguar nga sytë kamt. Dhe patjetër që diasporë do të jetë një gurë themeli për këtë protestë dhe për të ardhmën e politikës shqiptare. Po të shofish çfarë po ndodh në këto 12 muaj të fundit që SPAK ka arrestuar një pjesë të madhe të bandave, këto politikanë kanë ardhur në pushtet fal krimit të organizuar dhe fal bandave që kanë marrë peng ekonominë e vendit dhe të ardhmën e shqiptarëve. Nuk mund tjetë për shumë si deputeti Elbasani që mori mbi 20.000 vota një njëri që s'ka pik vlerët në politikën shqiptarë, po dhe në nërinin shqiptarë, sepse një personaj e tilë që sot del kunder brezit saj, rinis që sot është në rrugë krysh, dhe thot se është një klon i politikës dhe klon i bandave. Prandaj, Rama s'ka fituar zgjedhjet, zgjedhjet i ka fituar krimi organizuar dhe bandat, për të mbajtë peng ekonominë siç po ndodh me shitjen e pronave, me shitjen e breakdate-it, me shitjen e paketës male se do të ketë probleme të mëdha shoqërore, nëse do të vazhdojmë këtë stil, por shpresoj që kam qenë gjithmonë besim plot se SPAK-u do t'i ndaloj këto individ dhe po e bën më të mirën të mundshme se
1: pse. Na do gjithë kemë më të bukur. Emri shqiptar. Na do gjithë kënaqëri që të luftojmë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cilna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, Ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturin i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu Radio Jehona. Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.

Early Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Givni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Fiind deștept, pic 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal.

ose zërvime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ulltom me zemër të qetë, ulltom me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire? Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë.

0: stagjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Po zoti kryetar, e mora fjalën për procedurë. Dhe dua të ngrej një shqetësim të një lajmi të minutave të fundit, që sapo është shpëndar në të gjitha mediat, është një njoftim në një postim në rrjetet sociale të koleges tonë, e cila është edhe sekretare për më tepër e këtij komisioni, koleges Koçeku. E para sepse është grua dhe dua të shpres solidaritetin tim. E dyta shkon, është një shqetësim që shkon për te, për kacive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale, duke paralajmëruar se familja e saj, nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Për te gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin ton është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë? Çfarë garancie kanë qytetarët e zakonshëm? Dhe ky nuk është vetëm një problem i rendit publik. Është një çështje që prek drejt për së drejti procesin e integrimit evropian. Integrimi nuk matet vetëm me hapjen e kapitujve, nuk matet vetëm me miratimin e ligjeve, por me aftësinë e shtetit për të garantuar një deputet, gazetar, gjyqtar, qytetar të mos jetojnë në frikën se do shkoj do të kërcënohet familja, apo do të kërcënohen ata vetë. Pra, unë i bëj thirrje gjithë kolegeve gra, të PD-s, të PS-s, jo vetëm të solidarizohen me kolegen nëse kjo ngjarje ka ndodhur dhe është e vërtet, por i ftoj që të ndjekin kolegët e PS-s, të ndjekin shëmbullin e deputetes Koçeku dhe të distancohen nga mungesa transparencës, arogancës, kapja shtetit, korrupsioni dhe për më tepër lidhja e krimit me pushtetin. Faleminderit.
5: Zoja Fuksi, të gjithë deputetët e këtij parlamenti nderuar kanë ardhur përmes votës lirë. Tu nuk ka përfaqësues krimit. Nuk ka votë krimit. Rezultatet për të gjithë njësitë kanë qenë të qarta. Procesi ka qenë transparent, pa dyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicje, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit me njëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloj për masë. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare, është rëndësishme që ne për çdo shqetësim që kemi, duhet i drejtojmë organeve në mënyrat më të shpejta dhe më efikase për të garantuar pa dyshim atë që kemi vite që e garantojmë gjithë bashku, shtetin e drejtës, forcimin e shtetit të drejtës, dhe në këtë mënyrë ne thjesht i bëjmë një kontribut të shoqërisë dhe nuk e kthejmë shoqërinë në postime. Kështu që këtu unë po e lë.
1: Mendoj që pavarësisht po themi promovimi që mund të bëj turizmi shqiptar, qeveria shqiptare apo institucionet e tjera, por më rëndësishëm mendoj dhe më vlerë ka që opinioni dhe review-t e turistëve tuaj, të cilët në gjatë gjithë territorit të Evropës shpërndajnë opinionin e tyre se si është turizmi në Shqipëri. Dhe prandaj të gjithë institucioneve shqiptare i del për detyrë që të bashkëveprojnë, që të bëjnë sa më të mundur që ky turizëm të jetë në standardet e kërkuara. Tani unë do doje të tërhiqja vëmendjen të gjithë inspiratorëve të rajonale të qarkut të Devjës, që ne nuk do duhet absolutisht të tolerojmë individ të caktuar, subjekte të caktuara, të cilët abuzojnë drejt për drejt me ligjin, në shkelit ligjit dhe në kurrist të interesave të thosha publike të qytetarëve të Lezhës dhe të gjithë turistëve. Dhe këtu kam parasysh që ka qenë dhe gangren në qarkun e Lezhës apo dhe në zonët e tjera turistike, përsa përket hapsirave publike, plazheve publike për qytetarët e Lezhës, për qytetarët shqiptarë, dhe që subjektet caktuara, të cilët ndoshta edhe me prabavija të forta, të mbështetura, qoftë politike apo qoftë ekzekutive, kushdo qofshin ato, vendore apo qendrore, kam bërë të mundur që të krijojnë një shqetësim jashtëzakonisht të madh për qytetarët në zaptimin e hapësirave plazheve publike. Kjo do të jetë e patolerueshme dhe për shkak që kryeministja Rama dhe që është viti i tretë i funksionimit të një task force të veçantë që përfshihen edhe bashkia e Lezhës, dhe të gjithë institucionet e tjera, policia, shtetit, inspektoratet dhe të gjithë të duhet që këto të jenë në monitorim të përditshëm të kësaj situate për sa përket zaptimit të plazheve publike.
3: Klubi i futbollit Skuteri në Shkodër e mbylli sezonin futbollistik 2025-2026 me plot suksese. Tre skuadra është shpallën kampione dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi përbërja këtyre skuadrave është me element me shumë cilësi dhe me të ardhme. Me drejtuesin e klubit të futbollit Skuteri Arjon Hasaj. Urime për këtë sukses e profesor.
6: Faleminderit gazi.
3: I kënaqur patjetër tre ekipe kampione në këtë sezon.
6: Po, normal se i knoqen, përderisa puna e gjithë vitit shpërblehet në fund, do mos dhe du të më keni i knoqen.
3: Ju bëni pjesë në ligën amatore të futbolit në Shkodër, në zyrën rajonale të futbolit në Shkodër, dhe pa dyshim edhe ka pasu konkurencë edhe me ekipit e tjera nga rrethi dhe nga qarku i Shkodrës. E pa të vështirë për të arritur për to?
6: Të ndrejten Shkodra ka plët ekipet mira, ka plët akademi si punojnë dhe kampionati bëhet një garë shumë dhe fort, por në fund ja dolem të kërëzumin një kampion.
3: Që patet me te për së rival në grupë moshat për kace?
6: Po, të tre grupë moshat kanë shkuar në neshet funit, si me 3 mleqat me Martetikun, si me 5 mleqat me Bjemnin, si me 7 mleqat me Kuksin dhe. Dhe gjitha neshet janë doa në fund dhe i kemi fituar të gjitha.
3: Dhe pa të shumë që këta asyur që drejtu si ti klubi ka meri gjithë pak edhe stafi teknikë. Ku shanë bashkëpunëtorit tuaj me ta?
6: Normal, gjej rastin ti falenderoj, kena trajnerin e portierave profesor Isa Sukaj. Kemi Met Hasajn, që punon me tepër më 13. Gilbert Marku, që punon me moshat e vogla, më shumë, por edhe vetë më vetë, dhe Mikel Peshtajaku.
3: Profesor, unë e thash edhe më herët, por në fakt e theksojnë edhe shumë specialistë të futbolit. Në klubin tuaj ka element cilësor dhe aja që farë kamë të përëndësi edhe kushtet servitore janë bashkohore.
6: Kryesoria për të pasur element cilësor është fusha. Po patë një terren të mirë për të bërë servitje normalisht edhe elementet do dalin. Do dalin dhe për këtë po punojmë. Po punojmë që xerrim sa më tepër lojtarë cilësor.
3: Ka një traditë ka hershme kompleksi sportiv Hasaj në Gualem të Shkodrës që me këtë fushë kanë fatin të serviten edhe vllaznia e kategorisë superiore, vllaznia e madhe, por edhe ekipet kombëtare. Ju gëzon ky fakt se terrenet tuaja janë në një nivel kaq të përshtatshëm sa përposht ekipeve tuaja të moshave të skuterit shfrytëzohen edhe nga kombëtarja e Shqipërisë dhe nga vllaznia.
6: Po, kjo është dihet një reklam i mirë, më thonë drejtën, i punës të mirë si bëjmë, si me terrenet sportive. Normalisht me ekipet tona.
3: Sa fëmi ka tërësisht Akademia Skute?
6: Aktualisht kemi rrët 130 fëmi që janë të regjistruar për nëzirës rejonale Shkodër, të filluar nga mosha 5 vjeqë, si që janë U7-a, si që kanë pasë edhe ata kampionat këtë vitë për jetë parë, dhe dhe të kushtat më edha janë rrët 130 fëmi.
3: Dhe pa dyshim në këto vite, apo me saksisht sa vite ka ekzistencë dhe ka karrierë klubi futbollit Skuteri?
6: Klubi futbollit Skuteri është formuar në vitin 2014, por unë si trajner më vjen me akademinë time, kam pasur përpara qysh në 2009, kam garuar në ligën amatore me emrin Rëzofa të profesor Fatmir Paçamit.
3: Dhe disa nga emrat që kanë dalë profesor nga ekipet e zgjirë të Skuterit se sot janë në moshë më të madhe dhe luajnë në kategori më të larta.
6: Po, mund të përmendim është Enis Ujkaj, një djalë nga Kupliku që luan në kategori C në Itali, përkatësisht me ekipin Trapani dhe po i shkon jo keq, po bën mirë atje.
3: Madje po flitet me superlativa për të ardhmen e këtij djaloshi.
6: Po, shpresojmë.
3: Dhe në vazhdimësi disa nga objektivat e Skuterit për vazhdimësinë, sepse akoma nuk është mbyllur përfundimisht sezoni në shkallë kombëtare.
6: Jo, këtë vit pas përfundimit të kampionateve marrim pjesë në play-off, si me 13, 15 dhe 17. Me U15 kemi filluar dje, ku kemi luajtur ndeshjen e parë me ekipin Shqiponia Agimit të Durrësit dhe kemi fituar. Sot kemi U17. Play-off ndeshjen e parë kundër ekipit të Kamzës dhe 13 besoj javën tjetër, kur shpresojmë dhe kemi përqëmëri për të zënë në kategorinë e parë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Serviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Serviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Zemra mu ka bo mal, Shqiponja mbi Beogradin. Prej gzimit dhe lotim ka dal, pa shisa boletinin dhe Ismail Qemalin.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radioje Hola me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkoder. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.6
2: MHz. Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 999. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Duhet të ndjehemi krenar se 8 vite në pushtet në territorin e Republikës Shqipërisë nuk u ndërtua asnjë kull. Le të lomotisin çto duan ata që mjes drek dar. U shqen me gënjeshtrat e tyre, por qeveria e Partisë Demokratike nuk autorizoi dhe nuk lejoi ndërtimin e asnjë kulle në Shqipëri. Si monumente, si dëshmi e korrupsionit dhe e drogës. Kemi denoncuar dhe denoncoi me forcën më të madhe ndërtimin e kullave kudo që ndodhen. Komisioni i ligjeve të thras me urgjencë prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e skapit pse mbron qeveritarin. Të vijë aty t'ia llogari pse mbron emrin e qeveritarit. Çfarë sekreti mund të jetë? I vetmi që s'mund të jetë sekret është ai. Është një protestë paqësore me mbështetjen më të fuqishme popullore. Është protesta më paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë ekzistencën e saj. Ndaj dhe denoj. Denoj me forcën më të madhe. Sikundër u bëi thirrje të gjithë intelektualëve shqiptarë, të gjithë pedagogëve, mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, të rikthehen në misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik, të mos humbasin trenin, të mos harrojmë se tjetër është profesioni, profesioni është zanat. Po thelbi intelektualit është mbrojtja interesit publik. Kjo i bashkon ata pavarësisht nga zanatet të ndryshme. Mos t'i lejojnë vetët të tradhtojnë vetën e tyre. Të tradhtojnë misionin e intelektualit duke përcjell me indiferencë këto zhvillime të jashtëzakonshme. Ato janë me qindra, me mijëra intelektualë. Por duhet të jenë, unë i përgëzoj mësuesit e gjimnazeve, të cilët kanë mobilizuar masivisht gjimnazistët, përgëzoj të gjithë studentët dhe të gjithë pedagogët që janë aty, por kërkoj çdo intelektual vendin e kanë atë protest. Nuk ka protest, është do humbasin shansin e jetës. Është protest qytetar, më qytetare. Mund t'jesh, mund t'mos kesh bindje partijake, mund t'mos duash këtë parti, atë parti, mund t'jesh i mërzitur me këtë, me atë, po atë e në qytetarët aty. Shko si qytetar, bëj detyrën si qytetar. Kërslimet e Edi Rams janë të dënueshme.
3: Kam lënë punën në orën 6 mjesit dhe po qishëm në orën shkri. Kur kam dalë pak, pa dalë shpia, më kam dalë 50 veta, me orë, me asku.
4: I ke njohë?
3: Me shko pas një, ja. Me shko pas droni, më kam rafë të mund. Kam dalë, kam rafë të lullë.
4: A ta në diqka?
3: Thane, po.
4: Pa.
3: Më dhe gujnë më të vërtit edhe do t'ja bëjmë dhe gjëllë, më kese ju vërë. A dhe zhamë atë e pra kanë ditë.
4: A kemi konflikt në dikonë?
3: Po, konflikte dhe në këra burë, po konflikte janë kënë dhe zonë punë bjeshë për mbjede dhe të rezësh, që ke mund t'jë në të rezësa me ta. Gjoja mësë më vëme bashku o drezën marit tuna, në marit tuna, dhe zonë më të e për kjo ka dhonë, dhe rëpë kanë thonë si të të shënjë shërën. Dhe kjo punë në dhe filë, mësë ka të pëzishë.
4: Më kanë thënë edhe para 4 vitesh keni pas një konflikt që ato kanë dyshuar se ju i keni paditur për disa parcela droge, disa persona në fshat?
3: Në edhe kje pun ishte, në kanë dëmtuar shumë zonën në edhe. Edhe nuk ishim bërdet, nuk ishim në atë. U më më bëmë thënë e sonet më më bësh me të, me drejtën të me, po ta nuk më në bësh. Në kanë pa elmur blit, në kanë pa...
4: Kush është kje familje?
3: Familja është vërës në shatë po shpista e me po shpista. A 35 vjenë shatë po prekëllë e me njoftë.
4: Banda më më thamë,
5: si ka? Petit Bëllës.
3: Me ata kina probleme.
4: Familja e?
5: Petit Bëllës.
3: Edhe kjo punë mund qenë për shemë si kongau.
4: Ju aty dyshoni?
3: Ato mundesh...
5: Së kushtjetër, jo.
3: Nuk ka që të kushtjetër, edhe kja puna dreza dhe kja puna është dhe ku të funit pra një lojt, ka dalë gjallë, je.
5: Nice.
3: Dhe pa një bëshë me dalë.
4: Po pëse, shfarë u kanë thonë?
3: Gjëja mos shetin i këtu me mbredhë, se vëndi juni.
4: Cili është apeli jot?
3: Cili që me thonë, në kanë rafë, më këtë cikin buë, së me thonë buë, dhe që gjithë në gjenë e kërë, shpinë vetëm, më zonë, kanë gjithë gjenë të shpinë vetëm. Dhe dhe u e burin, a pa mërojt që... Rëthi që ka për shemë. Nësë me rrimë për në kohë, në orëm që jo, nësë me orëm e pas, në nuk në mësine më mërojt vetëm. Në të shkojnë matë me bakti, të shkojnë të puna, ka probleme. Si që me thonë më të jetë.
6: Një në gjërat më të rëndësishme që i ka në Shqipëris në këto 33 vite, në të vërtet, që në 92-shin Shqipëria nuk ka njohët një diçka të tillë dhe në të thënë të drejtën kjo është një në protestet më të rëndësishme, por unë s'do t'a qyë protest, unë do t'a qyë një në revolucionet që sot rinjerë shqiptarë po bën ndaj politikës 33 vjeçare dhe ndaj ish forcëve të tërta që në këto 33 vite e kanë maj pengë Shqipërinë, qoftë majtës, qoftë djathas, dhe mendoj se konsensusi ndaj këtyre politikanëve duhet të jetë i parrishëm sepse këto duhet të largohen një ditë më parë. Dhe slogani Ram Hamburg, Berisha Hamburg është një në sloganet më të rëndësishëm dhe më domosdoshëm që ka njoftë kjo protest, sepse të dy individ në bashkëpunim njëri tjetrin majnë peng rinin, drejtsinë, arsimin, shëndetësinë, ekonominë shqiptare dhe janë peng i bandave dhe krimit organizuar. Unë jam plotësisht i bindur se rinia shqiptare tani duhet marrë fatat e veta në dorë dhe mos t'i lëjmë në dorën e tyre sepse dështimi i tyre ka qenë shkatrimi i vendit dhe i ekonomisë dhe largimi i rinisë shqiptare në për vendet ndryshme të botës. Por mendoj se tani rinia është e vetmja shpresë që ka ky vend dhe patjetër që duhet jenë të vendosur deri në pikën e fundit që këto dy individ të largohen nga institucionet shqiptare. Absolutisht un kam marr pjesë në disa proteste në qytetet italiane dhe ka një frym të jashtëzakonshëm edhe atje, sepse çdo emigrant që sot jeton në vende të ndryshme të Evropës jeton fal politikëve të mbrapshta, qoftë të djathtës, qoftë të majtës, sepse s'kan gjetë një shpresë në vendin e tyre dhe jemi i larguar nga sytkant. Dhe patjetër që diaspora do të jetë një gur themeli për këtë protestë dhe për të ardhmen e politikës shqiptare. Po të shofish që apo ndodh në këto 12 muajt e fundit që SPAK ka arrestuar një pjesë të madhe të bandave, këto politikan kanë ardhur në pushtet fal krimit të organizuar dhe fal bandave që kanë marrë peng ekonominë e vendit dhe të ardhmen e shqiptarëve. Nuk mund tjetë për shumë si deputeti Elbasani që mori mbi 20.000 vota një njëri që s'ka pikë vlerët në politikën shqiptarë, po dhe në nërinin shqiptarë, sepse një personaj e tilë që sot del kunder brezit saj, rinis, që sot është në rrugë krysh, dhe thotë se është një klon i politikës dhe kloni i bandave. Prandaj, Rama s'ka fituar zgjedhjet, zgjedhjet i ka fituar krimi organizuar dhe bandat për të majtë peng ekonominë si që po ndodhë me shqitin e pronave, me shqitin e breakdate-it, me shqitin e paketës malev se do të ketë problemet më dhaja shoqërore, nëse do të vazhdojmë në të stil. Por shpresoj që kam qenë gjithmonë besim plot se SPAK-u do t'i ndaloj këto individ dhe po e bën më të mirën të mundshme. Në dhe
7: gjitha kemë më të bukur, emë në shqiptarë, në dhe gjitha plenari që të luftojnë dhe kanona e të kapurë. Nga në rjunë ju, nga linjën të rëmi. A shërë vërtej, jam në në tre vajzave, jam di shqiptare dhe në në tre vajzave shqiptare. Dhe jam tu në mesin tuaj, gjitha na, për gjashtë shumë të madhe. Du t'i siguroj, fëmijëve të mi, fëmijëve tuaj, një të tashmë të sigur dhe një të ardhme të ndriton. Për herë parë, historinë e këtij vendi, arsa ti na mundësi me të rëgurin së nëri, ka vërshu në të rrugë një lumin një popovi manë njerëzish, që do përhen male, fushë, kodra pa prejtë. Ka kalu për te kufive, për te diasporës, për te oqeanit, vetëm për një gjatë mame, qeshkëve, Shqipnina e Shqiptarve. Tuzame dhe të vëmi. Shqipria e Shqiptarve. Shqipria e Shqiptarve. Shqipria e re. Sa të pas ka një ftyrë të mrekullueshme. Shikonjët e që keni në krahë. Gjithë janë kokëlar, gjithë janë qeshëm, gjithë në genë njeri, gjithë ka të dhomi në rritë styra, kjo është styra, po në në rritë, flitemi, flituj! Po ne janë në rritë styre, se di pse, se në për fanë ka fjasë që shkodrame, aty për i kam rruaj, si për... Flite, flitiq, që kërën një pandemija nove, ka fillu diku në një rjot, një zvenes, po një pandemi që i preku shqiptar, pas ta ka le përteku finve, ka le dhe nga meri, dhe kja është pandemija e tis në muri, një pandemi që s'ka asë një rëjt, vaksine, të ka dhe shkikur, një kur të një hershme, lëma i, berisha i, Nosë dërzoni, nosë përqani, s'ka me kene lejë, por të shesh kena në nëjë, dhe nga di, që gjithë kene me kene bashkë, dhe ajo që pa kërkoni, ajo që pa kërkoni.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001, Shkodër, ose

0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Moremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Kyekan Pollat, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Dashur dëgjues, së njëjën fillimisht me ty të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë buletin informativ. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbalin e fjalës hyrëse të takimit ku Putini theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë do të zhvilloj mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare.
0: Zyrtarët iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trump e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles.
1: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit për të reduktuar kontributin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë do të zbatohet më njëherë, por aleatat evropian kanë nisur tashmë ta kompenzojnë këtë boshllëk.
0: Ministri i Izraelit për çështjen e diasporës Amichai Chikli deklaroi se ajo që i e quajti poshti Turqi-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve.
0: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Gjatë një pritje zyrtare të zhvilluar në kompleksin presidencial në Ankara, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Ivo Orav, ambasadori i Republikës së Koreasë Suk Yong-bo, ambasadori Kuwaitit Muhammed Marzuk Salman Al-Shabo, ambasadori Malajzis Adlan Moht Shafiek, si dhe ambasadori Mongolis Oshir Lagvasuren, i paraqitën letrat kredenciale president të Republikës së Tyrkis Recep Tayyip Erdogan. Pas i prezentuan antarët e ambasadave dhe familjit e tyre, ambasadorët realizuan fotografi zyrtare me kreun e shtetit Turk. Në vijim të ceremonis, presidenti Erdogan zhvilloj takimet veçanta dy pashe me se cilin prej ambasadorve të sapo emëruar.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë do të zhvillojë mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare. Takimi i cili do të mbahet në kompleksin presidencial në Ankara pritet të përqendrohet kryesisht te marrëveshja e paqes ndërmjet QBAS dhe Iranit. Që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, Turqia ka luajtur një rol aktiv diplomatik për arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme dhe po ndjek nga afër zhvillimet në linjën e mesme. Në mbledhje do të shqyrtohen hapat që mund të ndërmerren për të siguruar zbatimin e plot të marrëveshjes së arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe për suksesin e procesit të negociatave në vazhdim. Antarët e Këshillit do të diskutojnë gjithashtu sulmit e Izraelit ndaj Palestinës dhe Libanit, si dhe deklaratat që Ankara i konsideron provokuese në lidhje me marrëveshjen SHBA-Iran. Një tjetër çështje e rëndësishme në agjendë do të jetë situata në Mesdhehut Lindor dhe veçanërisht në Kipro. Turqia po ndjek me vëmendje zhvillimet në rajon, përfshirë marrëveshjen ushtarake ndërmjet administratës greko-çipriote dhe Francës, të cilën e shesi një faktor që mund të rrisë tensionet në ishull. Në takim do të diskutohet gjithashtu masat për mbrojtjen e të drejtave dhe intereseve të Turqisë dhe të popullit të turk-çipriot. Lufta kundër terrorizmit do të jetë po ashtu një nga temat kryesore. Institucionet përkatëse shtetërore po vazhdojnë punën për përshpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatave terroriste dhe për vlerësimin e situatës në teren. Në kuadër të kësaj teme do të shqyrton edhe zhvillimet në Siri dhe Irak. Po ashtu Këshilli i Sigurisë Kombëtare pritet të diskutoj luftën Rusi-Ukrainë dhe përgatitjet e Turqisë për samitin e NATO-s, i cili do të bëhet më 7-8 korrik në Ankara.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në

0: tërë të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbal në fjellës hyrëse të takimit, ku Putini theksoi se marrëdhëniet nërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov, si dhe kryetari i presidentit rus Yuri Ushakov. Putini deklaroi se kontaktet mes dy vendeve prej kohësh kanë tejkaluar kuadrin e marrëdhënieve thjesht zyrtare dhe se ato kanë marrë një karakter vërtet miqësor dhe po pasurohen vazhdimisht me përmbajtje të reja. Bëhet fjalë për marrëdhënie që kanë një natyrë vërtet miqësore dhe që pasurohen ditë ditës me përmbajtje të reja, u shpreh ai. Putini tha se kjo është në masë të madhe rezultati i qëndrimit të presidentit turkes Recep Tayyip Erdogan. Ai kërkoi Fidanit të përcjellë Erdoganit urimet e tij më të mira dhe t'i bëjë të ditur se do të jenë gjithmonë të kënaqur ta mirëpresin në Rusi. Jam i kënaqur që pata mundësinë të takohem me ju në kuadër të aktivitetit të sotëm dhe të diskutojmë çështjet aktuale që janë me interes për të dyja vendet tona, shtoi Putini. Nga ana e tij, Fidani përcolli Putinit për shëndetet më të ngrohta të presidentit Erdogan dhe tha: "Vërtet rajoni ynë dhe bota po përballen me një agjend ndërkombëtar jashtëzakonisht intensive dhe përvoja juaj në këtë drejtim nuk ka të çmuar. Kemi shumë çështje për të diskutuar."
1: Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, duke folur për samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, tha se përgatitjet për samit po vazhdojnë me intensitet të lartë. Çështja më e rëndësishme është se si do të reflektohen në dallimet në qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane ndaj NATO-s. Ka tema shumë të rëndësishme dhe ato nuk mund të vendosen në një takim ku mungon presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë vende evropiane thonë se fakti që takimi zhvillohet në Tyrkië nën mikpritjen e presidentit ton është faktori më i rëndësishëm që e bën të mundur pjesëmarrjen e presidentit Trump në summit. Nëse nuk do të ishte presidenti ynë dhe nëse nuk do të ishte Tyrkië, Trumpi nuk do të vinte dhe në praktikë do të kishte deklaruar se nuk i kushton rëndësi këtij takimi, tha ministri Erdogan, ministri Fidan. Gjatë vizitës së tij në Rusi, ai bëri gjithashtu vlerësime për media turke lidhur me zhvillimet e fundit në agjendën ndërkombëtare. Fidani tha se kontaktet e tij në Rusi treguan se nuk ekzistojnë probleme serioze në bashkëpunimin dypalësh apo në çështjet rajonale, si dhe nuk ka tema që shkaktojnë ankesa të mëdha mes dy vendeve. Ai theksoi se si Tyrkia ashtu edhe Rusia dëshirojnë të bashkëpunojnë në çdo fushë të mundshme. Duke vënë dukje se edhe pala ruse ndan të njëjtin vlerësim, Fidani tha se vizitat reciproke mes dy vendeve vazhdojnë dhe se nuk ka ndryshime në marrëdhëniet dypalëshe. Ai theksoi se duke parë përmbajtjen e bisedimeve, është e mundur të trajtohen e çështjet jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe të thella, ndërsa të dyja palat kanë shprehur hapur pikpamjet e tyre. Ne kemi zhvilluar një marrëdhënie shumë të veçantë me rusët. Edhe kur kemi pasur fusha me probleme serioze, kemi ditur të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë besim. Vizioni i të dy liderëve është i qartë. Ata mbrojnë interesat e vendeve të tyre brenda disa parimeve të caktuara dhe janë të gatshëm të mbajnë një qasje konstruktive, deklaroi Fidan. Duke folur për luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, Fidani tha se në kontaktet që zhvillohen në Rusi, vura re se qëndrimi i zyrtarëve rusë për çështjen e Ukrainës nuk ka ndryshuar. Ata thonë se pa u zgjidhur çështja e Donetskut nuk ka asnjë mundësi për zgjidhje. Ndërsa duke i referuar procesit të normalizimit me Armeninë, shefi i diplomacisë turke tha se qeveria e kryeministit armen Nikol Pashinyan ka ndërmarr hapa shumë të rëndësishme. Ai kujtoi se me vullnetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan janë ndërmarrë një sër hapa të rëndësishme përfshi tregtinë e drejtë për drejtë dhe fluturimet mes dy vendeve. Fidani vlersoi edhe fazën aktuale të memorandumit të mirëkuptimit mes SBA-s dhe Iranit dhe tha se ekzistojnë ende çështje teknike mbi të cilat ekipet e të dyja palëve duhet të punojnë. Ai tha se në dosjen bërthamore ekzistojnë dy çështje kryesore për të cilat është arritur mirëkuptim në parim, por që kërkojnë sqarime të detajeve. Së pari, çfarë do të ndodhë me uraniumin e pasuruar? Së dyti, si do të funksionojë memorandumi i ardhshëm dhe pasurimi i uraniumit? Për shembull, ekziston një mirëkuptim në parim për hollimin e 400 kg uranium të pasuruar në Iran, por duhet të diskutohet se kush do të kryejë këtë proces, kush do të mbikëqyrë dhe si do të verifikohet. Kjo është çështje që do të diskutohet, deklaroi ai. Fidani shtoi se për shkak të masave të sigurisë në kushtet e luftës dhe mungesës së besimit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjigjet ose propozimet e Iranit ndonjëherë kanë vonuar të mbrinë te pala amerikane. Fidani tërhoqi vëmendjen edhe tek qëndrimi agresiv i Izraelit, i cili është shndruar në një problem në mbar botën, dhe theksoi se kjo nuk është vetëm një çështje e Turqisë. Izraeli dëshiron që në rajon të ketë shkatrim, dëshiron të pushtojë disa vende dhe të ushtrojë terror. Kjo ka pasojë si në aspektin e sigurisë globale, ashtu edhe në atë ekonomik. Shohim se Izraeli po përballet me reagime diplomatike gjithnjë e më të forta. Shpresojmë që ky reagim diplomatik të jap rezultate dhe që të gjitha vendet e rajonit ton të jetojnë në paqe, stabilitet dhe mirëqenje, deklaroi ai. Në fund të shefi diplomacisë turke tha se lufta mes Iranit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ka bërë që çështja e Gazës të mbetet disi në plan të dytë. Sipas tij, pas zgjidhjes së kësaj krize, vendet e rajonit do të kenë mundësi të përqendrohen më shumë te Gaza.
0: Një shkollë ushtarake në kryeqytetin në Mogadisho të Somalisë ka organizuar festivalin e gjuhës turke me synim për të promovuar gjuhën dhe kulturën turke, si dhe për të forcuar lidhjet turko-somaleze. Sipas një deklarate të ambasadës së Turqisë në Mogadisho, aktiviteti u zhvillua në komandën e shkollës ushtarake somaleze e cila vepron nën komandën e task forces turko-somaleze. Në festival morën pjesë përfaqësues të ambasadës turke dhe zyrtar të lartë ushtarak. Në kuadër të promovimit të gjuhës dhe kulturës turke dhe forcimit të miqësisë ndërmjet Turqisë dhe Somalisë, morën pjesë në programin e quajtur Festivali i Gjuhës Turke, organizuar në komandën e shkollës ushtarake somaleze, thuhet në deklaratën e ambasadës. Turqia operon në Somali bazën e saj më të madhe ushtarake jashtë vendit. Objekti shtrihet në një sipërfaqe prej 4 kilometrash katror dhe ka kapacitet për trajnimin e më shumë se 1500 ushtarëve në të njëjtën kohë. Baza përfshin gjithashtu tre komplekse banimi ushtarake dhe institucione arsimore. Marrëdhëniet ndërmjet Somalisë dhe Turqisë u forcuan ndjeshëm në vitin 2011, kur presidenti aktual i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, në atë kohë kryeministër, vizitoi vendin afrikan. Që nga ajo periudhë, ndihma humanitare dhe projektet zhvillimore të Turqisë në Somali kanë tejkaluar vlerën e 1 miliard dollarëve, duke përfshirë investime në shëndetësi, arsim, shërbime komunale dhe infrastrukturë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit për të reduktuar kontributin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë do të zbatohet më njëherë, por aleatët evropian kanë nisur tashmë ta kompenzojnë këtë boshllëk. Rutte i bëri këto vlerësime në shtabin e NATO-s në Bruksel, në hyrje të takimit të ministrëve të mbrojtjes së aleancës. Ai njoftoi se në takim do të diskutohen përgatitjet për samitin e NATO-s që do të zhvillohet më 7-8 korrik në Ankara. Sipas tij, në këtë samit priten hapa konkret për rritjen e prodhimit të industrisë së mbrojtjes dhe për vazhdimin e mbështetjes ndaj Ukrainës. Duke folur për marrëveshjen me SSHB-s dhe Iranit, Rutte tha se presidenti amerikan Donald Trump ka arritur një marrëveshje të rëndësishme pasi ajo synon uljen e kapaciteteve bërthamore të Iranit. Ai shtoi se e njëjta gjë vlen edhe për kapacitetet raketore balistike, të cilat sipas tij përbëjnë kërcënim jo vetëm për lindjen e mesme, por gjithashtu për Evropën e rajonet të tjera të botës. Kreu i NATO-s theksoi gjithashtu se vendet e G7-s po shqyrtojnë mënyrat për të garantuar lirinë e lundrimit dhe përsëritje se alianca është e gatshme të luajë rol në ngushticën e Hormuzit. Sa i përket riorganizimit të kontributeve amerikane në modelin e forcave të NATO-s, Rutte tha se ndryshimi do të hyjë në fuqi më njëherë, por shqaroi se bëhet fjalë për një mjet të planifikimi ushtarak. Duhet të marrim parasysh që SSHB-ja po e redukton kontributin e saj, edhe pse ai mbetet ende i rëndësishëm dhe vetëm pak më i ulët se sa më parë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai shtoi se në rast të një konflikte të drejtë për drejtë dhe aktivizime të nenë të pestë të NATO-s, të gjithë aleatët përfshirë SSHB-n do të bëjnë maksimumin për të mbrojtur aleancën. Rutte analizoi se aleatët evropian kanë filluar tashmë të mbulojnë diferencën që krijohet nga ulja e kontributit amerikan. Një pjesë e kësaj është bërë tashmë, ndërsa pjesa tjetër po vazhdon. Ne po punojmë për këtë, saktësoi ai. Duke i referuar samitit të G7-s i cili u mbajtën në kryeqytetin francez Evian-le-Ban, në mikpritjen e presidentit Emmanuel Macron, Rutte tha se takimi i 7 liderëve përfshirë presidentin Trump, solli rezultate pozitive për mbështetjen ndaj Ukrainës. Ai shtoi se Trumpi ka bërë shumë për Ukrainën, duke përmendur përpjekjet diplomatike për zhbllokimin e situatës dhe ndihmën ushtarake jetike përfshirë sisteme raketore Patriot. Lidhur me vizitën e sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth në shtabin e NATO-s pas gati një viti, Rutte tha se ai është një mik i madh i aleancës dhe ka shprehur qartë për kushtimin e SSHB-s ndaj NATO-s. Megjithatë, ai theksoi se Washingtoni pret një ndarje më të drejtë të barrës së mbrojtjes nga Evropa dhe Kanadaja.
0: Zyrtari iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht të mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trumpi e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me homologun francez Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles. Trumpi deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin synon të jap fund luftës që vazhdon prej 28 shkurtit, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve rreth marrëveshjes para se të hipte në autokolonën presidenciale. Trumpi tha: "Është nënshkruar, sapo e nënshkruava në Versailles." Deklarata e Trumpit erdhi pasi të dy liderët nënshkruan marrëveshjen dhe Irani njoftoi se memorandumi 14 pikësh i mirëkuptimit mes tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte marrë zyrtarisht formë përfundimtare. Sipas një deklarate të cituar nga Agjencia Gjysmëzirtare Iraniane e Lajmeve Merr, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj tha të njëjtën në mëngjes se memorandumi i Islamabadit ka hyrë plotësisht në fuqi në aspektin formal pas nënshkrimit nga Teherani dhe Washingtoni. Bekaj i bërë të ditur se marrëveshja do të nënshkruhet edhe në formë digjitale dhe konfirmoi se bisedimet të kuadrit të memorandumit do të përqendrohen vetëm në çështjet bërthamore dhe në lehtësimin e sankcioneve. Ai tha se për shkak të natyrës komplekse të çështjeve në fjalë, të dyja palët do të zhvillojnë negociata që mund të zgjasin deri në 60 ditë me mundësinë e zgjatjes së mëtejshme të tyre nëse do të jetë e nevojshme. Zëdhënësi shtoi gjithashtu se pas sulmeve të Izraelit ndaj periferive jugore të Beirutit dhe bisedimeve urgjente që pasuan, angazhimet e SBA-s për heqjen e bllokadës detare kanë nisur tashmë të zbatohen praktik. Bekaj tha se anijet iraniane tashmë po hynë dhe po dalin nga portet pasur pengesa, duke e cilësuar këtë si një tregues se angazhimet amerikane kanë filluar të japin efekt. Ai njoftoi gjithashtu se angazhimet e Iranit në lidhje me ngushticën e Hormuzit do të hyjnë në fuqi pas nënshkrimit të zbatimit të memorandumit. Edhe një zyrtar amerikan konfirmoi për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se memorandumi i mirëkuptimit ishte nënshkruar të mërkurën.
1: Marrëveshja që parashikon ndaljen e luftës Iran-SBA dhe zgjidhjen e çështjeve mes palëve përmes negociatave është nënshkruar në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit hyri në fuqi pas nënshkrimit nga të dyja palët. Duke shpjeguar kalimin nga nënshkrimi fizik i parashikuar fillimisht në një takim në Zvicër në nënshkrim elektronik, Bekaj i tha se pas konsultimeve të 24 orëve të fundit, u vlerësua se ishte më e përshtatshme që dokumentet të nënshkruhen nga presidentët pa qenë nevoja për pranim fizike të tyre. Sipas tij, një nga arsyet e këtij vendimi ishte bindja se kosto e politike e shkeljes së marrëveshjes do të ishte më e lartë nëse ajo do të mbante firmën e drejtpërdrejtë të dy liderëve. Pas këtij hapi pritet të nisin procesi i negociatave. Data dhe vendi i bisedimeve do të bëhen të ditura pas konsultimeve me ndërmjetësit. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan më 14 qershor se përmes së procesit të ndërmjetësuar nga Pakistani, kishin arritur një marrëveshje me 14 pika për ndaljen e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut. Memorandumi i quajtur Marrëveshja e Islamabadit u nënshkrua më 18 qershor në mënyrë elektronike nga Pezeshkiani dhe Trumpi, duke hyrë menjëherë në fuqi. Dokumenti përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshin Libanin, hapjen e ngushticës Hormuzit, heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit dhe nisjen e negociatave gjatë ditore për çështjet si programi bërthamor iranian dhe heqja e sanksioneve. SBA-ja dhe Republika Islame e Iranit shpallin përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshin Libanin. Palët zotojnë të mos ndërmarin më luftë apo operacione ushtarake kundër njëra tjetrës, të mos përdorin forcën dhe të mos komunikojnë, të kërcënojnë me përdorimin e saj. Ato angazhohen gjithashtu për garantimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Libanit. Marrëveshja përfundimtare do të konfirmojë përfundimin e përhershëm të luftës në të gjitha frontet. SBA-ja dhe Irani zotojnë të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të njëri tjetrit dhe të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të palës tjetër. Palët angazhohen që brenda një periudhe maksimale prej 60 ditësh të negociojnë dhe të përfundojnë marrëveshjen përfundimtare. Menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit, SBA-ja do të nisë heqjen e bllokadës detare dhe çdo pengesë ndaj Iranit, duke e përfunduar plotësisht këtë proces brenda 30 ditësh. Irani do të marrë masat e nevojshme që anijet tregtare të mund të kalojnë në mënyrë të sigurt dhe pa pengesë nga xhiri persik drejt detit të Omanit dhe Anasjelltas për një periudhë prej 60 ditësh. SBA-ja së bashku me partnerët rajonal angazhohet të hartojë një plan të sigurt dhe të raportuar reciprokisht për të paktën 300 miliard dollarësh për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Iranit. SBA-ja angazhohet të që sipas një kalendari të raportuar në marrëveshjen përfundimtare të heqë vendimet e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, rezolutat e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si dhe të gjitha sanksionet njëherëshme amerikane. Irani reafirmon se nuk do të siguroj dhe nuk do të zhvilloj armë bërthamore. Deri në nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare, palët do të ruajnë gjendjen aktuale. Shëbaj angazhohet që me njerë pas hyrjes në fuqi të memorandumit dhe deri në përfundimin e sanksioneve, të japë përjashtime për eksportin iranian të naftës së papërpunuar. Shëbaja do të lejoj përdorimin e plot të fondeve dhe aseteve iraniane të ngrira ose të kufizuara. Shëbaja dhe Irani do të ngrejnë një mekanizëm zbatimi për të monitoruar realizimin e sukseshëm të memorandumit. Pas në shkrimit e memorandumit dhe me kushtet që të zbatojnë pikat 1, 4, 5, 10 dhe 11, palët do të fillojnë negociatat për pikat e tjera të marrëveshjes përfundimtare. Marrëveshja përfundimtare do të miratohet përmes një rezolute detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
0: Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se Washingtoni mund të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk zbaton detyrimet që paraqesin në marrëveshjen për përfundimin e konfliktit ndërmjet dy palëve. Duke folur gjatë samitit të G7-s, Trump i tha se dokumenti që pritet të nënshkruhet të premte në Zvicër nuk është ende një marrëveshje përfundimtare, por një memorandum mirëkuptimi. Nëse nuk më pëlqen, do të rikthehemi sulmeve, deklaroi Trumpi, duke shtuar se SHPA është e gatshme të ndërmarrë përsëri bombardime nëse Irani nuk respekton kushtet e raportuara. Presidenti amerikan akuzoi udhëheqjen iraniane për sjellje problematike gjatë dekadave të fundit, duke u referuar periudhës pas revolucionit islam të 1979-s. SHPA dhe Irani arritën një anpushim të përkohshëm në muajin prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa ata anën shpallën një marrëveshje kornizë për të dhënë fund konfliktit.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve. Duke folur pas takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Hegseth tha se ky mirëkuptim ndryshon nga marrëveshjet të mëparshme, sepse sipas tij është rezultat i veprimeve konkrete të SHBA-s. Dhe ai e krahasoi atë me marrëveshjen bërthamore gjatë mandatit të presidentit Barack Obama, të cilën e përshkroi si rezultat të negociatave dhe kërkesave të vazhdueshme ndaj Iranit. Sipas Hegsethit, marrëveshja e re erdhi pas muajsh bombardimesh dhe një bllokade të fortë, të cilat e detyruan Iranin të ulej në tryezën e bisedimeve. Ai theksoi se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe as kapacitete të tjera që përbëjnë kërcënim. Hegseth vuri në pa se presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nëse Irani nuk respekton zotimet, SHBA-ja është e gatshme të ndërhyjë përsëri. Ai kërkoi që Teherani të eqëdon nga objektivat bërthamore, të dorëzojë materialet bërthamore dhe të mbyllë objektet përkatëse. Megjithatë, ai shtoi se Washingtoni preferon në zgjidhjen diplomatike, por është i përgatitur për veprime ushtarake nëse do të jetë nevojshme. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, sekretari amerikan i mbrojtjes tha se forcat amerikane do të tërhiqen nga blokada, të hiqet plotësisht dhe tregtia të rifilloj, por sqaroi se një pjesë e madhe e bazave amerikane në rajon do të mbeten aktive. Ai nënvizoi se çdo veprim do të bazohet në verifikim të vazhdueshëm dhe jo në besim, duke thënë se çasja e re nuk do të jetë si marrëveshjet e mëparshme të epokës Obama. Hegseth foli edhe për konceptin e tij të quajtur NATO 3.0, duke thënë se SHBA-ja do të rishikojë vendosjen e trupave dhe bazave të saj në Evropë e në botë.
0: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohammed Bagher Ghalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet më gjendjes që kishte përpara luftës dhe se anije do të paguajnë tarifa për shërbimet e ofruara në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Ghalibafi u përgjigj pyetjeve lidhur me marrëveshjen e arritur me SHBA-n. Gjatë luftës pa ta thënë se Hormuzi nuk do të rikthehet më kurr kushteve të mëparshme, edhe sot mbajtë njëjtin qëndrim, tha ai. Krye parlamentari iranian theksoi se Teherani nuk do ndërmarr hapa në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rregullat detare në këtë ngushticë. Sipas tij, vendet me darje në ngushtica ndërkombëtare kanë të drejta dhe detyrime. Ndër këto të drejta është edhe marrja e pagesave për shërbimet që ofrojmë, shpjegoi Ghalibafi. A i gjithashtu shpeu mos besim ndaj administratës amerikane, duke thënë se edhe nëse arrijet një marrëveshje përfundimtare dhe ajo miratohet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo sërish nuk do të konsiderohet e besueshme. Sipas Ghalibafit, në tekstin e marrëveshjes parashikohet edhe një dëmshpërblim prej 300 miliard dollarësh për Iranin, i përshkruar me terma të rindërtim dhe zhvillim ekonomik. Çdo detyrim që kemi pranuar në këtë marrëveshje bazohet në parimin hap pas hapi, edhe pika 13 është hartuar pikërisht mbi këtë bazë. Nëse SHBA-ja nuk i përmbush detyrimet e saj, ne gjithashtu nuk do të ndërmarrim asnjë hapu, shpreh Ghalibafi mes të tjerash.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i ka deklaruar homologut të tij rus Sergei Lavrov se sulmet izraelite ndaj Libanit duhet të ndalen plotësisht. Sipas ministrisë së jashtme iraniane, gjatë një bisede telefonike të zhvilluar të mërkurën, dy ministrat diskutuan memorandumin e mirëkuptimit të arritur në Islamabad, si dhe çështjen rajonale dhe marrëdhënie dypalëshe. Araghchi e informoi Lavrovin mbi detajet e memorandumit dhe theksoi përgjegjësinë e Shëbas për të garantuar zbatimin e plotë të dispozitave të tij. Ai gjithashtu nënvizoi domosdoshmërinë e ndërprerjes së plotë të sulmeve izraelite ndaj Libanit. Nga ana e tij, Sergei Lavrov përshëndeti finalizimin e tekstit të memorandumit dhe shprehu mbështetjen e plotë të Rusisë për zbatimin e tij. Sipas deklaratës iraniane, të dy ministrat të theksuan gjithashtu nevojën që komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s të mbështesin marrëveshjen, si dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit për forcimin e paqes dhe stabilitetit. Shëbaja dhe Irani arritën një anëpushim të përkohshëm 8 prill dhe me ndërmjetësimin e Pakistanit. Ndërkohë, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij ndaj Libanit që nga 2 marsi, sipas të dhënave zyrtare më të fundit, mijëra persona janë vrarë ose plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
0: Ministri i Izraelit për çështjet e diasporës, Sami Çaj Çikli, deklaroi se ajo që ai e quajti boshti Tyrkia-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin. Duke folur për një radio izraelite, Çikli tha se po formohet një boshti i ri rajonal dhe pretendoi se Tyrkia, Katar e Pakistani kanë ndihmuar në formësimin e marrëveshjes së shpallur së fundmi ndërmjet Shëbasë dhe Iranit. Deklaratat e tij vijnë mes kritikave në rritje ndaj Benjamin Netanyahut. Figurat të opozitës e kanë akuzuar këtë të fundit për dështim diplomatik, duke argumentuar se presidenti amerikan Donald Trump e përjashtoi Izraelin nga negociatat për përfundimin e konfliktit me Iranin. Sipas raportimeve, Washingtoni dhe Teherani arritën një armpushim të përkohshëm 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa të hënën njoftuan një marrëveshje kornizë për të dhënë fund konfliktit, në shkrimin zyrtar i saj pritet të bëhet në Zvicër. Vetë Netanyahu pranoi se Izraeli nuk ishte informuar për detajet e marrëveshjes bërthamore Shëba-Iran. Në një konferencë për media i tha se nuk e di për mbajtjen e dokumentit, edhe pse mbrojti ofensivën 6 javore izraelite kundër Iranit. Sipas raportit, Pakistani luajti rolin kryesor ndërmjetësues mes kontakteve të shefit të ushtrisë si Munir me Washingtonin dhe Teheranin. Katari kontribuoi në ruajtjen e kanaleve të komunikimit dhe mikpriti takime me zyrtar iranian, ndërsa Tyrkia mbështeti vazhdimisht zgjidhjen diplomatike të konfliktit. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan e përshëndeti marrëveshjen si një hap shumë të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, ndërsa bëhet të ditur se shpreson që ajo do të hapë rrugën për paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajon. Edhe ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme diplomatike që mund të ndihmojë në ulje tensioneve rajonale. Ndërkohë Tyrkia ka vazhduar kritikat e saj ndaj veprimeve ushtarake izraelite në Iran, Gaz, Liban dhe Siri. Erdogani deklaroi se Izraeli përbën pengesën më të madhe për paqen rajonale dhe paralajmëroi se vazhdimi i politikave të tij mund të ketë pasoja serioze për të gjithë rajonin dhe komunitetin ndërkombëtar.
1: Moska është përballur me një sulm në shkallë të gjerë me dron nga Ukraina, ku disa prej tyre arritën deri në një rafineri nafte në qytet, tha kryetari i bashkisë Sergei Sobyanin të njëjtën herë. Kievi në muajt e fundit ka shtuar sulmet ndaj Rusisë duke goditur rregullisht objektet e përpunimit të naftës dhe qendrat e eksportit në përpjekje për të dobësuar të ardhurat jetike nga karburantet fosile që financojnë luftën e Moskës, e cila tashmë ndodhet në vitin e 5. Forcat e mbrojtjes aerore po vazhdojnë të zëmbrasin një sulm në shkallë të gjerë. Disa dron arritën në një rafineri të madhe në kryeqytet, shkroi Sobyanin në llogarinë e tij në Telegram. Kryetari tha se po merren masa për të menaxhuar pasojat, pa specifikuar nëse rafineria është dëmtuar. Pak para orës 7 të mëngjesit sipas orës lokale, Sobyanin tha se mbrojtja aerore ruse kishte shkatruar 43 dron gjatë natës. Një sulm me dron ukrainas të martën shkaktoi zjarr në një rafineri të madhe nafte jashtë Moskës dhe dëmtoi objektin. Ende nuk është e qartë nëse e njëjta rafineri është shënjestruar edhe të njëjtën. Që nga fillimi i luftës në vitin 2022, Rusia ka goditur Ukrainën me sulme pothuajse të përditshme ajrore dhe dron dhe raketa, ndërsa përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga Washingtoni për të dhënë fund konfliktit kanë ngjecur për shkak të luftës në lindjen e mesme.
0: Kurse autoritetet lokale Ukrainës e njoftuan se Rusia ka kryer një sulm me raketa ndaj Kievit, ndërsa u bën thirrje banorëve të hyjnë në strehimore vetëm disa orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi bisedime me homologun amerikan Donald Trump dhe me udhëheqës evropian. ndërsa alarmet për surma erore u shpallën në pjesën më të madhe të territorit të Ukrainës, një dëshmitar i agjencisë së lajmeve Reuters raportoi se dëgjoi shpërthime në Kiev. Ndërkohë, autoritetet e qytetit Verlindor të Sumitit njoftuan se një person humbi jetën si pasojë një sulmi me mjet ajror pa pilot. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, shkroi në një postim në Telegram të njëjtën në mëngjes se armiku po godet kryeqytetin me raketa balistike, që ndroni në vendet të sigurta derisa të përfundoj alarmi për sulma eror. Zelenski deklaroi se në Francë ka zhvilluar biseda me Trumpin dhe me homologun francez Emmanuel Macron, pasi ishte takuar me liderët të tjerë që morën pjesë në samitin e G7-s. Zelenski e përshkoi këtë takim si një bisedë koordinuese me synimin për të dhënë fund luftës që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më vendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 18 qershor. Si sot më 1815, Napoleon Bonaparte pësoi disfatën vendimtare përballë ushtrive britanike dhe prusiane në betejën e Waterloos në Belgjik. Kjo betejë dha fund luftës 23 vjeçare ndërmjet Francës dhe shteteve evropiane. Më 22 qershor, Napoleoni abdikoi për herë të dytë nga froni. Në këtë datë të vitit 1847, kompozitori hungarez i shekullit 19, Franz Liszt, dha një koncert për Sultan Abdulmejidin në Palatin Çeran të Stambollit. Përveç se kompozitori i shquar, ai ishte një pianist virtuoz, dirigent, mësues i muzikës, organist, filantrop, autor, nacionalist dhe terciar franceskan gjatë epokës romantike. Të njëjtën ditë të 1873-shit, reformatorja shoqërore dhe aktiviste amerikane të drejtave të grave, Susan Anthony, u gjobit me $100 për përpjekjen e saj për të votuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të vitit 1872. E lindur një familje kuakere të angazhuar për barazi sociale, ajo filloi të mblidhte peticione kundër skllavërisë që në moshën 17 vjeçare. Më 1856, Susan Anthony u bë agjente shtetërore e New Yorkut për shoqatën amerikane kundër skllavërisë. Si sot në vitin 1900, perandoresha Qishi e Kinës urdhëroi vrasjen e të gjithë shtetasve të huaj, duke përfshirë gjithashtu diplomatët dhe familjet e tyre. Ajo ishte regjente e perandorisë kineze gjatë dinastisë së vonë Qing. Qishi kontrolloi në mënyrë efektive qeverinë nga viti 1861 deri në vdekjen e saj më 1908. Në këtë datë të 1928-s, pionieri i aviacionit amerikan, shkrimtarja dhe aktiviste e të drejtave të grave, Amelia Earhart, u bë pilotja e parë që kaloi oqeanin Atlantik me avion. Ajo e realizoi këtë fluturim për 20 orë 40 minuta. Të njëjtën ditë të vitit 1936, u nda nga jeta në moshën 68 vjeçare shkrimtari rus Maxim Gorki, themelues i metodës letrare të realizmit socialist. A ishte gjithashtu kandidati pesfisht për çmimin Nobel në letërsi. Disa nga veprat më të njohura të Gorkit janë Zgalemi, Makar Çudra, Jeta e Klim Samginit, Nëna, Vepra e Artamonovve, Malva dhe Lindja e Njeriu. Si sot më 1953-shin përfundoi revolucioni egjiptian që kishte nisur më 23 korrik të një viti më herët. Ky revolucion i organizuar nga lëvizja e zyrtarëve të lirë, një grup oficerësh ushtarak të udhëhequr nga Mohamed Najib dhe Gemal Abdel Nasser, përmbysi dinastinë e Muhamed Aliut dhe shpalli Republikën e Egjiptit, që do të bëhej shteti i parë me të parë të një regjimi socialist në Afrikë. Në këtë datë të vitit 1979, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan traktatin SALT II në kuadër të raundit të dytë të bisedimeve për kufizimin e armëve strategjike. Të njëjtën ditë të 1983-shit, gjatë programit Shuttle Space STS-7, astronautja Sally Ride u bë gruaja e parë amerikane që doli në hapësirë. Ky ishte misioni i shtati NASA-s në hapësirë dhe misioni i dytë për anijen kozmike Challenger, e cila qëndroi në hapësirë 6 ditë e 2 orë dhe vendosi disa satelitë në orbit. Si sot në vitin 1988, kryeministri i atëhershëm i Tyrkisë Turgut Özal u sulmua me armë ndërsa po mbante një fjalim në kongresin e partisë së tij. Özal i shpëtoi këtij atentati vetëm me një plag në dorë. Në këtë datë të 2005-s, vdiq në moshën 90 vjeçare piktori i famshëm turk Nuri İlem, i njohur sidomos për portretet e gruas së Anadolu.
1: Kujtesa historike. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stinë. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Po zoti kryetar, e mora fjalën për procedurë. Dhe dua të ngrej një shqetësim të një lajmi të minutave të fundit që sapo është shpëndar në të gjitha mediat, është një njoftim në një postim në rrjetet sociale të koleges tonë, e cila është edhe sekretare për më tepër e këtij komisioni, koleges Koçeku. E para sepse është grua dhe dua të shpres solidaritetin tim. E dyta shkon, është një shqetësim që shkon për te përkacive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale, duke paralajmëruar se familja e saj, nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Për te gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin tonë është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket, apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë? Çfarë garancie kanë qytetarët e zakonshëm? Dhe ky nuk është vetëm një problem i rendit publik. Është një çështje që prek drejt për së drejti procesin e integrimit evropian. Integrimi nuk matet vetëm me hapjen e kapitujve, nuk matet vetëm me miratimin e ligjeve, por me aftësinë e shtetit për të garantuar një deputet, gazetar, gjyqtar, qytetar të mos jetojë nën frikën se do shkojë do të kërcënohet familja apo do të kërcënohen ata vetë. Pra, unë i bëj thirrje gjithë kolegeve gra të PD-s, të PS-s, jo vetëm të solidarizohen me kolegen nëse kjo ngjarje ka ndodhur dhe është e vërtet, por i ftoj që të ndjekin kolegët e PS-s, ta ndjekin shembullin e deputetes Koçeku dhe të distancohen nga mungesa transparencës, arrogancës, kapja shtetit, korrupsioni dhe për më tepër lidhja e krimit me pushtetin. Faleminderit.
4: Zoja Fuksi, të gjithë deputetët e këtij parlamenti nderuar kanë ardhur përmes votës lirë. Tu nuk ka përfaqësues krimit, nuk ka votë krimit. Rezultatet për të gjithë njësitë kanë qenë të qarta. Procesi ka qenë transparent. Pa dyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicie, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit, me njëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloji për masë. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare, është e rëndësishme që ne për çdo shqetësim që kemi, duhet i drejtojmë organeve në mënyrat më të shpejta dhe më efikase për të garantuar pa dyshim atë që kemi vite që e garantojmë gjithë bashku, shtetin e së drejtës, forcimin e shtetit të drejtës, dhe në këtë mënyrë ne thjesht i bëjmë një kontribut të shoqërisë dhe nuk e kthejmë shoqërinë në postime. Kështu që këtu unë po e lë.
5: Mendoj që pavarësisht po themi promovimi që mund të bëjë turizmi shqiptar, qeveria shqiptare, apo institucionet e tjera, por më rëndësishëm mendoj dhe më vlerë ka që opinioni dhe rivjuet e turistëve të huaj, të cilët në gjatë gjithë territorit të Europës shpërndajnë opinionin e tyre se si është turizmi në Shqipëri. Dhe prandaj të gjithë institucionet shqiptare i dhe për detyrë që të bashkëveprojnë, që të bëjnë sa më të mundur që ky turizëm të jetë në standardet e kërkuara. Tani unë do doje të rriqja vëmendjen të gjithë të inspiratëve të rajonale të Qarkut të Devës, që ne nuk do duhet absolutisht të tolerojmë individ të caktuar, subjekte të caktuara, të cilët abuzojnë drejt për drejt me ligjin, në shkelit ligjit dhe në kurrist të interesave të thosha publike të qytetarëve të legjës dhe të gjithë turistëve. Dhe këtu kam parasysh që ka qenë dhe gangren në Qarkun e Legjës apo dhe në zonët e tjera turistike, përsa përket hapsirave publike, plazheve publike për qytetarët e Legjës, për qytetarët shqiptar, dhe që subjektet caktuara, të cilët ndoshta edhe me prapavija të forta, të mbështetura, qoftë politike apo qoftë ekzekutive, kushdo qofshin ato, vendore apo qendrore, kam bërë të mundur që të krijojnë një shqetësim jashtëzakonisht të madh për qytetarët në zaptimin e plazheve publike. Kjo do të jetë e patolerueshme dhe për shkak që kryeministja Rama dhe që është viti i tretë i funksionimit të një task force të veçantë që përfshihen edhe bashkia e Lezhës, dhe të gjithë institucionet e tjera, policia, shtetit, inspektoratet dhe të gjithë të duhet që këto të jenë në monitorim të përditshëm të kësaj situate për sa përket zaptimit të plazheve publike.
6: Klubi i futbollit Skutari në Shkodër e mbylli sezonin futbollistik 2025-2026 me plot suksese. Tre skuadra shpallën kampione dhe ajo çfarë ka më tepër rëndësi, përbërja e këtyre skuadrave është me element me shumë cilësi dhe me të ardhme. Me drejtuesin e klubit të futbollit Skutari, Arjon Hasaj, urime për këtë suksese, profesor.
7: Faleminderit, Gazi.
6: I kënaqur patjetër, tre ekipe kampione në këtë sezon.
7: Po, normal se i knaqëm, përderisa puna e gjithë vitit shpërblehet në punë. Do më zdo duhet më kene i knaqëm.
6: Ju bën një pjesë në ligën amatorët e futbolit në Shkodër, në zyrën rajonale të futbolit në Shkodër, dhe pa dyshim edhe ka pasur konkurencë edhe me ekipit e tjera nga rrethi dhe nga qarku i Shkodrës. E pa të vështirë për të arritur këto?
7: Të ndrejtën Shkodra ka plot ekipet mira, ka plot akademi si punojnë dhe kampionati bëhet një garë shumë e fort, por në fund ja dolem të përzumin me kampion.
6: Që patet me te për së rival në grup moshat për kace?
7: Po, të tre grup moshat kanë shkuar në neshet funet, si me 3 mëqat me Atletikun, si me 5 mëqat me Bjenin, si me 7 mëqat me Kuksin dhe. Dhe gjitha neshet janë doa në fund dhe i kemi fituar të gjitha.
6: Në padyshim se këta asyur si drejtuesi i klubi ka bërë gjithë pak edhe stafi teknik. Kush janë bashkëpunëtorët tuaj me ta?
7: Normal, Xhej Rastin ti falenderoj, kena trajnerin e portierëve profesor Isa Sukaj. Kemi Met Hasaj, që punon më tepër më 13. Gilbert Marko, që punon me moshat e vogla më shumë, por edhe me të mëdhet, dhe Mikel Peshtajaku.
6: Profesor, në thashë edhe më herët, por në fakt e theksojnë

0: që me këtë fushë kanë fatin të serviten edhe vllaznia e kategorisë superiore, vllaznia e madhe, por edhe ekipet kombëtare. Ju gëzon ky fakt se terrenet tuaja janë në një nivel kaq të përshtatshëm sa përposht ekipeve tuaja të moshave të skuterit shfrytëzohen edhe nga kombëtare e Shqipërisë dhe nga vllaznia.
1: Po, kjo është dihet një reklam i mirë, më thon drejtën, i punës të mirë si bëjmë, si me terrenet sportive. Normalisht me ekipet tona.
0: Sa fëmi ka përsisht akademia skute?
1: Aktualisht kemi rrët 130 fëmi që janë të regjistruar për nëzirës rejonale shkoder, të filluar nga mosha 5 vjeç, si që janë U7-a, si që kanë pasë dhe ata kampionat këtë vjetë për jetë por, dhe dhe të kushtat më edha janë rrët 130 fëmi.
0: Dhe pa dyshim në këto vite, apo me saksisht sa vite ka ekzistencë dhe ka karrierë klubi i futbollit Skuteri?
1: Klubi i futbollit Skuteri është formuar në vitin 2014, por unë si trajner më vjen me akademinë time, kam pasur përpara qysh në 2009, kam garuar në ligën amatore me emrin Rëzofa të profesor Fatmir Paçamit.
0: Dhe disa nga emrat që kanë dalë profesor nga ekipet e zgjidhjes të Skuterit se sot janë në moshë më të madhe dhe luajnë në kategori më të larta.
1: Po, mund të përmendim është Enis Ujkaj, një djalë nga Kupliku që luan në kategori C në Itali, përkatësisht me ekipin Trapani dhe po i shkon jo keq, po bën mirë atje.
0: Atë po fitet me superlativa për të ardhmen e këtij djaloshi.
1: Po, shpresojmë.
0: Dhe në vazhdimësi disa nga objektivat Skuterit për vazhdimësinë, sepse akoma nuk është mbyllur përfundimisht sezoni në shkallë kombëtare.
1: Jo, këtë vit pas përfundimit të kampionateve marrim pjesë në play-off, si me 13, 15 dhe 17. Me U15 kemi filluar dje, ku kemi luajtur ndeshjen e parë me ekipin Shqiponia Agimit të Durrësit dhe kemi fituar. Sot kemi U17-ën, play-off ndeshjen e parë kundër ekipit të Komzës dhe 13-ën besoj javën tjetër, kur shpresojmë dhe kemi përqëmëri për të zënë në kategorinë e parë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të prejafshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evans Drishti në konsultën ton të prejafshëm, në konsultën që i drejtohem me të gjithë gjimnazistëve, por në mënyrë të veçantë u drejtohem me maturantëve, të cilët tashmë janë në periudhën e provimeve, jemi në muajin qershor, kemi kaluar, le të themi, dy javët e para të muajit qershor dhe kanë përfunduar edhe dy provimet e para, ndërkohë që në fakt përfundojnë tre provime, do të themi, për vetën arsye sepse provimi ka përfunduar provimi i gjuhës së huaj, gjuhës angleze, provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe ai i matematikës, dhe ndërkohë që maturantët do të kenë tashmë dhe provimin e tyre të fundit. Dhe me këtë rast, duke qenë që ka përfunduar edhe provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, sikurse edhe dihet në rrjetet sociale, është përhapur tashmë edhe teza e rënë e këtij provimi, pra është pikërisht materiali që ka rënë në shërbim të gjithë gjimnazistëve. Dhe sot për këndesin tuaj, për të gjitha të cilët në dëgjojnë, të cilët e kanë, le ta themi, në një farë mënyrë të akumulueshme, dhe jo vetëm për gjimnazistët tashmë, sepse maturantët janë njohur dhe tashmë e kanë krye provimin e tyre dhe janë në pritje të ëmbël, të themi, në lidhje me rezultatet që do të marrin në lidhje, kuptohet, me këtë provim. Prandaj, në ditën e sotme, gjykuam të arsyeshme që të sjellim përpara jush pikërisht njëri nga tekstet që doli në provimin e maturës shtetërore të këtij viti, pra të 2026-s. Teksti titullohej Zgjidhni jetën, por që në fund të këtij fragmenti thua që është marrë nga të jetosh, të dashurohesh, të kuptohesh. Leo Buskanel, Leo, një autor në fakt i cili ka lindur dhe është rritur në Amerikë, por që prindërit e tij i ka patur nga Italia. Pra kemi fjalën për Leo Buscaglia dhe botimet Qabej të vitit 1982. Që për hir të së vërtetës, i njëjti autor ka dalë edhe në pjesën e eses. Pra kemi dy pjesë që lidhen me të njëjtën figurë, pa me Leo Buscaglian. Ndërkohë, po transmetojmë pjesën që ka të bëjë me tekstin, pra teksti i parë që quhet ndryshe edhe tekst jo letrar, pra kemi Zgjidhni jetën, për çfarë bën fjalë në fakt? Për një element të lumturisë, atë që lidhet për hir të vërtetës edhe me pjesën e eses. Autori shprehet: për mua, gjëja më e madhe që kemi është jeta. Dhe derisa jemi gjallë, siç thot një fjalë e vjetër, ka shpresë. Të zgjidhësh jetën nuk është kaq e vështirë sa kujtojmë. E megjithatë, janë të shumtë ata që nuk janë në gjendje ta zgjidhin. Më pëlqen të mendoj se ditën kur lindët ju kanë dhuruar botën një kuti magjike e lidhur me fije të pabesueshme. Dhe ka nga ata të cilët nuk marrin as mundimin të zgjidhin këto fije dhe aq më pak të hapin këtë kuti. Ka nga ata që kur e hapin kutin, presin të gjejnë brenda vetëm bukuri, mrekulli dhe harem. Dhe mandej çuditen që takojnë në jetë pa siguri, vuajtje, vetmi dhe dëshpërim. Jeta i ka të gjitha. Nuk e di që mendoni ju, por unë nuk dua që jeta të më anashkaloj.
E rrithë e kësaj mellje këtë fjali, nuk e di, thot autori, ç'mendoni ju, por unë, thot autori, nuk dua që jeta të më anashkaloj. Pse rrithë e kësojmë? Sepse ka një kuptim potencial të jashtëzakonshëm që lidhet pikërisht me lumturi. Dua të njoh të gjitha gjërat që përmban kjo kuti. Një ndarje kutis quhet vuajtje. Mirë, edhe kjo është e imja. Do ta hap dhe do ta marr eksperiencën e vuajtjes. Një ndarje tjetër quhet vetmi. Edhe kjo është e imja. Dhe a e dini çdo të bëj kur ta hap? Do të marr eksperiencën e vetmis. Dhe kur ju të më thoni ndihem kaq i vetmuar, unë mund ta kuptoj pak vetmin tuaj dhe atëherë mund ta ndiejm njëri tjetrin pranë e të shtrëngojmë dorën. Unë dua t'i njoh të gjitha këto gjëra, sepse a di që mund të mësoj edhe rëmbimin. Po të jetë aty, do t'a gjej. Di që kam qenë i aftë të shndërroj vuajtjen në gëzim. Edhe këtë mund t'a bëni edhe ju. Nuk jam mbi njëri, vjen autori. Gjithçka që unë mund të bëj, mund t'a bëni edhe ju. Madje, disa nga ju mund t'a bëjnë më mirë, madje shumë edhe më mirë. Nëse ka diçka që ju mungon, kjo nuk ndodh nga që nuk e keni, por sepse nuk punoni për t'a gjetur. Edhe njëherë i theksojmë, nëse ka diçka që ju mungon, kjo nuk ndodh nga që nuk e keni, por sepse nuk punoni për ta gjetur. Një mesazh shumë i fortë për çdo moshë, po në mënyrë të veçantë për të rinjtë. Ne mund ta kthejmë dëshpërimin në shpresë. Dhe kjo është magji. Mund t'i fshijmë lotët dhe t'i zëvendësojmë me buzëqeshje. Ka dy lloje forcash të mëdha. Ato të jashtme dhe ato të brendshme. Kemi shumë pak mundësi t'i mposhtim forcat e jashtme, cilat janë tërmetet, përmbytjet, vulkanet, shkatrimet, sëmundjet dhe epidemit. Ajo që ka rëndësi vendimtare është forca e brendshme. Si reagoj unë ndaj këtyre shkatrimeve? Mbi këtë duhet të kem kontrollin absolut. Ekzistojnë vërtet gjërat e jashtme, por ajo që vlen më fort është mënyra se cili është reagimi juaj ndaj këtyre forcave të jashtme. Mund ta shndërroni dëshpërimin në gëzim. Besojeni. Provojeni kur të ndeshni. Përfundon kështu edhe shkrimi i autorit Leo Buscaglia, i cili ka rënë pikërisht pra në maturën shtetërore, pra në provimin e maturës shtetërore pikërisht të këtij viti. Ndërkohë që autori vë theksin tek një element shumë i rëndësishëm, si ta kuptojmë. Ideja është që autori thot me të drejtë që gjithsesi prej nesh kur vjen në jetë, vjen i rrethuar nga një lumturie pa imagjinueshme dhe është bërë dhurata më e bukur që është jeta. Dhe kjo është simbolizon pikërisht një lloj kutije, e cila në fakt është e lidhur me fjongo të ndryshme. Mirpo, brenda kësaj kutije ka të gjitha elementet që të ofron jeta. Ka dhe vuajtjen, ka dhe shqetësimin, ka dhe mërzitjen, po ka dhe gëzimin, ka dhe harenjen, ka dhe harmoninë, ka dhe paqen.
atëherë cila prej tyre është më e voliqme për ju, atë mund të zgjidhni nëpërmjet temperamentit që ju i krijoni vetes. Por cilat ishin pyetjet të cilat ranë në lidhje me këtë gjë? Autori thekson, shpytja parë, se në jetë mund të kontrollojmë reagimin ton, befasin ton, befasin e fatit, veprimet e të tjerëve, fatkeqësitë ndryshme. Natyrshëm që përgjigjja e saktë ishte A-ja, reagimin ton. Nisur nga mënyra e fjalëformimit, cila prej fjalëve të mëposhme është e preardhur? Pra është bërë një pyetje nga gjuha, fjalëformimet. Magji, bukuri, mrekulli apo harmoni? Natyrshëm që është fjala bukuri. Do thonë ju pse pikërisht është e preardhur, sepse është fjala bukur dhe bukuri, pra kemi një prapashtesë. Një tjetër, ideja kryesore që përcjell teksti është: njeriu duhet të shmangë vështirësitë. Jeta jetohet duke pranuar të rësinë e saj, që kjo është edhe përgjigja sakt, duhet të pranojmë vetëm qaset e bukur apo njeriu duhet të kontrolloj gjithçka mbi jetën. Natyrshëm që ishte pikërisht elementi i ose alternativa e tretë. Qëndrimi i autorit ndaj jetës është i pa anshëm dhe indiferent, nuk ka lidhje hiq, mos besues edhe pesimist, as kjo nuk ka lidhje, optimist dhe motivues, sigurisht që po, dhe kritik dhe ironik, pra është përgjigje C. Cilës klas i përket fjalën e nënvizuar në fjalin, kemi shumë pak mundësi. Një mbi emër, një parafjalë, një folje apo një përemër, pa diskutim që është një ndaj folje sasiore. Gjuha e përdorë në këtë tekst të pyetja është subjektive dhe figurshme, objektive dhe drejt për drejt, subjektive e mbështetën në fakte, objektive e mbështetën në opinione. Natyrshëm që është përgjigja e parë. Cila është roli i përdorimit të vetës së dytë ju? Dhe roli, thotë, të përforcoj objektivitetin, të shmang subjektivitetin, të përfshi emocionalisht lexuesin apo të jap informacione më të detajuara, kuptohet që është përgjigja numër 3, pra C-ja, të përfshi emocionalisht lexuesin. Cili është roli i përdorimit të vetës së dytë ju, e thamë, cili është në fjalin provojeni kur të ndesheni, folja e nënvizuar, në cilën mënyrë është, kuptohet që është në mënyrën urdhërore. Kemi një tjetër pyetje, në cilën nga alternativat fjalia është me pjesë të nënë litër rrjedhimore, dhe po japim direkt përgjigjen e saktë, që C-ja, ne mund ta kthejmë dëshpërimin në shpresë, kështu që kjo është një magji. Në fjalin thotë, një kuti magjike e lidhur me fije të pabesueshme, fjala e lidhur është kërë fjalë kundrinoi drejt rrethanor mënyra apo përcaktor me përshtatje që kuptohet është përcaktor me përshtatje. Natyrshëm që ka edhe pyetje me zgjidhje të ndryshme, ne po lexojmë vetëm njërën prej tyre. Gjeni gjymtyrët homogjene në fjalin, kemi shumë pak mundësi ti mposhtim forcët e jashtme, si tërmetet, përmbytjet, vulkanet, shkatërimet, sëmundjet dhe epidemit. Kuptohet që gjymtyrët homogjene dije pra se cilat janë gjymtyrët që i përkasin të njëjtës fjalë apo të njëjtës kategori të fjalëve. Ka edhe pyetje të tjera, të cilat lidhen pikërisht me botëkuptimin e vet autorit. Për shembull, thotë dalloni dy karakteristika gjuhësore të mbylljes së tekstit. Çfarë efekti krijojnë? Përdorimi, le ta themi, i kallëzuesve, pra i foljeve, është një tjetër element kryesor, dhe një tjetër është përdorimi i foljeve në mënyrën urdhërore. Dhe pyetja fundit që ka rënë pikërisht për këtë tekst, sot shpjegoni cila është mënyra më e mirë sipas autorit për të kuptuar tjetrin. Atëherë, këtë pyetje ju e drejtojmë të gjithë dëgjuesve që na ndjekin në këtë moment në programin ton Konsult. Pra, cila është mënyra më e mirë për të kuptuar tjetrin? Pa diskutim që ta dëgjoni deri në fund. Dhe ky është edhe problemi më i madh që ne kemi si shoqëri shqiptare. Pra, e kemi të vështirë
sillemi të padurueshëm për të kuptuar dhe për të dëgjuar tjetrin deri në fund në çështjet që ai përcjell. Ky ishte pra edhe teksti i rënë pikërisht në provimin e maturës shtetërore, në provimi i cili pa diskutimi mbajti të emocionuar të gjithë maturantët e 2026-s dhe ne shpresojmë që së shpejti të marrim tashmë edhe përgjigjet dhe në programin e ardhshëm të kuptojmë edhe pjesët e tjera specifike që rënë pikërisht në këtë provim të maturës shtetërore. Jemi tashmë në përfundim edhe të programit të sotëm, pra trajtuam pikërisht vetëm njërin tekst që ra në provimin e maturës shtetërore të pjesës së gjuhës shqipe dhe letërsisë. Jemi të bindur dhe mëse të emocionuar që natyrshëm të gjithë maturantët kanë dalë, le ta themi, me rezultatet e pritshme, kanë dalë tepër të motivuar dhe urojmë që të gjithë maturantët të marrin rezultatet e tyre të shumë pritura. Urojmë dhe shpresojmë që të gjithë maturantët të kenë kapërcyer tashmë edhe këtë emocion që ka sjellë një farë stresi. Të kuptueshëm kjo gjatë gjithë këtij viti shkollor dhe gjatë gjithë periudhës trevjeçare të tyre të gjimnazit. Çdo gjë, sikurse ka një fillim, ka edhe një mbarim. Prandaj jemi në ato momente që tashmë ka ardhur dhe fundi i maturimit të tyre. Kohët kalojnë, vitet kalojnë dhe 2026 erdhi edhe për këta maturantë të cilët tashmë kanë përfunduar një fazë të rëndësishme të jetës së tyre për të vijuar tashmë një tjetër proces. Procesi i përcaktimit të profesionit të tyre, të zanatit të tyre, një familje të profilit të tyre. Është një proces sa delikat, po që dhe fisnik në të njëjtën kohë. Jemi mëse të bindur që tashmë maturantët i kanë bërë përzilët e tyre dhe kanë arritur që të vetë diesohen dhe të ndërgjësohen për të ardhmen e tyre. Shofshin faqe barë në të gjitha drejtimet. Mirë ta kofshim në javën e ardhshme në të njëjtën orë.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Tinguit e mbrëmjes.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.